0: puhka idee, donguldalat, puhdi sapmi sataka, ja tallet ei muu tsiä ja gafti suoma pelde, ja munnen eila maast eila, ja dan sadagis pääskuldalit aigigodlis saagai miehtä saamis. Ja mun mielestä on ne lääbuhtadeci maireena antiki, farkka pahta muistali mitsille odosit, ja maittei saama pelle programma joli heci, kai samari poikilla poriri kaisuli.
1: Pyörri iivet.
0: Mahtuina manna on ne.
1: Musta on Romona minun vähän pyöräpkö tavalla, että huomasin, että vaikka jämlaa uudet, tämä on mun on ihan hirveät önnu, mutta mun on tässä täppin upa iiveet, kun musta älkää onne utsus luomu.
0: Ja mun kullin keski, että tämä oli ihan maa partimusiikka tässä. No. Oudal välillä, tiedä ikki norkka välillä, joka on ikki sova välillä.
1: Ei tuu.
0: Mutta kosa on meidän matkustitaan.
1: Mun ei kun tuohon Oulu kaupukan tahtu. Toppen liimuun köimistä liimottoon keikka toppen ja tälle munnust liime, ettei luo, mutta pehti vähän elimi skipärilunne, meittei semmästä.
0: Oh, soma da ojo huie. Buedre, ja tähän heivike, että tuossa unna luomu täällä on ne. Kun me jankaan kvää huppumat matkustämmen pidä. Tälle tämän puhutti diimus.
1: Mä karmat läukstu tuosta maathasen vuovämme. Tämä on keesi.
0: No, mun on kakaan paljon hui ollut, mutta mun jakan tässä saavaa, missä matkusti ollut Norkas. Saita uudellakin muhtiin festivaaleita, kuuleli musiikka. Mun on näin Altma festivaal olmus. Ja mun mielestä keesi Norkas, no kuuleko lää fina dalki. Dele huipuja lääkiruhtuskässä ja teko sieltä vähän säohtin ja teko tjaktja ja talvet skapmamaan. Mutta se mun ikon välikin matkusti.
1: Nootpa.
0: Liekkaan ikki. Joo, mutta mikä kyt ämpää dien pidä huppumaan nähtä. Just on haalia kuulta liitä ämpää matkustajan pidä. Ja saitaan muhtiin puoli raadit matkusit dalgasi te mun autjandi u chuobut min dan chuovas de mo mutta odalan mi gullat od ontne ustas suonja ja da la felgen orkester ja gidda bäivit.

0: ja vegolleke gisle soleng ja chapamus. Ja nogamun eskelochken demiga gehokma matkustemmen birra ja danteimus baskulla makkar matkustan plan haltmus karasagusle. Ja dotki ande zombi boatamaitai adi mitjele muhtin radit ja lok mila dalas jutsit koga gmatkstit dan gäsi. Ja mi väl gullu dan timmus kaisuli.
1: No mistä li ääsi me tei utsiu vastko tohla toppen lää palvelusa vannum utsiuva markkanist ja kuitta kuu annu tapahtu mehlää taan kesi äikki taas puotiimin teette ma makkar tille toppen li taas mi kuulla meittei. Ja iipa muit. Venjam, hetta ja sosiaala äällintaan koskan.
0: Joo, ja päässä vaan kuulla, että otna dalki ja temperatuurit maitei.
1: No, pyöri.
0: Joo, minä kuulla niitä venkää alkuun.

0: Joo, Kaisuli. Lähkö on matkustan Oulu duellimis?
1: No kai mun mielestä lam.
0: Joo, tällä muittal kos.
1: No kohes mun sajakost mun lamas loi Sambia ja Kenia.
0: Oi.
1: Oppen mulle jäsenlees tohli tällä kun mun luuhem teatter olkos pehtem stiure jäjein te tohli takare. Ja parko mätki, mutta oppan mätki he te parko harjoittellam ja takkar. Oppa päpäri tutkamus äsi loi toppea, mutta...
0: Musta nuun mielellä olikin käneet, että on leikko fiinistipä.
1: Teloi eroamas fiinas. Ja mistä loi meitä ei tarkoittaisi muunnat tuohon Kenian maassa, että mun liian vuosimuutovetoppeen kulma menupaje, ja tälle loi tarkoittaisi muunnat maassa Kenian, mutta tuohon loi ei tupatimin presidenttivaali talle, ja totilah torvolas talle muunnat. Mutta loppu lopuksi tuohon muunnan pyöreästi ja alamasteko varalastille, mutta ihan tuon pahtan tiettiin muunneelta. Mutta tälle elimetti Sampiaston Chovuan kulma menuppa jää häikite. Tottu laajapas. Häyskillä, onko tuon matkusta ennua?
0: Joo. Mun koilän maittain matkustan Oulu mun mielestä. Mun on Oulun sihke Australias ja Costa Ricas. Viimat pääsin Dutchtan raadis. Mun on täällä uudetan
1: Australiasta mun halitikin kall eeli.
0: Djeppelä nu finis. Mun laaven jutsikoi dappe talvet. Dalle jutsikall puolue väl att strannas Australiasia. Ja jutsimai duše golänu baaks. Duše, no, pääs huolikin strannain manjil palkku ja suulikall. Mun liikondan.
1: Mutta mun, kun musta oli takkar juolmataan äikin, kun mun jem innik halitikin kirteet. Kuussan. Että tämä on ainakin mun monnam kuus niitä mun an, monnam junäin. Tai mä ja mun iivi äikin monnam. Ja tothan välttää vähän önnap äiki ja jäsenlis önnap ruutau.
0: Joo.
1: Että tot lii hirmaten no tiurasup monna teko shongata usteulaut ko jis kirtäätsi.
0: Joo. No mä annan ihan liian kiitos. Leiko oli tiuras, vai että niin tuostan, vai...
1: Eikö ennen pallu ikillä, että olemme te olleet muhkirja tehnyt ennute?
0: Joo. Tähän me voidaan tehdä nämä ikit. No, laavakon lähti paalus, kun tuon matkusta maailmissa, olko päälle Suoma?
1: Jemmon hirmat on nuo. Musta oli lamassa takkar pöri lukko ain fäärust ja musta oro, että musta oli takkar aipasteko... Mä oon tuon verran järmäläs olmos, että...

0: on hiperta mait kannat ja kuskannat monnat ja mait kannat porkat, ette jem iimost lahlamasta karehtille. No mun toimin tietostu jo eromaisetta penkeniast, mutta ette iäteko nuutennu, ette jem liitsi mun ammin maassat. Jes liitsi mä hätulas vuota. Napa tuust.
1: No, ei mulla ole kyllä nuo lupallat. Mun jälkeen. Mun on nämä matkustan oktu ja mun mielestä täällä olisi sama, kun on päivät. Tiedä, joskus lagan olk muut ja asalta kaunu mun jälkeen kaitella aina seivu olk muut maailmis. Mutta fäste tietysti lähti varukas ja jutsvää ja lähti vaan. No, nuk on lagt väsmaarta ja i att det då ni vet att det går sig och att det är ja att då ni då ni la akto är kedis ja det kan den kan jag nämna sig kolla ni ta ja matkost att det är rik
0: ja välkat
1: jo då mig när det då lägal muhtin tänk mig mig fett gjort sitt
0: Mutta joo. Inti ja litsi meitä takkarsa jekuus, halitsi monnat, eromaiset purramustiet.
1: Joo, oh, tällä Nuuman kanssa ei mun haalia matkusti, ne olis maailma. Mutta joo, tämä huomaa, että nu olu tämän perään, että mun on vähän ehdottas, vai mun ei ole kuin tätset. Ja tämä on että mun on lähtenä ikte karasoks, ja jäädyn olt mut lägo sisse matkustan plan stalle gäs jag ball och se man att matkustit natte fan måste man ha det med bäst dal gulda lite
2: lägo oss matkustan plan stall gäs
3: Sverige heter jag
2: när var då
4: Mosel plan
5: vill Sverige jag
6: men nu ska kanske karasos
7: om en pito
8: när han kan väl säga mackar ke utan Tältä on maailman luokasta läinit.
9: Nämä on minun sihkaat. Mun lengas mehtaan ruusii voi olla ketjä lehkeen mehtaan mättin fitna.
10: Ei muuska ole mokki maaskusten plana. Luokkuus voi olla tosi maarakka, niin siinä on jäädä muualla.
11: Jääkin luottas Chelskafe ja jäädä siinä on reimas ja taas kuppi, niin se on ollut paljon bensiinia tai.
2: No me ennen kuin on ollut kuriiksi fitna.
12: En tarkalle.
3: Milka.
7: Tällä kertaa hän on skymmen, mutta just mun on sinun opportunity. Mun on sinun.
10: Herra, se hän ei ole mun ilmoittaa ulkoriin.
9: Just hastan camping day, ja oli mukava. Yeah.
2: No lähtöä siis puhuta raadi, olet meitä kekak matkusti talkeast.
7: Lähtöä varrukas, ainakko just opetaa tämän muhtiin suoraan, että me siis ei vettä kuin prassulla, noin. Tuo on häli turista, se on saat suoraan.
9: Mun on jäin valkutti jälle. Mun ei ole kiitrossa, kun taas on mentu lahkaa tepukustetta.
7: Ikä monta saitee, kun lähtee lahkaa tepukustetta kriikalla?
13: Alpia ne telefonoja tahoi, niin ne koit pitää lahkaa.
14: Vaan auttais luomu.
7: Että varras imaan noin. Tää on loppukos. Loppukos lähtee, yksi tietysti. Suurkrampa. No, suurkrampa.
1: Ja Diegollekin. Mä käyn aatkustan plan olp mut karas, onko se ei. Ja dalgäset. Ja tällöin kalle numaksa kemmein ei olikin olkoon ikkai. Mutta siis aika muuta puoli raadi olt muille. Koik naadien, en tiedä, samikel saani suulkrem. Tiedäkö mä mun aivillaan kai se oli.
0: Päiväs voitas liikuuks.
1: Joo, aama. Näette, muita val päiväs voitas. Joo, maka raadi lumiella se puolimus. Kulkoon.
0: Ai makkar mi?
1: No makkar raadi. Tähän lei muhtinkin lohkne alle bia telefona bautai. Go, no. Lägus kaisuli makkar raadi olt meni kekak.
0: Ai, tälläko mätkust?
1: Joo.
0: Tälläko maathas? Jes, takkarli hirvat pyöri. Jes, mä motom teko takkar. Nämän ette tietää, että oppen lää automerkan toh lumma suola teie mohto lämo. Välti älkeä tuu lummasta aasiit. Te mistä lii takkar, ja tot mana jesannes utspuu sai siisa takkar manibelt.
1: Tämä on ei siisa lasa.
0: Naa, teikä puhta pieniät veikka pihtsii velli, mutta te tom ihuammast ja tot liitteko nut No, takkara rahtumme, että minä jäsenlle utspuu sai siisä jäsenlle tarpoa, että tuohon passi ja visakortteja tuo pohtakärret tai kajesli kietarutta te talle tohpiso torvost. Ja taas kohtaankosta liuksmist äiki onnu. Ohtsumuks musta oli tuota
2: maanas. Näin joo, muistella. Mun kehän on kulla.
0: Kun mä otasin toppen, mimonaim Sambiast Tansanian junäin. Ja tot piistii manka peivit, tot ferti piistettu se muotti peivi, mutta talle tot loi manganum ja no, tot piistii loppujen lopuksi manka peivit. Ja talle, mistä miian ohtsum tait junäliipuittaa karvos muu luoka vaunust, mutta eskin tälle vähän hyönep luokavaunust ja taas tulee jäsenes chicham nisonit ohtatakar uodim saajest ja to topeli jikutta senka te ja tälle ohtatain alki vuosmuu ja äiki no sun puouchi ja tälle moi halitin muskin päräin, että no, ja moi halit letetä, että sun vuoksatast ja nutotas kuli, että minä monen talle tuohon raavat vie sun vaunun. Ja en vuorui mieltä, ootin taas peyti alne näyt, ja talle loi ei tutot, manipelt loi pyöri, kun pohtavirit pohtii pienet puusai siistä, ja ike tarpasen puolat taas tätä kiinni vältä, tai laukku taas muu, kun mun nohatam taas te. Takarin maatkin tot liotamerkka naipas pyöri, iskiäpä nuut.
2: Asa tämä mille puhelin matkustaa, minä tähtän pahta huipuja historiasta.
0: Nuutpa, ei tuu ja pyöreä maina se huotsu.
2: Joo, ama. No, missä pahta täällä hui falkka ante zombi studio ja kak muita oli mitsitä emporaatti ja mille täällä jutsit, kun kaga matkustit, mutta oudellaan mikä kuulla liit aiki ja luitte luovuus.

0: Eske de bäsaj med gulla makar mat kustan planat karasa olpmoin lä. Ja läga så nu att det olpmoin palla en på mat kustit dangest. Ja maile delas gå gjort det sitt, gå gå hålgitt mat kustit. Ja mila dal adjun dutki ande zombi ejer besaga ide. Ja munlen gullan att det så se manga bori radit olpmoide. Ja bori di hande?
1: Ja,
0: Ande donan barkat rika kaskas algo alpmotivtin. Jalle Westers amanuensa UITS. Ja gå med med UITS läg och sis sapmälarski satt si vasti i kajalaga i matkostämmi bidra. Tessil och jag ringer fall Andi. Lävkån matkostit olo maailmis.
1: Nah, mulla on kartan kui olo maat. Että en muista sikkeet, että alkoalma rektimi tuolla tuokko ja teikka. Ja tällä on vielä joikki, aktiiva joikki, tämän näin, kun lähtien kuhtan lähjahkassa. Että muuten mennä tällä lailla, että alkoalma laakkaamme tuolla ja nuppivuorolla lailla, että joikamme tuolla vuonna. Mun kanssa saattaa tohtia, että mun on kartan ollut maakusti.
0: Ja vada olles maailmis maitai mai makkailan kuhkimus matkis maitonen lams.
1: No mun jahkan oktari kuhkimus matki on mai sahtadanu matkusti tala Tromsas Aucklandi New Zealandista. Tala lekker maailme kuhkis kiretin matki.
0: Oh, tage olri kuhki. Nå, jag kallar att det allmåla en på balusvalg matkustittan käsi, Goudal.
1: Det är många jag kallar att suhdigt att ha att illet återbasta till. När liikkuu sällä tälkall kulla nu olu att det är nu virtisiljujen laduonu pavkallan aunas lämmasla, mutta det är Goudal tähpätuvan ja ja tästä olisikin vieläkään, että minua tässä suoli hän outan, että saatko kirjoitusiljut oatkipas, sama oatkipas on lännätteellä. Tästä vuotta sraavan muista tällä justiin, että tjuvu puhdas oldasi on.
0: Joo, ja tjuvu mieltä, mitä tahpoa maailmissa vaan.
1: No, tämä on kaltellut, että tahkaat.
0: No, lääkö... Läkä muhtin puoli päälle taas, että olmo saita vähän palletaan käsi, olikin holko rikki.
1: No, lantakaa täytällä, että tässä sehkälle manka pleenamme, että olu puoleen puu haltuun täppöövluun ja sehkälle manka viesumassa, että määliumumma muun.
0: Joo.
1: Ainakin saattaa, että sehkälle tekkäl olu vekkäl puoli päälle.
0: Joo. Nå, lyfter du kallan ner sig olgan algorik i dal?
1: Nå, munnen dal planen men välkigt täcker huikuks matka i algorik i nätt mun kallan illa balla tässä att det gjort mutta mun kallan även tjovu sikkadan mail med del i eller även tjovu att må irriti selvitt han är mig räutad detta i tai iattui opaita, että mä oon tuolla kiertä bagaassa sahtalla, että mä oon myös mitään tähpätun, vaan tällä lailla, että powerbank, kun tajunnan saattaa olla julkaus, ja tässä sahtaa, että tjaupi on voi välempun. Että tällä tiekkärpeellä mä ferätti tjuvu tärkeitä.
0: Joo. No, no, mä kai radit du sä olmoid ehkä kalki matkustit tämän käsi.
1: No, tämä on lähtenä rahkana, että tjuvu melti. Ja tällä on mun esko jo tämän, en muista tekkär uutsa tekkär madras, mä saatan bossut. Nähti, jos te saatte hui kuks mangone, meidän kirjoittis. Tällä muista käy, mä oon alla mun sahtan välillä, että siellä muista käy vähän storra sheriffa. Ja tällä okta god skuolas välillä, että tanssissa mun naktan piktsin, että tässä tämä mun joku etän.
0: Ja, no että du ser madrassa melde geta bagages.
1: Jo, musta tekkär madrassa. Mä hui onni odan tänne kiessaan tjohkeen, mutta minkä aips tohkälös, jos tämän tarpeen.
0: Joo, no lähkön aatnana maankin.
1: No mun on moddi saattaa tämän kiavat. Ja tohla lämmöslän tämän viera. Ja te lähven tienu, että musta liike pikkistä maan. On musta tätä terivuotta stundi kaafen tähän maan ja nuu.
0: Joo.
1: Ja pekirti siljus nähtä, että on hui vuovas, että on olemassa la ofta tekee liikepikissä.
0: Joo, takalla mun muista nokti mun fehti näitä kiitin siljus ja mun siitä se sihkalla mieltä. Nähtä mun viitsin sihkalla hitspatsille. Nähtä on rikalla vähän puhuin madrassin.
1: No takalla toiman hui puures nähtä kun kärtellä kiehtä bagas. Sitä lähden vähän niesti. Mä en niehti lä hui puori. Että tahla ei välttä ollut soi, tahla kehpist, että tämä on ollut peppu. Ja sitä saattaa tekemään mangoneen, mitä kirjoittis. Ja te äljätä porran pähki rahpas ja noin. Että kodanla orenen on musta mä oon näin alle puhdessa tälle.
0: Joo. No, että tämä on mun kuulon alle. Nää rahkani puhdessa ja valli mieltä madrassa ja nihtit. Kerta bagages. Läkö se aina voi niin rahdi?
1: No, ja mun on peuskellan kartan tai koskariihkallis kirjoitti. Tällä lähti. Kirjoitin silju, että on täyviä huistu ennalla, hui kuhki vaatisi tuohkoja teihin. No, että mun kallan orinen altsen, mun on aina huijunna olemus. No, että mun on orinen altsen tekkär, kiettä kuffara tekkär, mä saan tällä te uutsa sparskas, tällä te uutkär sparskesykkeltä.
0: Jaa, no, että on käyvät tanko kakte.
1: No, että on ja mun lämmin johti.
0: Ah, smart.
1: Ja mun lämmin jo. No.
0: Joo. No, mä en muista kajalla, että on ollut mun puolikin matkustitan käsi.
1: No, mun kallin häljettä kärä maailmissa, kun puhkaa perä baalit. On myös jälleen hän lähti stora risikoa, missä puhkaa on opa äikin. Että ei ole myös kallan dikti paljon, että stivre, nähtä välikin fall matkustet, mutta rahkanne sikke kehtsäätä, ei räytävä, että ei bilehtä ei aftui, kehtsäätä ei älke bafkut, ei kirjitisille, ja rahkanne praktiikkälle tsäätä, että sähtä mangon asti, ja nähtä päärä välikin, ja navtsetän tsaapa oli hunnas pappasoman alti mieli.
0: Tiedä ei opa puhuta luhpaa saanut, että olo kiittää antako halipohti studioja ja muista lihvää matkustamme pitää ja admitsi ja admit.
1: Lihtu te kiitä maita.
0: Täällä me kollalit kolma, polva ja rautna Maria.

0: Palvelussa lää vannum utsiva markkanist. Utsiva markkanist motome irattasa lää joskom toimas, mut kieltä otatem houta kuittak osko irattasa ei mähätulos vuotait viidetit toimaitis ja alkattiit uutta falaltuvait. Utsiva kieltas li ei tu alkam outetem takas outastem houtan velimatti ruotsalainen. Sun ana tehä lajon kieltä jää irattasai koskasi otsas parkoo. Tot mi kiesutti jim mähätulot pisänit utsivast outamerkkantaa ja madahasen vounait ja turistit, te tot puototsille de suumiltot, ete ferte kaunat jieskoteu juauhoit palvelussa, että päähty sai lasseen. No tankeesi, aina si on sähpäivi oho äiki utsiuvast lää valje täpähtume teko, sämi räädi orniim, sämi konferenssia, kauna täpmi kulma täpähtumit, kieltä ohtsu johka säära kulttuurfestivaali ja rippaskoula lii konfirmisten kirhost. Chuovu vää oho loopatain ulmu chokanista tave kieuramus kiiston. Utsiuva kuau tästä väiluu, raavat viesu ja hotelpalvelusahko täyjäkyesi ja turiste halite lede kuau tästä. Palvelu sai väilum, vaikutta sahti ättöjä, täpähtu sai äiki. Utsiuva kieltä asto äiki koordinaattor Kaisa Tapiola li ääsist taan miela.
1: Duuti oiske, missä on grillirahpasa kiessäi. Ahti juo poralan päikki kalla tässä kouttasis, mutta tietysti on tämä vaikkohan. Viisohti olisikin vaikkoa, että jos viitnota heitte ja tahto aivan ohkana kalhan nuo vaikkoa tässä eli vuopme ja tässä ahte mua olomot häälittäisi piisäni tai orru tai assa ahte kalhan tahto vaikkoa. Jöhki äsi vaikkoa, jöhki äsi.
2: No pa turista tälle tahto tuskin vaille, just tekkär kouttaisis iastallan päihki ja restoranga palvelussa.
1: Juu, tietysti tahto hujun ohkaisa, että missä on lie täppe. Itjätän sai ihan restaurangat, mutta tota heillä tämä saitto kuutta chisahti, että joske tämä turistiimilla johtimin tässä miettää, tai he aikuimmin muutui piisäni, niin nämä olivat tästä tahto, että ilha tässä laakko siis ilha, nämä joskehan tällä vaikkohan on tahki tiuske.
2: Mulla on aina, mä otsin jo kelta saa chichäyti tämän tiiliin.
1: No, kun teet asiin käytte, mä ei saa tosiin parkat. Mä vieläkin, että kalhan tämä tiilin lie, kieltasanla heitto ruhtatilli ja orru vehä vättisvuota, että on pähtevuota ektu ja ahte tuon monin lahvel hutkan tämän ahte viita jöitä saatta siin lahta, että mai keltalasta saa siin parkaa, mutta tietysti mi keltaasta ja toimasta on iskah nuo ornet tähpahusai ja tiekkeri kulttuuräsi liikkade mi nuorai toimaa te olmuin lisi täppe puerretilli assa hain vaikka maasto erä saista sto kehpan yhtse juo palvelusat
2: no pala suora täppä tu sa mulla sähtää oli ossi osorni
1: no isä nuo tänä täppähus puhtade että mulla vaillahan tanahte mis ila suora auditoria ja tästä mis ei lähvel kuito veltikke suora chähkin saajit. Ahteli ihan mäilmis tjöhkimat, mutta täällä vättis nuo fitness- tai veikkekomiseilla tai fasiliteetta heillä vielä kuito hortneis. Nää tuon juo sähti horne tiekkäs tuoda tähpäusai, mutta tästä tämän verta alun nolla selki huksentaa nähte. Tuolla voi tieltää ja tuolla voi tjohken saa ja tuon hivsidi ja ruskai tjohkema ja tiekkeraahte. Ahtakaa tällä veilas, mutta tällä tahtavalle olluko, missä ei lähtee kärveis suoraan laan ja tjohkin päikkiin. Kiesi häntä liikkikään, että pati ohtsi johonkin. Ahtaa täällä, missä Samiräädi konferenssa täppänä tästä, missä tämän jäi, missä marvahkussa tästä ohtsi johonkasjärra, kun ekti päivät, tähpähus ja huipuori hartista ja toimissa verpore tälkimaittai. Ja tästä vahkutaan manga, kun täällä on chichepäivä käsimannussa tavi kievramuskilvua. Ja tässä on tahlas turron ja viiton ja porranan jo ehkä jäinä tahla maitia kerromassa käännettä aina pohtit.
0: Ja nyt meidän mustali utsuva astoaikikoordinaattor Kaisa Tapiola. Suusa Hittala ja yleensä me toimittajia Anneli Lappalainen. Ja mun palata houtsuvan motavistik musiik itit kuosu ja maggi. Liitaat.

0: Ootas kas palvelu sai vannom lasseen utsuvast lääkiäppänäm meit sosiaali- ja tervasvuotasyörki palvelu sai. Mä ja mui pelnup ive äiki. Sen kaua se kitte ju voi monnam ive alkast ja laapi pyöräist vajem kuolu li almottam, et utsuva päikki pyöt se ei vie su liikittum vyösimäänu alkast porkemäänu looparaja tai upataan keesi. Utsuvolos Niilo Rasmus juovu tärkkiläyt mii kieltäst tapahtuva. Sun lihuolost jis siitä kautas kuorusum. Näyt Niilo Rasmus.
1: Ties ala, koska tuossa vättissä, että on ilsin kievaa, mutta juovun hui tärkkille, että ei alkaa smehtaa, että jos olisikin kiehnut puhut teikkä, olisi täkkärpäihki kurran ja vulikton. Kuusalla autamme ketti turistamaan heijastalla. Että ei ole vaatunut täkkäräisiä, että on vaikuttaa jyökkällä kaikilla. Että jos on myös hälyvissä muhtumme, että ei tarvitse kohki pitää puurailemaan, mutta jos täkkärä huulikin herra tuonne, kautta horro unukas. Ja jos me täällä viikin, täällä pääskillä viisuhlemassa kiittää. Ei ole olemukki kivaa, että ei palvelu sai. Että kautta horro ilkat. Että täällä olekin ainoa, kun saamme johtet. Ja tuossa tinlakkaan, kun olen suuvun, ilahtuisi ohti, joka minusta tämän orrata, että vielä alkaa tuu kolkutauta, johta miehtä Suomaa. Älkää kurranemme.
2: Näin, ja täällä minä lohkona just turista äikkiä läpi ohtsivassa pohtelin, että ollut äkkiä tähpähtössä aina sitten missä minä rohku äikkiä oinosessa, että ehkä pohtisi törrä tähpähtössä, että ja täppä kieli kouttaisi säilä täkkär palvelussa. Mä oon kattohan tätä pahta vaihkuihin. Ja turistakin, mä oon ehkä miettää norkiin tähän kosannut ääressä.
1: No joo, ei tehdä just, että se mä laittais minut tähpäätyspahta teikka. Kuusta tuolla, mutta mä oon heijasta. Kuitenkin jos olisi tuoda ämpöpohti tuolla, mutta kuusta heijastalle. Vaikka vielä tuolla on arvusikkar, että no mä kaisa Tapiolla, Orne, Oulalla, Vishallis onnus. Mun verran rappumot. Mä täällä Oulu oitsi on äikäi. Mulla on muhtumin Kaisa Sjärmästä. Mulla on kille, kun mulla on jäskin muhtumin, kun lämmästön Falastalan päältiin ja Päiskäräs Sjärpissä lämmästön Faaruusta tuonne. Tää ei ole meidän kehpaparkkuja. Kaisa on verran tätä tjaala viisi oli suunnus.
2: Lyhtsä on tuosta kertsuuttu, että mä en kaksi taakkaa, että täppelun palvelussa lassaan yhtsä.
1: Tuo on järjestänyt vaikaa, että minun on ollut smehtä, millyksellä monjami loktanut sinne. Täällä huivättis kaunut, mutta liian häntä hokta te osaatte, kun astu häntä verrattuna vuodua päätet. Että kun te puhutaan vuodua, että eikö minun juonullakaan lokta, mutta minun ei tiedä pääsen kuin minun äinissä, ei sen jälleen naistaan. Mutta toivon, että tätä puolella siellä räikkiä.
2: Mä ehtin vielä loktanut?
1: Mä loktanut, vaikka siinä tokko pojas kovruhi.
2: No pa mua fiitnulla vasta sahta sitten tälle väkte ja keltalan tiili.
1: No orra te hui vätti sahta fiitnulla jälki. Se työdämpä parkat. Oka sitten olisi oktanut sitten se mankapela fiitnulla. Mutta tällä okta vätti vuotta kiette ei palvelu se kiva tyssä olla. On myös mielellä lakkar kun lii ja muista olta säikin, että tässä ohti jo kieliskin, minä olin onnus täppiä nuorakemellekin. Ja täällä ei ole nuoralla viisi pahtaran mättässä. Tämä ei kallis paljon ruveta.
2: Mutta ohti jo vasta kuitenkin tjapa puhtis luentuu, mihin saattaisiin vielä olla kiesuhteet?
1: No joo, vaikka olet osa okta, että ees on jo olen, kun olen härjännän luonnettuisen pojaa shantan. Tätä mun jalalla, moni munin vuelko siellä ohti, jos aito jos itse pakku. Mutta muutu ja limvelkä. Että ei lihkopihtä, että missä putsi lentuu laakaa. Ja tässä vänttää se luontuus ja tiedä.
2: No pa turistapalvelu sain saa jotain äfkästä.
1: No, kun mun tiesä kannasin, että mainin takkar älkkiä tjautalla. Mutta orro hui vätti, se olus mehtä. Että mainin fitnessimme tämän turistapalvelu teikkaa. Että jos kiinni on takkar viiksis käynyt, olen suautavaa. Tai kuitenkin käypi korra porkku, jos alkaa vuodekin loktanit. Periaatteessa toivoa, että puolaiset takkar fitnovaa houtamerkkaa, että se vielä vuotta loktanit.
0: Neut mosteli Niilo Rasmus utsuvast taan kilta tiileest. Lase upääsist puahtaluhat yläsämin nettisiidoin toimittajien tästä alai Anneli Lappalainen ja sun liitsäällä tuohon mutsis mainastaan ääsist. Täällä outilko moona puhutasiin te uutasit Inger-Maria Niilust ja Laila.
3: Na mihtui tamahti vetsa velja, mihtui tamahti ola hi. La la la la le la lo lo la lo lo le lo le lo lo la. Lo lo le lo le lo lo lo la lo lo le lo le lo lo la. La la la la le lo lo lo la lo lo le lo le lo lo la. Ja raita eilen hehte hossaan, loilo le loille louloilla. Raita lecce hasta.

0: Pyöriidet, Sämi Tunkultala, Sämi Radio, Pyöriidet, Sämi, Pyöriidet, Sämi, Volkottas ja Tuin täppin lävää, Kaisa-Maria Poikela, tai Käiso, Sehelmaret, Eira ja Udas, toimittajien Mist Li Mai Irene Antti. Timeli täällä, käytsi ja pelepäijäl, Outsi Suomapeln, käytsi ja pelepäijäl, käytsi Taaja Peln. Ja mait mii kuulap, Eila, tämän jovuvää tiime äiki.
1: Joo, dan tiimus mi kullata, että ikte alki digga sinjallologi vihta aksjonista uosta gällä asjaskuhtun edjastat chatnamis nyssira rustigi riappuonas. Joo, mi kullata ne asjibira. Ja mis finnai reporter NRK Finnmarks, Johan Isak Niska finnai ikte Hammerfests ja huumai muadda aksjonistain odal dikki nähti mannil mi pääsemt kulla mai si tätst lambedra. Ja det mi gulla maitai mai samedikki presidenta datsa dan asibira. Mohta odal dan gaisuli dele odaskajus lähkan andasa.
2: Mun ja kuassi tieten mahtavan puoltapsin taas vaan ollut vastaalla, mutta toivoi mieltä. Toh, lää takare uusaseh, mait mun on tämän host kuullam ja oanam ja.
1: Joo, saavan, missä mun koi saavan näette. Mä Irene Buahtadal, huifarkastudioi ja muita liip mitsille odas kadre jäädrahallat min odas gajusis. Mutta odaldan mi guldalit tryggve misvär ja ahpen njärka.

0: Joo, ja Valle Mairene Buohtan studioi ja kaktalle jäädrahalle munnu. Oda si pyrä.
1: Joo, mun on alle spänt lähkö, kun tuo melde.
0: Oh, joo, det är faktiskt det jag, mun savandus halkiskaatjalla, kun det är faktiskt vähän häppä. Mun inne nu budget tovo melde, ja lihtskalkalka.
1: Mutta mun alkanga on se oli lakalun kirkus.
0: Joo.
1: Makkare saamista ja artista avuda tiedolo jäi tänjäi ja avuda tanssitoira turnea norkas.
2: Toivon mieltä Mari Poine.
1: Tala ypsrekta.
2: Jehei! Wow, munhan vertin ties puhattiin.
1: Joo. Eila. Ootsä jo kieltslaki? Kehpun palveluset. Oletko jo markkana kuulta siis älä restaurant ja hotell palveluset. Manne tai makkar siivai niitä.
0: Joo, tälle ei ole just radios. Joo, mun juovun mielde ja mun jahkan tälle. Man tiihte.
1: No.
0: No. Go, siis sillä palkit. Ei mä tiedä, okei. No manne.
1: Joo, taas laavarat on tiit, mä ei tiedä, kun siis äljätte parit. Mutta olla teo nubbesiiva maitteet on tiit. Mikä vai tää kanssa njäljä viihtä ja jäikin?
0: Ohti jooks. Oi, njä.
1: Olis maims.
0: Olis maims. No korona. No joo.
1: Och verkar kind dåliga.
0: Okej, okay, nej det måste lära corona dit att Cecilia bara gick. Why?
1: Ja, det är lite coronapandemi dit.
0: Ja.
1: Ja, maj där är det nu låsa bit och gällsa dit. Nå, det kanske någon de har spelat tror jag.
0: Yes!
1: Ja, det är lite den dit kommer maj där verkar kind.
0: Ja.
1: Gajsli.
0: Ja.
1: Makare kuoli lät av viljås alla kan dotkt.
2: Kau jurit ja toh jäljellä kuopja.
0: Näitäkin ei kuulta oli radioikte, mutta on saanut lukaa, että mun jutsin, että minkä kai me hoppa kuopja pitää, mutta tuota ilentään tälle kuoli. Että mulle sen pitää kuopja luodi ja kuopja vielä asis, mutta no, se oli.
2: Mutta häyskin te oot legit lama siis.
0: Joo.
2: Kuopja kuarnguchi avveliu vasta.
1: Mutta täällä on yksi rekta kaislu. Ja tätä meillä on asia, että tämä luonturi, kun tämä kulttaa luukke, tämä on alkaa tämän tutkut, tämä mieri avvili joas. Ja tämä on myös kaadalla, että eilä tunne, ikkä alki tiikkaasi neljälöi vihta aksjonista uudesta arjefin Markus Manne.
0: No, tähän riippuvana asi. Ja tähän lähtisi, mun kaikkein tämän asi. No, si aksjoneiden tämän vuosta ja taga jähti nyt siri pääsen palku, hietsä palku.
1: Aipas rekta.
0: Joo.
1: Eila, okta ja päälle tjuokkis, kai se oli tuossa kuikta.
0: Tässä tässä päntä päädellä, mutta tuossa kipahtaa, tälle on Mikkal kipahtaa.
2: Joo, tuot oli Mikkal ja mun aikun sunni musta oli, että täällä kalka juovut pyöreistä. Voi, niin oot juut, voi teitä matomin.
0: Joo, se tässä päntä päädellä kiuweista. On kiitu, mä irene, kun on pohti te jäädrahalla
2: min. Takka.
0: Täällä Mikkal, tälit, elmaija ja duostat.

0: tielei elle Maija ja duostat. Ja val mi saavat ahte don gigulralat särva puoli idit sami saadagi. Ko dal han läsädän käsmanu golpmapäivä ja da märkösa ahte käsillä puhtan suomavälde läjo luomu ja saita muhtina meittei norska väldellä valdan luomu jys ikoi hui farka ja käsimelde de mun mielestä kohte puhta puhje musiikka. Ja mi saav taalahte donki guldalat, kaga saadst makka suonja, ton jakt shada dan jagi gas suonja. Dajenge makka suonja adda dunje gas doudu. Noste saadisvaldan mitchile ja mi chuojahit du suonja radios ja gaisuli mosahte suomapäällisärt.
1: Suoma Belgis, serva täppinte, volkat viestä numeron 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Tekstaviesta tai WhatsApp kohtuu heivejä, mutta jista aja pelne rääji, volkat tahtaan viestä tepeä ja tohon alkaan lähden lasenumerit ja numerli upanassa näyt. 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Joo, ja norska bälde, det satsat vastuussa NRK radioapplikationa bokte toppen on valje på redi saap min saadaga ja Charlista jätsä vastuussa sen in vuolu bokte. Ja muut fall Charlistit jätsä naama niin että mi saatte nao ainakin on lähdalle mun mielestä hoisaama muhtu meittei mi varberit okta lihkulas Weihti bädjada, gjadjo hui, feina skänka poastas. Nähtä sadsvalle dum musiikka savalda ja ve. Mi väs troja hit hui olo feina gässe musiikka lappe puhe idi sami saadagis. Tal farka bohta otna talki ja temperaturet. Mutta odallan mi guldalit alu joks ja mun län.

0: Ei mut jää tulläkä tuu. Önnusta sai mielt. Suomapeln liivyörtimnäl ain ehit räitäkkär shonga. Utsuvast ja anarist shongali pelipolvi ja fjärttu. Se luages maata piekka. Ja nu tuu vasta shongali polvi ja fjärttu luages maata piekka. Kieta ruottasist shongali polvi ja fjärttu luages maata piekka. Vuajust shongali pelipolvi ja fjärttu luages maata piekka. Rovinjarkast shonga molso pelipolvist polvo shongan jäli fjärttu luages maatar nuortti piekka. Oulust shongali ulipolvi ja fjärttu luages maatar nuortti piekka ja vala Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ivet peivi sisainamist päihui märkkä. Sisa utsa maatar nuortti piekka. Ja tälle väruttaso lää utsjuvost, tai utsjuvost lii inga tahtulla väruttos aina suu västu peivi loopa räi. Tai utsjuvost inga tahtulla väruttos ain västu peivi ia loopa räi. Ja tälle vala liekas vuotoli täällä. Anarist kulmanupalo ja pele tsekkit. Tsevet jäyrist vitnupalo. Utsuvast vitnupaloh ja peletsekkit, nyarkamist, holli jo käytsi nupaloh, toppenali jo käsi kume. Ja nu tuvast käytsi ja pele, kilvisjäyrist käytsi, vuajust köhtnupaloh ja rovinjarkast outse ja pele. Makkar shongali verti minä taas ja pelin.
1: Joo, norska päälle mun alkan Östlantas ja teppälä nuostalulle heippa valvavalki ja arve ohtit. Muutui fingadalki. Tröndelagas molsasutti tjaukapiekka, valvavalki ja vääarvi. Oudelkaska päivä piekkuspaikin kadrapiekka ja manjelkaska päivä sahtsadt riddu. Pohjadalki ja päivälät. Nuulantas nuostalulle koulus heipma piekkuspaikin kaskuhakai tjaukapiekka. Pääpalvat ja muhtin arveohtit päivimiel muhtu muutui finnadalki. Tromsas nuostalulle koulus heipma rittus tjauka tai kadrapiekka. Molsasuhti palvadalki ja ehkilis soittavaa arvi siis koulus muutui finnadalki. Finnmarkus lulle heikma rittus kaskuhagai tjauka daja gara piekka. Pääpalvat ja outalkaskapäivä lulli koulus sata soita muhtin arvoavtit. Mutta muutoille teppämai finna dalki. Ja te gehtan väl temperatuurit. Oslos de la tjejanopla liega tsekka. Bergenis guektologi. Ja de plasjes le njeljen oppla, trondemis often oppla, de ges njarkeskauten oppla, museres vihtan oppla, bododjus gohtan oppla, hashtas gohtan oppla, romsas maitei gohtan oppla, altas njeljen oppla, gaudegenus logi Karasjogas vihtanopla, launjas tjejanopla, danosaldis guhtanopla ja girkonjargas vihtanopla. Jo, näitä delei antna dalki ja dalbeskullet Mari Sarre jälem janue savimundatjanan jakta, daja River of Life.

0: ja dialege Ella Maria ja gi gialista ja mi han jäi me dis saatko di saadet musiikka saavallat munnoide radios ja dallege bohtan odda musiikka saavalla ja dalle Maija Truandimis ja Sonjadra saatko di chuojahit Vucet Ailu ja Elina Suonia goda Adamunje hui gässe tai hui buodre gässe doudu. Ja tähän leike Suonia mille ikte musiikka saavalla maittei.
1: Mun muistan se, että taat ateli meitteikin niin eräsäit kesi topto.
0: Joo, mutta tällä kalle hui catchy ja heive na gässe. Ja Jos donki guldala halida sadte du shuanya michide de satt sad tanya mosade danne soma pelle gaisoli
1: Yes, Suoma Pelle, valkat viestä teetot numerli 040-8800-8844, mutta jes lahtaa jobeln ja valkat tahtaa siemään numeron tepiä ja alkan 00 kulmavitta käytsiä talle eskin 40-8800-8844.
0: Ja Norga Pelle saattaa välillä ennäkö radioapplikasjonen pohtia doppivalli puhutit saapmi saadaga ja tjallista hirsvastuussa sen in puolu pohtia. Ja tähän farkalle olikin me lohpagouloi suomapelde, no että just suomapelde haalida musiikkasavalla, että feitä tähän ohtmanus saadetan ja just itse saadet tietysti meitä ihtin saadet. Oudal mi lohpai helt, de mi guldalit budget Ailu ja Elina Ias.

0: Ja dialeike Maija Trantimiski haluidi kullat Elina ja Ailu Suonja Ulchet. Ja kais oli tonan lohtonka klua muita alkoa kärkät. Aiko muutti ehkä kossa ton kakot.
1: Joo, must älkä lua mu, pistä köhti päivit. No. Mutta luhos liitä tuohon loppataan, että mieltä te aikun tuohon. Oulu kuulen monna, te gislahto pen, te uaju. Ja sattelet, että mitä ei tälle toppeen. Kiiperi kultal.
0: Joo, mutta joo, mie kullu tälle din somapälde manjiltan saadaka.
1: No täppin kullu tsiikalko, tun tästä vosmutimme eikä kojati musta, että maadahasemiste munhan kaunimta muu poris kulmanupalo yhdet poris sampia määrhi blogi, te jista tatlitsi mustki, että te mun luvatsim tämän blogi täppin. Mutta tah, must, uskon, että tämä aina se aina hitrup mustali ko kuulla. Te luhost mun ja merit, että mii täppin kulloo. Täppin alkaa kuulua jelli arkkiv nuorttalaskielak ellei arkata. Ja tommanga tietostuu musiikputta ja talle valaa. Köhti äiki alkaa uutasist jäyttää ellei arkata vuolkattas ja kulmaräjistimme viitareili tiirva vuolkattas.
0: Oh, mun koili on se haaleena kuulla, että on tuu matki vlogga, että on päästä kalansaat.
1: Nootpa.
0: Joo, ja just onkin kuulla haalea mai kuulla, että on te päästä saatte mällinga kaisuliina. Saalta tonne liikkulas ja väskulla, ei muuten päässä kuulla muhtiin just saatte tietotunne kaisuli.
1: No, kalkapa kätsäl.
0: Joo, kätsäl falla.
1: Joo. Mutta takataan ohost ja hitrus loppapäivipohjat.
0: Oulu kiihtu ja mun haljan saavattuun ja boja matki taina suojien matki tälle Mattis Ulevas ja Petra Birit Katariina.
1: Takko.

0: Ja dialeike Agnete Leina Kiella. Ja on fehna shlok mu mielestä la hui feina suanja ja däiva mu vaimus ja mun jahkan maittei tällä tämän tiitä, kun mun annan päässä tänne mun olkupäälle tavallaan saami koulus, no että saami kielellä lämmäs kielellä meimille äänäs ruohtus huppman. Ja teikolle doni huumala nolle saikkiä i läädubidja johonkin päivä tai koi skoulapäivässä ja olkupäivän. Te mun tohtan, että koi tämän suunnan sitä vähän po erinomais ja näin. Täällä on hyvin finnis. Muhtu, täällä mikä kuppa, muhtin ääräpidra, ki maittai laulu suu ätni ja liikna kielas. Ja täällä on järka ja tehnu kuora untak. Ko daan vahkulahpa däiva dit kohtlogi tjeja kuora ja manga tjori laulu romsas. Ja oktadai kuorain lä on järka ja tehnu kuora untak. Ja Marit Brock Johansen kohta laulu kuoras muistala kuora perä naa.
1: Untak, täällä Tälle kuora me algahuvai oftnublot tjödis oftsiloi oftas.
2: Oh,
1: yeah. Ja tälle, tälle lei algus per laulu unjargas era mieltä. Mutta te shattai tieno ja unjarga kieltäin puotpurmus radierastilteggi oftas parku. Att millat budget golmalot jag i här jag har en sike unjargas ja dianos jag kan obbi vakulo vakko dianos jag kan obbi vakko unjargas ja jag miss hur sommar ja ja där stora illo lavlot
2: ja Täältä voilikin pehti romsi. No saatko vähän muistele, mitä toppipahta tähän pahuvat?
1: No takalle tietysti numotan naamuhan, että tälle hui olu laulukke pohti tohko, kun et loi tjeja kuora tälle olu, vaikka romsalle ja alle stuora kaupuka. Mie aiku laulut Isafs katedraalnis ja jära päihkin maitaid oppi Romsas. Ja jöke konsertas le madde vihta kohta kuora ke hodju viisis aiki laulut. Ja de mi piasas ikke gulda litta

0: fotografias. Mai pesse toppikulta.
1: No, mis Kalle tietysti tai laulakin mieltä mai mi aiku ovdon puktit rumsas. Ja mutta det mis le mai tai muton jära laulakin ja amma tälle gidda tälle miasta gessi hui arrat. Ja att mis le muton laulakin mai kultaletis att mai tai laula mieltä. Ja, de märker det i Women Det är nog att några lavla. Ja, mot hon göra. Att det där är här misslevis att man är väldigt med det romsigt mot att vara väl.
0: Tähten Eight Seasons Cafe Agustisla on smäva konsert. Tätä haluaisi just mun muistan rektor vuonna palas.
1: Joo, tälle vuonna päätäs.
0: Kalle, eikä perisikki te olemme pahtehtoa, jos ei häälit maanaihin saa, ja te voit pääsistoa, kun siis saa?
1: No, onko rahpassa kuuta eikä?
2: No, että täällä färdettiin viakkali, tiedätkö, ei?
1: Joo, täällä kuetti Timo tässä kertaa rahpiovuota hiuvassa. Onko Ja minä aiku laulut tjärtjärajas. Mutta tällä tietysti ett season tälle veolas sikä boradit ja nauda sitt äiki doppe. Sikä ovdal konserta ja manjel.
3: Diegullet Marit Brock Johansson ja Ashi Daimäga, Lemme Hailo Antti ja Irjan Balto.

Tieli Isak ja Churves Munje. Ja mun hannan datsan ditsi de gulla legi de ahti fyrt saad si saad in gässe suanja. Ja dalle munge adjon och da diado ja dalle Joel. Da sille kall gässe suanja muhtu su sä joida mai san halia datsat su olmai Ivani. Ja da Joel challa Ivan mai gagläk olgun alles gäsi ja ifall gärtsal valdit empa vaftait balkus. Nähte Ivan mun savandon gulahtan ja saddes fall mitsi dia du maiton halja vaesti dit Joeli. Ja Joel jäädä maittai saahta kumi gaan heiulas suanja dasa. Ja dilske mun ländan gaunan tänne midal guldalit Rolfa ja partijoik.

0: Joo, partioikas de, mikä hauge saaga de. Ko, da läva nu, että hauge voiva siis sahta ainit, da ja einustit mo käsi shedda tulvitaafus. Ja Mikkel Isak Hansen hetta gohtelega den hauga, einusta käsi ja tjautsa na.
1: Det är för skadan här också. Ja, det är starkast av det här. Det har nog gått några vajvatsar och baka gäss i kött. Ja, det håller bara det här tjockt.
2: Kvast on byggt det här haukka kähtsan, pesi kähtsan tänne tarkisti tänne vajvas?
1: Täällä on maailmaa luoppa. Missä maailmaa luoppa.
2: Läkö nuohta tän kaka tahkat numa hjärna laista.
1: Ei että ei muuta kattia tätä sihkari. Mutta tämä fall kyllä tätä kaka.
3: Mugoli Mikkel Isak on lagt att shadda fina lägga gässi. Mutta tämä VG ja TV2 ja NRK är detta en avis. Lävit, hur dag jag lävit challen jag mår dalek i shadda. Är det de här som ökar dit i mässamann och tjejamlåp, baby? Ja, men det är en yr lävit hur dag jag ådar mig. När jag shadda hur börjar gäss jag. När jag shadda fina dalek i mässamann och tjejamlåp, baby. Jag mår vara min dag jag är. Det här är inte dessa låk mig då, dal. Baby, vi går efter baby, ådar. Men det mår han vara här nere. Okej, då låter alla börjar gäss jag. Det Olo mutta täällä sähti teos varaa, täällä varaa olla hui muovta jästä, sata pueri jässi. Mutta Jaakko on tähän tuolla ja tuolla te aivassa.
1: Ei, ei muuta enkä tiedä siitä, näkö vaatii sen tärkeä innosti.
3: Värde ringt
1: man och åt skolan.
3: Värde ringt hon ju många gäss. Alltså den där lärt skrift, men ram idag här att du berkar och jag åkte bäläcka.
1: Ja.
2: Nå på Mikkel Isak, valtkon ja kehtskon tiimää anna haukka vaivassa. Tuolla eikö te aivassa, jos tiimä lähtee ennustan?
1: Tämä on mun ennustan kehtsän.
2: Oi, ton saattan tiimä?
1: Ei mun ennustan tiimä saattan.
2: No tuo on ihan vain jo ehkä tänne haukka pyytä, just tämän nammi.
1: Ei mun tämän lähen, jos kotan haukka, se mun lähen iskasti.
2: No, numot on tälle, että tuonne tälle kehtsän tämän haukka vaivassa. No sä ajat, kun chilikin, mielä maita on kehtsä tässä. Mä en ole ennät. Munkin in ajatte tässä infalin maita ja Irjan kanssa jo kuhkinen vielä.
3: Kiitule vai? Kiitule.
2: Ei usko sinun ollut haukka.
1: No tässä on aina, että haukkaista kerrotaan korraalpen vaivassa.
2: No.
1: Elävä, jos tälle tiedon on milloin, että aina tjahpata. Tätä ei ole tullut, jos sille mihkelelle tsohkille. Jäädä ne emniilän voima, siis mä, jos se voi juukki seut niille liemu käsiin ja seut niille tjaska käsiin.
2: No, te oli juukki seut niille.
1: Joo.
2: Kes on Mikkelissä hahpan tämän haukkavaivassa tärkisti ja ennusti tänne kiesi?
1: Nah, siis mun lähen kalu hahpan ja älä parasikko siellä saikkoon ja vähän parasikko olla mukaan.
2: Saatteko lähentää, että kohtuisi ärpe mahtu?
1: Tämä on kasahtu. Tätä kun lähtiä hahpansa sua ahtisi.
3: Lää tuolla on täivä soudan.
1: No mun ei tiedä, että sihkä. Vettäkö lämmä juokata? Vettäkö joka lähti tuolla täivässä, kun tällä vielä ruokaa kähtsä huivassa. Tässä on käsi aina makkatus.
2: No lähten ennustaa. Me tähän ei ole puhe tiehtukalla nämä puontteita. Te kiitti, eikö tu?
1: No, tämä on heidäkään teos. Tällä voi täällä, jos vähän arvioilla käässä, tahtakaa mä. Minukalla olisi käässä järvekä.
2: Ainoa, näin täällä. Iljakka te uskaa aipa koskaan.
1: No, on teilläkään.
2: Näin kalapuerin, ja tänä maitte te uskaa, jolta lähtee tuossa painintakin, ja ala te uskaa luo mainitin ja nuu aina.
1: Joo, tahtakaa, että johtaa johonkin tinkiä.
3: No muussa kohdassa, no mä kuhkas tämän rätsämän. Lähden jättävällä tienus Karasjoki vai pissana Tromsas vai lähden missä Oslos vai finna tälläkin.
1: Lähden kalle tiedus vattista, että mun kai jakan tälle paikkiin mieltä koko tekeinnössä.
2: No että jos täppä nuorehtan automerkka tehti Anarjoas, että verkki toppe kuulas, kun tämä ei ollut minkään toppe ääs, lähkö siinä iskan muu toppella. Mä ei aina jo hauka muu itsellä tämän kiesis.
1: Joo, no mä oon kuitenkin aivan tänne, että se kai. Ja se sähtö juuri, että voi hauka voi vois minä läpi kotikäin, no siinä mun jäkkellä vaikka on ollut ero paikki.
2: No täällä on niin hui pähkälös, ei nyt sitä kostaa jo kotta.
1: No mä kai jääkä.
2: Ja kuule herja, täällä tuskin mä annakin tuohon XXL ja asti stakku ja vuokka peyti aakkesällä stakka. Pistä vain, niin mä oon epäsoittaa täälläkin. No, kiesi.
3: Mun entä lääloppi, että aakkesällä lääloppi ja haukka.
1: Tietysti jokta haastallus.
2: Täällä on monnet. Ja te tjolle tän kovvia tänne vaivas. Ja te sähtet Mikkelissä kouan. Ja te Mikkelissä te sähtä kiehtyä. Ja te muistella mun niitä mua huslu täällekin. Vai mua Mikkelissä?
3: Joo,
2: jäfalt.
1: Joo,
3: tätkoi
1: heivis.
0: Ja niitä muistella jäinusti Mikkel Isak Hansen hätta gäsi. Ja soina huumai Irjan Baltu ja Lemet Ailu Antti.

Hey, you're alone, you're alone, alone.

Ruississa pohta pores adja, tjelakasi huainan, soppin som vadja, pohta mu kohta ja vellera. Tjekke fas uaivi ja mujohtala, ikanna päktösi kuttit. Ilaloses laohka sahtadu kuttit, elin ja kiissua lääri muusko otten saji, kuulahko muumon taravanin jurotaki fanki. Fa mumus jaavkoi kee voinu manki, kun viimaten nullen, laavkoja lujohten, katnjala kolke ja raafi mun vujohten.

0: Kamehis Njarka unnanjeittös teidän stora saaminasti. Kuussonasti, millä tavvi anmi kärrämus jo. Tei saanit lämmin viedjän ofta luodis, kos nietäjähallan. Ja manne mun tanjalaikin alkaan saattaka, nada kalletan tihte, ko tien luodi omastäjäji, da läke o naguassi. Ja puhdas pohtin opnauassa, että on kuulahtas luodisluohtai ja studios mun Ule Mahtakööppä.
1: Ja mun hanskeringlässä Jussi Mihkala Jaunna, Juha Mihkala Jaunna.
0: Jon Andre, jos mun teitte tai ahu sai huotu lytskon fomaasian kiile opnauassa.
1: No, mun lytskin färjettän vähän studeerasti, vaan kun musla hui heit muistu tai ahu sai hektui.
0: Mun luodi ehtyy kalilet.
1: No tämä on tuolla vähän vuoro muistu. No, että mun lyhtsin ka laare vidihkalla.
0: Joo, kun vähäs miettistä.
1: Joo.
0: Ja saatte puhkikkal tenjalaikin tai jahallat. Opna kuossi, me saatte muista liihjota alki, että läke Mari Boine.
1: Joo.
0: Joo. Mari, kaldeus le musiikkain kal nukuhka, kun outal kun maikirjakaan, niin mä sanoin, että jo tauttu sinne. Mutta niin arvi luotin, tämä liille kal kulla nuolu ja... Mutta lihkaa teillä tästä luohtia joikan vaihkuvan suu äänäkotamme, että mun jahkamme jo päätteenäkin.
1: Mun mä jahkan tällä juokatian kuului.
0: Mun illoitan kuitta ja sieltä huikeltalossa, missä on taas sieltä. Tällä mä juon Andra kuitta suojaa, että otan softa maaripoinen suojalkus, jota läkee sarahka viinaa.

0: Sarah Kavina, tälleen Mari Boinegin laului. Joo, ja taapalat, te laave mun taas tjohkastyytys luodis luohtai baadimin ooftain spelemans palksumi voihtin. Tamvuoro, te tjohkan kuuftin spelemans palksumi voihtin. Onna kuessi lähte ilmaikin musiikkamaailma ja alkoi kaahtsilla lukus. Ja niin mun josu luodis tai halla, te kokousan asti. Sherra buhpa sherra semmoisitte ja nu alkis hui sherra sitten jolanitte iusen orkkas muhto maitta ja Euroopas ja maailmis ja läkis tuore inspirationen era artisteja erinomajit saamia ja mielam artisteja. Mari Boine buuris pohtin luodis luohtaisaatekin.
1: Ollu kehtu, hui soma läktäpä.
0: Jalla soma, kun läht valtan astuu poht munno kuessa. Tuus lähki muu tiedon meiltä, kuinka te luodin? Oftin luodin, mä en muun toukten teus, mä en puolesta lähellä, että mä en hinkajuus rohkee pian tunne. Ja tälle mun mielestä oktin tjaapaamus luodin, mulla on huitaa vielä juikkadit, kun olen akto, mä tahan tuohon huipuori touttu.
1: Ojan, mulla mun majoksin, lähe luhpi edes juikkat. Ei niin almalatskal muuttun ja suoli.
2: Kalle vissa siihke suoli ja almalatskal luhpi.
1: Lumala.
0: Ja manne ei. Eren omajikolle tahkan juoka puri parkku, ipte heive vel. Ets joiksti ja vahata ja hallaka mun takallekin routi tai tsehpi.
1: Ja mä oon huikeihti vasko hinkala mun jodden den skenka. Ja mä en vel den nuppi, no mulla on kyllä kuullan, että mille ei ole.
2: Lassovla.
1: Lassovla. Se on lii raaka mun luodi. Ja mun on var okti kuullan aikea täällä. Fue mä en dupla nuoran niissukin joikadan. Mille Elianne?
2: Tällä Elianne Eira.
1: Koge. Se hyvyks on Elianne ja Koge Eira. Tämä oli nuu vuosi. Ja joka liikki mun vaimu kuulla.
0: Tuon just edes kuoskai tämä mun eikun järjestä. Tuon ilave juikka dihetsä.
1: Ei mun kalli etsanka. Mun on kuullana, että ei aga etsä. Joikadit. Ja mun kalli teidän vaihtaa mun suoli, että muussa takia nuottamain. Ja mun muista liera. Kun orrat, että täältä satsin lok voi muu.
0: No Jonandre, laava kontuu etsi joikadit.
2: Tee laaven. Mun kalli laaven etsen joikadit.
0: Joo, joo. Toppe tsiakos huolassa.
2: No ei, hältä arpakalta nuo tsiakos huolassa.
1: No
2: läp nuotte, läp nuotte,
1: voi läus. Tänkö vastukullan, että ei ole kaijats.
2: Joo, vaan tämä lähtee kallokkaan parhaassa holmukkaan, että ei jätyskarkkaan juojikat. Tällä on siitä, kun tällä tjan on ämpöten juokisvuhti, kun raami tämän kuului, että jätys juojikat, kyllä jätys raami tämän.
0: No.
2: Ja tässä vaihtaa vähän maistankin.
0: Jätys raami, mikä lakso.
2: Joo.
0: Tiedä, hui saamii vuokkia. Joo. Mutta mun kanssa me laavens miettäni, että mä annan pohjaisi kaikki juikstit. Ja se on tehty kestit ja taut makkaa rokta vuoden tälleen. Mutta muuttuu minne takaa saada heivä tämän meitä takat.
2: Joo, eikä luohti, että tuossa chan on tämän raami. Tätä kun saada, että just on slunta muuttuu heivä.
0: Tuota. Lokta kestit. Että on mielellä, että te saat auki äsken juiksti heitsi ja että on alatte uollaan, alle uollaan.
2: No, no mä itse he just nuplaakin, että ei edes häälitä tuolla mun vähän vielä vuolleli. Nu on me saat. Tuo
1: se jo ikään.
2: Joo, joo. Ja ta, ei sitten ollut mun käännekinää. Vaikka mangalle luodi, njäl ja vihta luodi ja välän luodi. Tätä on huidaujahan sähti nuu. Ja tätä on ees pitsää, mistä luodi, kun olen juikka tämän paltoppel miehät siis tehdä. Ees tällä saita pitsää manga luodi. Ja tätä kalli tsehäps juikki lämmöstä kääletä. Ja niin sahti, poredi tuossa manjalaga manga luodi. Tätä
0: laavittaa, että tämän gen läht manga luodi. Alka taas kolma neljä vihta luodi. Täällä hiedemme hui puori joiki, tsehps joiki ja tsehpi pitch luodi. Tässä oli hiedemme pitchen luodi.
2: Joo, täällä tauja tsehjuvan nuume.
1: Mä alkaa loppin olu, on läsi ja mun ei kun älkiä, jätän mei. Jätän luudin mei jo eikot.
0: Tätä vissä, niin jätä kalkakin. Mutta Maari on lähti pajassa tämän roftustelle, tuu maan nauvassa, koska lei karraa ristalas vuotta ja mun arvien toppa kaltius luohti kalikullon.
1: Kaltoppi ei ole sunkaan luohti kulhemmin, tämä ei muistan, kun mullekin Anna ja nuora. Ahti ja ne läpi alu, on jätti samraadius alu kuului luhti ja ta läpi odasi kuului ja tää. Ja ei jadu vii raadius pohi luhti, eli tää minkin jadda tän raadiu. Ja tää läpi, tuon on stakka toutu, että ja luhti la nu fosti ja la nu heitsi ja la nu vaarallas me ofta laakai. Ta fälti kuuksa ei kohdal mun, kun oli solmutsin älkin lahknad luode, eli alu häysamme toutu ja ja tekkär ohtal mun suttudan. Ja, mutta kun mun äiti kohtin ja ohpin ämpu min historia ja oinin man siivast, eli pähtsän ei muu väänin pulvi. Det tog att det låter bara uppe. Ja, den trapsätjes. Ja, den jag måste både ge nu med alla historier. Det är laula med många raka malachor i enemostekar. Kostade enemostekar eller den jag måste då den att det och för att en beledsan vän med en knacka hållet. Att det blir sån räv i soppa små lådin. Ja, jag kommer man kaksilla lous mun ja mulla ajatus. Ja se onkin ennen mullekin tällä naitla. Mä ei ole muuten mahtaa mä en aikaa sieltä. Mä jälkeen mä smittin, että minun maailmassa vetellä nuo, että laulaa ja luohti alkaa paltalaa. Tämä alkaa saman taas siis. Tämä on rohkeimme tämän tallellekin kasvattu päälle, kasvattu mei kutsumme min maailmas. Ja tässä tekee Anders Porsanger laului, jets laului, mun laulun, mun laului, tai mä näin laului, ja te ant mihka liuikai. Ja mei on maailma tien, ja mua ahti jääni bodybokti, ja loiba ohtal, kalla huevuta niitä spiiruita, kalla ei mooras munnu, ja ei hui väivi tehdä, että mun färdin niitä on vähemmän näkkähalla, voi pysyä oppas mua, niitä on arpin. Tiedä, kun mun on rakkaan laulaa, mä aina suhtu, että oli just tämän siivas.
2: Tuon namuhikki, että radios, kun luohti kuuluita jäätetui vai radio, mutta kasvun tämä vuosittain saavat kuulle luodi ära uutta vuodessa. Me olemme jämpöllä, että kolme vuotta että tahtan saittaa tohkalla.
1: Kun minun vätsin opetin olla skuulla, että minun ei saada voimat määtsi. Minulla on monta vaikka määtsi, kun minä olen harjoilla, että minä saadaan opetin. Toppe mun kuulin luodi, kuulin olla mun joikamin. Ja te muista mun oppis muvin oktiere opäki, että se on suihin gitaare. Ja ta, mä oon oftas kähtsyllä med en orepinna luodi. Mä oon pyrpaltu liäyt almuhan tämän skerro, kun se on joika orepinna. Ja ta oli gitaare meiltä. Te oli vuots. Muu vuotslaakune me luhtai. Tämä oli tämä orbina luhti.
0: Mä muistan, kun mä kadoutu tosi te.
1: Musta ei hui. Oh, tälle, mä en tiedä, mä en ole kään luhti, minä manna nuolka vaimui. Mutta tälle on myös aalu. Manka ja eilidies suhti. Vohtelakka, tälle vastaa, että heimin, kun mun jo eikäkin luudin shatan vaajas. Ja det är suttudan kommun, kommun joikkaan. Botte ei tohtu, että ei voi kuheria, tjoudekere, outalko muun pissin rääfi suhepäs muuva luudin. Ja taskas mun oppin olula inga jossu. Mä lemme hui laasusti pahia. Sus mun oppin olu luudin ja se on sama oppin muu. Mutta olen mennyt, että olen mun aina tajma ilmi. Kohtaa mun pitää lukea Mariboine joikker. Ja mulla on viikko tämän joulukkaan, että mun en luo eesä, että mun joikkaan. Vaikka mun jolla räämmin tahat, että lukea mun joikkaan, mutta jos on, että sata vastuu tai ehtui, että ei ole mun joikki ehtui, että sata vaajas luudin, että olemalla kai mähtetään.
2: No mutta mä ei saa mulla sitä lävekki lohtalla, kun vastuskär eiston alkeiten käy hiihtä joikama.
1: Aatun mä oon joikan kuulta. No mun kuhka raakkaan, mun tavoin joikan vasta, mutta raakkaan takia laulin. Mä olen vähän joikan kuullut ja vähän la popmusiikka ja tällä. Ja olis nokki, mutta tämä on taa tehdä kalta saamen vuokkilla. Tämä on indiaanari vuokki. Ja mun ootsin ja ootsin tein lyötä arkiivajun. Ja sen, että ferrettel, että ei mun ootsin, että justa, niin mun mundaakin, mutta justa det, että liikahus vuosi, että transi vuosi, millä ei hui olu muun musiks, että ta ferrettiin, mä ei oktiin läät. Sämiön. Ja toppa, kun mun käy, niin kun mun kuulin neljä biittejä, muhtimen kohjoikkaan, että mun mielessä on muhtin luudian. Ja mä noin kuulin teitä saada jo enäs luodilla, kun on jo eikä pieras soa. Tai ole mun luodi. Toppa, mun kuulin, ja velko jo eikä eds. Tai jo eikä mis eds. Pikkunilla. Ja että taas luopakäyntä, kun olen kuhka jo eikään tätä nuun puhetta liikkuusaita. Että mun jäljellä idea, että mun on kuullut. Mun ehkä on halua ootsemin tämän, että joo, saamme jo leimaita liikkuusia, transa ja te suu jo eikään, mistä mun kuullaan. Mun puhetta on.
2: Juste.
0: Tiedätte liikkaatussa, että hän ei juokaa takka rodassa haikkistaan. Hän ei, mä ennen kuin juon antin tämän vaasien kanssa. Ja tämä hivarataan aikaisemmin tahpahua. Ikuitte, nää soittu muhtuun sen inkaan. Mutta saatko chilik, mihin tälle?
1: No, mun saatiin pojas karasuus ja millä me huitaan ja chokalmosoin. Min vanhemmalle käyn, että hui Davide Sokolmossa, en välti min meiltä. Ja kodellekin, että Sokolmossa pistän, mä olen teimä ja luoppa kertsoi täällä laulut, särvikotti laulukodi, salma mangis. Ja pohti liikkuuseen, kun stoolle, nuppi piirra ja luokkut. Att det är ungefär sutt och handas i addon, ja, tjejer och jag... Ja, nu är det att... Det är läkaren att transe lan dansen. Ja, mån... Nu likar jag det så. Men nu luskar jag månen halen. Jag må akka satt starta också i ballet. Själv man också. Mån är kun tehtiin jauhka kohta, niin minä jakan tälle aina olla puhetta kohta antropologi jälkeen studerit saami ja ei chokkan muassa ja ei liikkuussa. Tätä jauhka kohta ja luopistelle, kun minullekin teko kuekten blöjä ja minä jakan tälle jälkeen. Mun tuo muistan, minä kuorusvuoda tuu mun tuutin. Tälle juomi ei aipskuorusin shattan ja mun teoriella, että tietysti tuolus shamana rituala i badza huset.
0: Ja.
1: Och jag skulle just måla ut en dan låka med vänner mitt och kalla ut en låka när jag inte är det. Men jag kan dela en dagliga rester av gamla shamanistiska ritualer. Tåliga ritualer i badshus. Jag måste måla en varekar tåliga cellor. Det måste helst det göra mig massing och det jag ska. Jag danjer att Men jag vill också att Daniela var en nåt kom hon då en konsert där hon inte tog det var så där kulturellt gippot mot en land trans.
0: Just
1: det. Det var jag

0: oppian, at mun alu luop han dökkad josksläulen om sig. Om sig löjti tai olmu joku kaupuri liikus.
1: Ei, ei, ei. Tämä fettillä herran omaa stoutu, kun on aina ollut, mutta... Tämä on olaa tämän.
0: Tämä on herran omaa stoutu, kun on aina ollut, mutta... Tämä on minun mun häljen tämän jällimis. Ja tämä lukit, mä itse nuo operas, tämä Oslos, että... Mun on oktada i hui härve artisten gud att hon håller mig i det transibat jag dans och jag. Det är steva opera salen. Det är nu finna arbi miss. Jag har också i massigt. Det är lika hos jag att vänglas våta jag att spiritualitet. Mm. Att teppla min fappmo, jag talar lådisk och hon får mig en lådi. Jag hade gått in att mida lä jag måda alla mäta mig i mig, jag hittar så mislåt min låt mot alla mäta mig i mig ständla musika jag mäta mig i mig viggandan daddy ja bissi ja lukta alla virus ja alkaa vähän hiepani heri ja tällä maasen audan tien jaavu huhti mutta ei aips
1: ifall
2: joo tällä te uskia miettää vain me tiedät mun laavin mannan lukta alla jorpa musiikka. Mun muistan tälle vastuskärte, kun mun formasin hiphop, rapmusiikka tälle oftsilogi kautsis. Mun en tiedä, että mä niitä kautsitakin tämän. Mutta tämä on takia slatsa, kun mä itse asiassa olet aalakuuteekin lohpa. Samma kuin luodiskin. Mun en tiedä, että mieli musiikki, mutta tämä on vikin järre vahvemman musiikki. Mä itse mietin jälle radios. Mä et on häiritä kulttelit. No, tää on Euroopan musiikka tällä.
0: Se on takia, mä siihen halkuilua.
2: No, joo. No, tää on Euroopan musiikka.
1: Tää on niin kuin Juno Andres miettäni, hip-hop, lemme takkaan.
0: Oh jaa, ikon te, tästä on meillä transa.
1: No just, niin aina kuin jos miettän
0: takkaan. Joo, kuinka kuulla, kun Bikunilla, että jo eikä, että on vähän hip-hop, rap.
1: Ja kun jo lähden transa, joten estän Euroopalla, että sille lohpaa ja saada, kun tonto oli tietysti mun arvioiden kalle. Tiedän, Junan Ruskalla onko soit lohkan ja tiedän hempun verran noittiin, että laakin juikkaihin ja käyvät tänne, kun puhut transa.
2: Joo, että ne huit ei halusta vähkineen, että muu kalkkii päässä, että mokalki bäst att kör ekstasi.
1: Lägg Mari don lave ton hokt dig nej när kilava käva i tan gamde du som du att mäures gari kan mot du slave att rumpo gedas och så konsert att ja ton derp dammet. Bum bum bum bum. Tala mig det gå. Lägg kon dem hus mig att dela mig det gå. Och sin den bort den transi.
0: Ainnos, joo. Ja tämä valti, tälle minä huikuksi, kun tämä minun tustin kevahit minun määräskääri, minun rumpu. Tämä minun kevahin rumpu minun Afrikas. Minä ajattelen afrikanalais rumpu. Kun minusta ei nu, joka näille minusta huolukkaan, respektan min rumpui. Ja alkin smähtä, mutta man mi alkat balla tuossa, kun mi välte tämän maungus.
1: Tu sä teinu lahkaa, voi?
0: Joo. Mutta semmässä minu tahla, minun tahan uulu tobtuhen, että erinomaisesti kun on puhutettu, että kristallis tuo tisku muun. Minun, kun vasta mun tästä kohtin lakanat luodin ja okti kärtin joik karasho kirkusta

0: Ian on ampeluhti ja se ei takka laavla, min maan ei vähä luodi kuulu ja muusokta fuelekki voi chiiru mulusta ei luo ei ferehti ole ja nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos ei ole sahtan tie palttut. Ei tällä ammanu mun en tee tehtävähtöä, ei ole sahtan takki kiipaada takkaan. Kara kristallis tuotis att mockar raja topplajat man ballo lat muhtin alka lakonit lodi ja väl värre att den rumpo mävreskari mot man har fått en båt i bitjere mun han deta mun han jodsan mun deta mai mun aggan. Jo, tällä väivä, että mun pavtsalahtaa niin, että se on Lars Holmui, mutta musta se tuoda, että mission.
1: Joo.
2: Joo, ja on itse just takalan tämän tihti, kun on ikkun pavtsakahta hoftakin.
0: Näkin ei si.
2: Tällä tuoda erohus tässä.
1: No, lähkö, kun te eist on alle kämpo bäggi koht ja arvitan, että tuvaan kohtusta kuulaika tuu musiikka kosnu. Lähkö otsun makkar tiehtu debodi rohtulotta?
0: Musta vähän muistelus. Täällä ei vas, kun mun tjoihin den Karasjos lei okta festival, gäsfestival, kus mun tjoihin lei sunda kaktsi lei kaftsis. Ja da sati voi mei radios. Ja mun ordon tolle itseäden tuppe ja muu vanhemmin kätsin ja muu maanalle kuppe. Ja mun monen ihku rektut ja muu jännelijän kutsu, jolta oli varmaan mun tein jäljä. Teimallin jäljä ja mulla oli jännelijän paljon kutsuminen. Loi mun ferettiin kuulla lau tuottat on juoikat. Ja mun juutsan, mun fas juutsin ne suole, ne kol vara liikkui, mutta ferehti olo, kolo kristallos loktien lakai. Mun vähän, toivon suole. Ja nu blei at gå ähtsyli vetsvi sommerfest, alle mun oltsjön spela mun spalka sjumme. Ja ringi mun jokti elo, et täältä tappet vaktar att nu hallet och birra ja det är ganska mun addin vää majon tal oj vill det han mälle mang mun släcke manga läckan näcka hållama ja det då är härlig att de bara teka laulut no mun jag känner mun välkan loko illo det mun ahtsi ja mun joutin då kahtsi loi då nu hatsar salma i laulut ja mun lukki nähtsi, tällä mun pärtyi muillekin. Tämä mun en laulu maitia. Ja tällä ei hui muodos, että mun ahtsi jäämiin muuttamaan monga. Mutta mun on pärtyi määrä ja smet, tänne, että se oli leipa. Tällä ei suunna osku ja muusle äärellään ainu ja
2: Tämä on tärkeää nuomalle. Tämä on tärkeää, että on raaf, on tehty hodjun raafi ja puolella uko voi mongakaan tehtyä.
0: Joo, mongalan kuhka tehtyä, että se on jäämi pedalhöön oksilois ja oksilö oftas. Ja mun kalan doudan soi läävä mun melte. Jään jo kolmas mannan uppepäällä ja lämpö friia. Tää heilis, että tjana stahma täppelekki ja väivit. Tee mun kalan doudan soi läävä mun melte.
2: Täällä mun aamuhin ketäs alkusta, että mun mielestä tuossa oktatin tjabbaamusluotiin mulla on juikki. Ja mun si huin mielellä täällä, että ei vähän juikki, jos tunnilla ordnikis vaan.
0: Joo, juikki.
2: Na lo lo langolo yo langolo le lo le lo na hölelän kolle jo loin la löi jo lo löi loin la.

0: Ahoj. To vôbec nie je kstita. Ale jeho slova.
1: Káme je sňaľka, ale no nič. Ako len finnes.
2: No neký tu asi stýl, dárgar.
0: Ei, n-am în două asta, mă, că la te gare reste. Dan, lahkon kanssa toutan tämän, että teko lähtee saami halpamassa lokaan, että huottaisi tuus ämpö, teko arbe virrolle sluudit.
1: Tos, monen, että on ollut smehtan tämän, että missä hän on ollut chaps jo ikit? Tällä... En mun tiedä länkumun. Länku oli täällä smehtan, että täällä kun en tiedä se kallis kerro gillin raakka. Mun ei kun kalli raakka ja hofta roogerin. Ja tiedä länt smehtan, että mun on kutsi mä jo ikat. Tällä on ollut finja luodit.
0: Ja tuossa hän on meidän folkit, että folkin luodit, tuossa lähtöit mua pitäisi, että tuu aatsaa vielä.
1: Joo.
0: Kiille jo ei kannata tälle paattiin, on toppen Romsaar, tälle museumassa lähtöit paattiin tässä.
2: Joo, tälle okta toiskanassa kannamalle Vistman. Kiodi karasokas ja vähän posankustelle sen plotsuodi muuttuu tässä.
1: Kolme.
2: Sen plotsuodi kolmalogi njäljiski, että kolmalogi kuudara, että on kumman liikmiten. Ja tänne tjoak kantoppe tievaluudit. Ja toppele okta juiki kännämmälle Iver Josefsen poine.
0: Joo, ja juiksta Hans Olsen länsman. Kallanko minä kuulla tämän?
1: Joo.

0: Inga juusuudi ja rohtsti parmolotti. Ja la parmolotti, tästä lääke mun on kuossiin taas on ne maariboine, jes. Ja tällä lääke mi ollen tänne polki, mä sillä nammaa jälla luohti. Ja mun kaikki löytyin huisahki kuulla maarissa, että missä on tuijalla luohtille.
1: Mun mielestä vähän huivattis väljät jälle ofta, mutta kannan nuu manka finna luodimis, mutta...
2: Mun on oggi un maris, diava dietro, che da l'autan mai alchi mi padate. No, canne mon sahtan vagli, mun on ofta dosce, oi herra, che da l'auba vattis.
1: Mutta io ci no, ne vagli, tan... Dal matman aik mun fue, men tan lua dieta lei. Da man ai njolka vai, mui, ja mun on otsalan kauna, da luhti maidai, tjojen asai haa. Mutta ennen vielä kaunan. Mutta tällä maita ei finnis. Mutta noehtä. Ja tämän maiheleenne pyöin jien. Ja minä olen juolka mun vaimu. Ja se on joikan suahku ailupir hänne. Ja minä olen sanonut, että on varmaan muu ahku. Hokti joik muna. Minä olen sanonut, että minä väljä. Minä olen taimangin myös päivä äsken kullan kabba. John Andre Gatse skerroi. Ja musta toppe kuekte jälla tända pihta tällä rahkuluhti ja raafi.
0: Oh, man sama. Olu kiihtu.
1: Tämä mun jutsin, että kun ulmähti äsken joikai mun luodi. Musta mun, jos mun järjestin tuossa joikaten ofta dei.
2: Oi. Tää fall.
0: Joo. Onko sahtan joikasti?
2: Otsies valjati jun andre kappa.
0: No joo. No mun kalta joikastan tämmäs le nomma raafi. Tän mä ei millä koutsella raafin. Tällä rifti me lukta karassa luohti. Se olos luohti.
2: Jaha, tällä olop mun luohti.
0: Joo, tällä olop mun luohti.
2: Joo, mä ne raafin se teille nomma.
0: No tällä ei tainnallakin, että tie luohti. Musta piti sanoa muistuja, kun laavin teoskin itse saada saada lihka, kun kallikin skuuli maatsis. Ja niin kuin saatiin, että kallikka jo teos lihkan ja raatiolle jälte. Ja tätä oppi kuullen, että kun kullain okti, ja teoskin kun luohti kullo, kun luohtai päässä kullaa hommus. Kaltalla on uu raafallista, kun otsipas toutuu.
2: Juste.
0: Ja joo, tämä kuullaan, kun tämä on luoti, kuullaan taas ohti, tämä oli perit nullana, kyllä tälle joikan päätti ja tälle kutaluslokussa. Hello, hello, hello, hello.

0: Ja kuulemme ailuu pirahan luodimaita maihelen pyöng, joikka jälle Bernd Mikkel Haglund gileidiasa, tämän musiikkakas pitchan. Ja tälläkin Maari Poinikin leie saavan tien tehe tielisuu jälle luoti. Mutta tämä on Andre, eikö vähän kalalit nuunat pirra, tehe ruonaa nämä. Tämä tehtäkö Jun Andre, tuon kesktoppe finnan.
1: Joo, no mun lekkien täältä ei mannaan päässä aiemmin toppe ruona-ajatnamissa. Me löimme kappain toppe. Olles päässä aiemmin toppe liitokkar festivaala.
0: Joo.
1: Toppe sisimyttäs, millä toppe nuorehta ruona-ajatnamissa. Tällä ruona-ajatnama nubbin storimus kauppat.
0: Mä oon storistalla.
1: No, lekki jo vatsel vihta tuhaa. Assi toppe.
0: Ja, mutta tää kyllä suora paikki, tahkuit.
1: Joo.
0: Mä saan maille harajana nunna maats pajasetta.
1: No. Mun joka oli jo, mun joka oli jo pääntä metropuudella.
0: Joo.
1: No.
0: Na, muu lekki päässä, toppe, kalalit nunats.
1: Tää tiedätkö, tää sulas tähti huijollu, että on min saami päässä sitten. Tehdään kuin kootakin päässä sitten.
0: No, festivaaleja.
1: Festivaaleja ja marakkana hollis messu hollis päässä sitten.
0: No.
1: Ja toppe lekki pohtan tietysti osallisesti sikki, no, saamis, Tammarkus, muhtuna lekki Kanadas pohtan. Ja tietysti lekki ruona-ajatnamis, tietysti olu artistat. Nuotte tälle ehkä tjokkanen vähän koski.
0: Tänne mä olen huomioon outolta tämän programmas luodis luohtajan saami äänän luodipirra ja kalalit nuunatta. Toppe mahti tämän luodin.
1: Joo, ainakko mun ostan leikki kussin Katri Zombi ofta oasis. Ja tähtän muista leikki tämän pirra, että tämä saami äänän luohti, että tällä saattaa teko takkar national laula ruona äänämis.
0: Joo. Iskit no. On iskit, että tuolla kun teivas.
1: No mun tiin tarpan galisk, anjakko tähtän, no alkos mun kuulen tämän, tälle jokta ruona äänän musiikkar. Ki humaiden pirra, ofta takkar workshops.
0: No.
1: Että Dags muista lite annorlagin att när det lär man sjukta sammelers till nokastoppe rona jag var ju gav på kis. Jag har ju ej kan macka rokta vadas det lär jag det lär ju ej kan den samma jag lodi.
0: Ja.
1: Jag har inte kall valde det gå allt in och satt igen. Att det sin lavla.
0: Ja.
1: Nej, jo, jo. Nej, men gjort sina okej, nej, det kallar. Minkin mustan pirra jutsan tällä tuoti jäänä. Haluan koda manjamus ehkä tällä komissi, että takkar lohpan festa toppe. No ihkon jahki. Mun nekin taas tjohkaamen ja tällä halki kulla toppe. Ja mun fettin kall rokkaasti telefonan pajas. Jutsin, että tämän fettin päätit.
0: No.
1: Ja mä ihan kanssa sahtu tjoihastet muuta teli.
0: Joo. Mun tää lillu on kuullut, mä osun tää leihin.
1: Joo.

0: Vai ihan tämän mousta, Jeppe.
1: No Jeppe kuin liellin.
0: Eka liellin.
1: Joo.
0: Eka leikkaa olla mun mässu. Heistä on eka leikko päässä aina tappekin.
1: No, etkä ole. Tietysti, tuossa tappella vihtoja juik tämän vässäsmarkkana luodi. Toppikas juik saami jätän.
0: Joo.
1: Joo.
0: No, eka lieren omas.
1: Tämä oli huifingna vasaus, tietysti.
0: Kalta le jollani hurkkia naiki on Andre. Mä kalle no pohtin jo lohpa kehti ilan saattakis.
1: No mä ilet näke. Joo, ja muistu hetno kulta leitsi, että mä annan haina stokko NRK-appas ja dädelet tän nasti. Toppe tän luodisluohtai sittus. Te vatsutia tuuko bovt holda oa sit. Ja saat maittai munu ja Charlesti tiedu.
0: Joo, Charles Agnes maiton juttaa hoppnaa asipirra, että he just tuossa lämmikki maiton, kun mun on jo saukili teijäraa, juratakaan luovii pirra. Mä en liikko, että mä saan helppo siitä.
1: No mä ei tahkike.
0: Taas vielä lopuksi, mihin suojaa sitten ohta suonia ja mitä kan kuulla hallafas pohtavahkus.
1: Kuulla hallami.
0: Täällä Elle Maija, suonien aippa se.

0: Joo, puhdes puhdes fällessä. Mitenhän tää kalla olla vahkurahpsi, olla mannu rahpasi kun lälle. Käsä mano vuostas päivi, kuule mannu jais. Tämä on kuulekkee tässä karasostyytys muu lemailu Antti, mutta munin saattais oktoko.
1: Mun on maailmältä Irja Baltu läpi Oslos.
0: Nei, no mä tää valitsi mun läpi niiden tosiaan. No mä olin postlossa täällä kiinni.
1: No, tämä lääpää tämä arvi täällä, aika arvi hollus vahku. Missä lämmäs hui finja viikkal. Tämä on iä satan loktori hui pahka. Mun on aadan hui heittani. Mutta te on alkaa arvi hui ollaan vahku, mutta iä satan mua heitti taski. Tätä kannan täällä, jos mä. Tämä viepä.
0: No, mutta on juuliko sitä paalakan tänne iä?
1: Paalakan, mitä täällä?
0: Täällä on joku päällä luotettiin, täällä on pahka, täällä on te paalakan.
1: Oh jaa, no tiedän, että saa niin houtoa kuulla, mutta liikos, lämmäillä on nuu chäppi sämmikäällä, saada finni saapuolta, ota sääni ja jälkeen ja nuo viitä, mutta napa tieppä?
0: Täppä kalla, täppä millä, alle liikos lämmäisen kalten ja täälläkin täppä. Oh, nällä just mun täällä annan täppä, nuolu kaiden ja mulla kiittää, mutta horro lämmin mielaskal, chäppä täällekin verhtuu, lähkäl aipa päivä, vähän oppa täällekin muuhto, ikti kun mun finalin vähän jäyrikät svatsamin oikkumin. Tämä oli numerihis pahka ja finja täälläkin. Tästä on maittelu. Läikkä kraata kuollikalta oli paapu hii tohpinkal tämän vuoro. Mutta tässä hui farkkahan Erjan kirkkus muistelasti, että on nämä vuostas olla siinä tässä munasaatteissa. Olla siinä rähtsimme kalle pitchuvastinen Ailu Valle ja luontu kiella.
2: Tämä on kunno rääkpäivissä mihin.

Vai mu julki kohta tätä laului Linus Jonsson ja laal aikuna mun kesse kehtsesti tänne. Täällä ehkä kaartaa oman jolloin ja ei nuu julki kohta vai mua. Ja kehtsetän tälle nuorehtaa Finnmar, kun kerrokko järki. Täällä on myös täällä ehkä millä on. Ne tietysti hyvin ne väi kaikki, että tietysti kerrokko järki, koska loppa täällä ehkä nuppula leikkakraata jälla nuorehtil. Tienosaltiska oppa täällekin. Toppe kolman on leikkakraata ja loitsis nuorehta peikka. Värkkäin loitsis nuorehta luulata kähtsi leikkakraata ja pelaakin ja päivälät. Tonni vuonas toppe pelaakin päivälät. Kolman on leikkakraata ja läivis luulata. Hammarfiestas oppa täällekin. Vihtan on leikkakraata ja jälla arjen. Läunjala soinut oppakalla pelaakin päivällä kuhtana plus leikkakraata laivis maatapekka semmalla ältäs toppitus on vähän tjaskas että oktana plus leikkakraata mului pelaakin päivällä ja karasovas tuo läppakalta tjaiuva oppa täällekin kolman on plus leikkakraata ja jälla nartamätti kuitenkin masa aipa kuolikin jäljän on plus leikkakraata ja palavala ja ehkä pelaakin päivällä. Hän sakettis loppa kaltella päivällä. Tuosta tässä vähän saattaa palvet, neljä nopea leikkakraata ja loitses nuorehta luulatat. Romsa kauppo toppe maittai päivää. Palve tuosta tässä vähän vihta nopea leikkakraata ja jälla arjen. Ties mimo on, että kiittävän ääntän järkeä, että ei looppela maittain päivällä, että looji leikkakraa, että piekka taivuus nähdä loitsis tavalla. Tätä kertsitä, kes hashtain looppela jalas ja päivällä, että nuppela leikkakraa, että ja jälla taavin. Jälla kala maittain ähkän järkos, mutta la arjil, mistä nuppela leikkakraa, että päivällä ja vähän palava. Niitä tuolla pääskii. Tiellä on uudena, kun Reine maasopikin luvut kietsis jalas ja päivää. Kolmannen puolen leikkakraata ja laivistikin luetsis Tavepekka. Tää on uudena, kun pohtaat juut oppilaa jalas ja päivää. Neljän puolen leikkakraata ja luetsis Tavepekka. Ties minä olen, että aina lukselle luulaisi mua päivä oppilaa oppa täälläkin. Olles ohtsin oppilaa leikkakraata ja jälla nörehtiä. Nämä varallisivat jäppiä alle pahkuislyhtiä. Jalas ja päivää, mutta iifan nuulaan tämmöinen. Mä olen, että kiittää, kun Amsus pelle kiittää krongia, millä tuo tjöjy löysnässä. Tämän kolme päivä. Ehkä olette tietysti huvua Pajan ja Arvi. Krongas ja Namsusestikin järkis kuitenkin kolma leikkakraata. Ties mi mon ain luulas kiitä Trantimi. Trantin kauppis kuitenkin leikkakraata jälla tavil. Pajan ja Arvi. Halka vihka läkkäl Arvistit. Arvistit, joka me kalka plassi. Mutta lohku hii Arvi nuolu. Vihtan on pulla leikkakraata ja läives Lullepekka. Tää siis jätnämi joku uutta. Oppa täällekin ohtsin on paljon leikkakraata jälla mättil ja vähän Arvi tuosta. Anna tämän kiitto, kun nuorta kehtsiä maa saadaan määttää nurkkaan. Kongsvingeri, oppa täällekin Arvi vuofti tuosta neljän on paljon leikkakraata ja jälla mättil. Aivakauppisuus, oppa täällekin looppamai, tietysti on paljon leikkakraata ja laivis luulalla. Tässä minä kertsitän kiittua, kun Kristiansson Arendalasta päivällä vähän palavaa. Tietysti on paljon leikkakraata. Tietysti on paljon leikkakraata. Kala maittaa Kristiansson, oppilla maittaa laivis. Kiitä luetsis Lullepekka. Mulla ei kaloppa täälläkin tuosta tässä vähän päivällä. Anna Fastavangeri, oppi maittaa pelaakin päivällä. Tehkä palavalla ja kuhtana leikkatsehki ja jälla arje mätti. Tämä on luopas tässä Bägen, teki Birkon, oppa täällekin, jäljä noppla leikkakraate ja laives luulalle. Tiena täitä on täällekin, kiittävän väikä, tjöjä pelkää, tjöjä. Pahti suunnalla Truls, walk over!

0: Truls Eersuangen, Walk Over. Tällä pääsä kuulla aikahas varhka äsi. Kun mankala jäi tässä lei radioraitu, maslin amma kiili radio. Mi jodie viitat saamis. Tän uusis kuulotko täällä reporter Andreas Njaraka finadi maltuonas toppe tienuonas ja lei tjaktsemano kuetteli kaftsäpäivi. Ja jahki lei ohtsen pötsöde tjejaloje kaftsi.
1: Malta vuotna utsa vaihtopele pähkäs tienuvuona väljepelti. Tämä utsa pähkäs aiku kalliti tämän programmas. Pähki täytälän hu vaihtopele, että illäpä web solomukke tiit tämän birra. Tsihkun ja sveittää vajal tahtiuvunke muhtun vuotna tsiikki tienuvuonaas. Mutta malta vuotna la lihkän aalan saatit hiekkas kita tässäci. Vaikka saakka puhuta päivä kalaväinään kuin otne. Kolma olomulla vielä toppi puhuta hässä. Kuikta almai olmu ja ukta niisu. Ukti to päässä kolma njäljällä olmu. Mutta päikillä tadistaa mangea suäli manna mangeas. Ja mieluusti edjin liemashan iärää pohtupele päikit tienu vuotna kätin. Mahla kuorranan olmui taafus. Tahla vuodu vuotna, stapu kentti, lässää suun, joukkaan, vaitusse sveppmäs alla namatan. Amaa solmuita ferette muittalit, atte maltovuut niillä mieramielti sulli kuhta tjeja kilometr tienu taas yhdjepäli tienu vuonna. I dokkula kieinu, i doppela happa, i eläräyni. Ja eikä tammai olla ikäsas selvuta käypidivtsi. Mutta kolma olumu toppe kohtola. Ja sin luhtilan fitnan kullan tihti mu olumut olla äikkis pirikit kohtupäli päikkis mierra käts. Musiikka ävi kuului mielustamin maltavuun. Kättäi puhetetettiin jo pailue tolmus kostahutsa pähkäis äikki tjaalal äikä puhetu viedjan, miaraas tiedus. Jellit firpmit piutufadnasat puhlaan piutuneavut firväs lähtuärväi tuodastussaan tasaatte miaralla piepman tiejolmui. Firvässä tiejivakke nuppitan kuehtoolle alemäskutte orru maltuvuonasain Johannes Pauta, sonna aitu firpmikun rassamin.
2: Johannes tonnatte firmi tiivuuden vai mai?
3: Iimonan välttämin tjorikki ja pääsän passa puhtistit. Jälki tiivui mangi.
2: Mai pata mäksatte piutulla disse nokkaan tal talle. Tal tjaftja pelle.
3: Enna firmi piuta, kala nokkaan.
2: Shadda betko piuti täällä aina. Tässä mangi.
3: Ehtä firmi jonkal, voskal.
2: Tässä firväs kiertsada. Tässä ei ole kuitenkin ollut muuta antaluus. Tämä pelaa fatnassa tieva ja muuttura ja tämä pelaa jälli. Ja tämä on juuri se mierra vuotena, mitä äikä puhuttu antaa.
3: Joo, tantakalla.
2: Mä oon lakkaan. Mä pitäisi antaa äikä puhuttu.
3: No, tässä on torski piuttu, tässä on tätä äivä. Ja tässä tulossa piuttu vielä.
2: Mutta mä oon aina maassa olemassa liian, että toliski piutu vai liian luossa piutu?
3: No toliski piutu.
2: Mulla distatte piutu jakkudaat?
3: No firmi on älkihtaltia jäänormaanus. Koska mut mangas. Jota mä näkin, että maailman alku.
2: Ja täällä peres maavafatnasi on?
3: Joo, peres maavafatnasi.
2: Tahko lada mitin piepmään julikista adalla vuotta?
3: No tämän rakki hän jolla piepmään adat. Mutta en tiedä taas maan jäskal.
2: Mannen on tämän dajat.
3: No. Tässä ei mästä, että kun ei liuhtia, tässä jo iipäätä.

0: Tahle uhtsään kal taht. Tahle liakalte os västi täs lahkan uut hosoppas muhto. Mut i dag kesähtö västi täällä on ihan kumia.
1: Ja smava fatna sa tjendi usla vättis johti kukkila kaska.
0: Naa, no puhuta tärkki ei jakal vättis, mut täällä väikere teos tahat. Tällä puhuta tärkki ne uhtsään. Tällä olla puhuta tärkki ton annetta näkki. Ja nuo mieralti. Piutusi. En ole mitään jorkalih ja... Ja tuolla puhuntassa tätien lähti känskefettiin, että orrut... No, kolman jäljä päivätä kuilihouta, tohko tuolla vielä saamme puhuta mihän kohta, että pohtisi varasin jäljä.
1: Jos kalka huivilla, että tatsat tämän herra, että tuonmat, että piutuu läkkää puhastupiali päihkisi idissä, käynyt... Idislat, elräyni, aitnu, osäikässä sannas, talustäitälät, telefon. Ja mulla tientavuus, tuoimmat tekevät äikää puhutu, kun kuille piirtu. Saatko tämän piirtu, että mä etin?
0: No, no, mie piirti täppä, jos mä aivan vaatna sinne naso ja pohjaksi muuttuu. No. Täkkäin fevruin kalteus mannäkään ja tässä lohka.
1: Teetisillä kuelli miasta jo klasavelti sähtää nutatjat.
0: No, tässä miasta jo klasavelti. Tässä vähän fäylläpäin tästä la kuelli. Mutta teosi piiraja ei ole.
1: Teetis älä kuessi ja kuks mätki, että kuelli lusa.
0: No kuessi ehkä kalteus, laka nuo muhtomi manna toko olkuli ja tässä tiedä maailman kakkan taitsi kalkeva taitsi tällä kuhki vai teimu vetti, pääno teimu ja tienältä, kun vaihta kuilla
2: joo, ja lässä monelle suonga kuulla, kun Andreas ääräkähällysti ja maltuvana aina ne sanoo lomun.

0: Joo, te täällä kuulee, että kun mä hieman mun suosii kiliraju maltu vuonna, mi päätti juvui tjak tjak maanu, kun ehkä tulee käyvätse päivä, ohtsen pöytä tjätä tjätä. Ja maalta vuonna hän lähti oppi tiedon vuonna juuri tämän itse. Reporter, ehkä täällä reporter Andreas Njarka hälystä täällä tämän siis Samuel Ramna Olafin, Olaf Johanssonin kohte loi ja jaska loaktit maalta vuonna.
1: No muuta kallan joudun en täällä, muuta kallan liikun täällä puolta. Ei koille mihinkin heidi. Lekko kuessis mi tano ta me kadit tidan pirat ere fälletäp ko olmulla nu kuedan ja maet olmu tuakkaila päihki jo pisanan ne ylele pere fälri ko mi ere fälri maksitan ta mai majat maksa jos mi kadit ere fälri ko misle jo banku tuat na täppe ja nu psäki vel kadit banku tuat na da hilse pärre solmu nu älkidelle. Måtte jeg på sette dette at Malte Våten eller hjelp meg med dopmøyofen?
2: Nå, det kaller dopmøyofen til politikere eget jo. 60 dopmøyofen.
1: Mann er nå?
2: Den er jo veldig ferdig til en skobla oppe, de veldig. Ja, det er ikke tjågerak og tjågerlinje. Ja, det er litt planer å steke. Mot den er rask. Det er litt appelle på at vi kan jo ha forrøstende sentraliseringsalter alltid.
1: Mä oon pahelsa välttämättä, että hän vajaltahtaan.
2: No, tässä ei ole vajaltahtaan, kun hän ei muista en kuitenkin. Tässä ei sähtä ole vajaltahtaan. Eipä tietenkin vaan.
1: Tuo on anahtaan.
2: No, mun tiedän, että sikkara, kun mun en... Mun en kähtsällä mui vähän otsutet, mutta... Tällä säämmälläkin, kun on otsut suurma solmiuista, ei ole svara.
1: Tilek käypitän.
2: Nä no, et millä käypi, mutta millä kähtsällä sitä vähän, ofta merkitytti saldi johonkin. Mä et tiedä. Nä no, et millä toitsi maitia päivillikin juhutus.
1: Teet on tuhtamiehtun täällä stiiliin muodista täppäralle.
2: Tuhtamiehtun heillä ikään tiilis, millä myös maita töppi. Töppi kalli kaitsuutti, styrräikun.
1: Tässä tää lossaa täppä mankala taafuus jälleet.
2: Täältä tiilet lossaat. Täällä on myös muuttunut, mutta täällä lämmös lossaa tälle, mutta tälle ei loosi, kun äräsäiskö, äräväiskö, että säämmälläkin kuin täällä, täällä täällä. Ootaan, kun toppi pyggii etsi.
1: Anna, kun on ottaa, että lämmös ja liää puhtu päälle päikki?
2: No, täällä politiikkaan rahkataan puhtu päälle päikki, kun täällä säämmälläkin täältä, kun täällä on itmiä syyniin jalkossa, aamu itmiille tämänkin kuuluu syyniin. Ja äräsäikillä, että olemme pyykkintäni miel doppele. Ja teit kiille tätä kun... Ja puhutaan, että on tällä vielä päällikä, siivii päällikä, että tällä saavuun tällä puhutaan. Ja tämä ette vistiin, mille pankkuun vehkiin rahkaan, en tiedä puhutaan mitä äppelä.
1: Mä oon otsalat on tämän puhutupelle päihkis. Mii puhutaan milli, että kalkkosilja täppä.
2: Nää tällä strömmä. Mutta kenuin otsalkalle.
1: Manne.
2: Tässä että on ollut trafiikka kiesäikki, että tällä enpä äivkiin jäädä ei kuin miksi.
1: Otsalakko maitiin, mä markkan päihki on liata falalta.
2: No mä oon mahkeä täällä. No aikaan mun nuotranlitin känsikä otsalle, mutta täällä mun ei ole niin otsalle, kun tekee iluimattel täällä. Tässä on musi päätiä maitiin.
1: Tuon hokku tässä. Täällä kiitä vuotena palas ja laamu siitä, kun ei meillä mennä kilometriä. Ei osa täikki kuhki.
2: No jos äikki sieltä kuhki, eli johti, kun ei pääse ohtakin tässä lähtöstä kuin mummona. Ja ei lähtee tosi mäntä kilometriä taakkuun, mutta tässä kolmas tuoda joua koskaan. Mä ikään liit ohtakin tulpeikki.
1: Teillä on muhtun lakkaita ja isu leriuun teikka.
2: Mun takaa olen isu leriuun, mun ohti laamusuvun täällä. Kahtsan ja työtsän ratti. Eli koska vahku ja laavataan pääsin äsken. Tuon tallus.
1: Se taisi olla nuälikki.
2: Ihan nuälikki, että kun on myös jäätmällä, kun käyvät ne johtii tässä, mutta laapa suvet, että tiedä puhetta, että leviätät.
1: Puhut, kun mankalaan juuretaan, kun kokku tullut tällään päihkäytys.
2: No, kun oli härjänä johtu tällä, että mutta tällä kun alkuus, kun okku päästyn, tällä kun intriivis tuon täppi, just tuossa voi jäisät. siitä kun ihmi moni rastaa ja koko jaukka tämän puu. Alkoi ihan puu tämän päivä. Tällä oli monen munkin. Mutta tämä alkaa luoduun oktavi, muuttuun vahkoon ja vielä mäntiin.
3: Lähä oktavuotta tuossa olko päälle maailman? Mankkär?
2: No, tältä katsotaan, että se oli mun vasta välttä kuin mun päälle. Ja puiskille mankkaisi. Toivon mun tuolla juhlaita iluhtiin. Vähän vuosikin.
3: Mankkär oktavuotta oli muutuin nuo toppe ja teiska. Tämä oktavuotta, mitä toppe puhutta.
2: Joo, mun kuulen juokki häviä kuin mihki, joka oli maksu kuin käypäätöselle. Tämä on sen priava, ja tiellä kontakta, minä mun on sen. Ja ne miettikin jahkeja.
3: Lea on tuolla johtula täppä. Kuissit.
2: Näin kuissit käyllekään muuttunut, että kohdassa on turissa. Tätä kyllä kiesi ollut.
3: Mä äsken halain, mä käypäätössä ei pidä oktala. Mä oon hautamerkkat, että mulla kehtsällä on puiritit tiilällä ja kohtsään mä ei tii telefona ja tiellään.
2: No mun leikki noktii muuta sinne, mutta oli johtaa kummana pari kiki taas läpi kässiin ja mun pohtin tukkuun. Sitä on yhdessä täytyy. Anni mä ei puhuta järjää, mä ei tonne täppä. Mun lohki musli päästän verran märskähtä tuhäkruun. Tämä on tällöin puolikään märksit. Tässä järjää märskä kuin ilu. Mulla on tämän mun käsi jo parkaan, ilun kun näkseen vieruun. Ja niin aitsikko mä aitin ruhtut. Mun aitin kvihteeri syökkäävä kun mä sään. Täällä oli, mutta täällä oli syyt, tässä käin oktobrustien, että oli syyt täällä. Tekee sosiaali telefon. Tämä on kakot syökkäsä. Mun lukkin, että kun mun niitä vielä pensionista tai ihmisiä, luvita kalikea vähtä, se on tietysti, koska on ollut. Ja tälle pressi mun sökkitän. Mutta mä olin puhdessa. Vahkumangia oitsun svaaretta kallikä pitys siisä farkka. Mä ajattelin vahkumangia te pääklääkii fasette isähtä kuin kaapelväilu. Mutta kallikä tälle firosehti jälle mun sökkien. Mutta kallikä, mutta kiesit vähemmän sökti vaitsun. No, kiesi mun ais. Ja mun ohtin tälle taas luona tämän vistitippuut. Ja puhuin johta sosiaali, riukkutoppi ja kähtsäteikki. Ja mun muistelen tälle telefonpitra ja käytän tämän preavamelikin otsun. Mutta luin ne kässille mannan. Tämä oli jaksa jo tälle. Joku mun ei tohku, että peli yhdessä ehkä, niin sääli mun, että tämä on jaksa mun otsun. Näin mun niitä jaksa tässä mun läpäsuvun kahtsin tässä ja toitsin rattiin. Joo, tälle työkkäällä on se mannin ja vastokku töyntökonttori. Ja kannatin uudförärin tässä. Ja mun luvun tänne, että täältä liikin otetaan telefonmajin hoitun. Että järjää manni hoitun. Mun luokkin, että mun niin hoitun tänne, kun mun olun vastuussa isä. Että luvitaan mihin läinit. Joutan juopulaita hoitun preava uudförärissä. Puri juopulaita. Ja tämän lohti piti vielä, että telefon kun laitsin, mutta en ehty täällä, mutta maas ja aprilmannus. Ja täällä on kolme ryhjä maas ja aprilmannus, ja oinu vielä mihinkin.
3: Tuonnat, täällä on tivu, minä täällä on aina. Tuonnat, mihin tämä on ollut?
2: No minun takia luo runnu kuhkeen, kun ehti jälkeen viisuun. Ja muusta kohdassa vilkistä. Ootan kuin on värissä, että tässä on toko. Kaamle ja maivas. Jo siellä on kuhkeen. Mutta tällä kalle järässä.
3: Mutta tällä nuppi täällä uskalle itseäs miehtä, kun ottaen jotain pirratte, miestä färryt.
2: No jos jotain färryt, että ei ole munkin, että on oktobrumin täpä. Tätä tahto kalle jo viikko sihkaa.
3: Te ei täpä oktua ole pirikä.
2: Tämä ei pirikä oktua. Eikä lyöstä oktua. Nuo aipas oktua, kun tietysti ei oktakin kuvullus jo. Ja suokka täällä pidi väinä, kun on löktänyt sullus.
3: Ja tohkulla kuhki.
2: Ja läpi on sullu sakta, fyra lökte.
3: Ja ta heijat äkitänäs kuimi takkalle.
2: Ja iljakalla ruudi väinä, että iljat kua sillä väkti ja rusta te väinä, tiellä joukalta.
3: Jos kalka kiehatsa olit ennustit tämän pähki härrei, mä ei tälle tajaa, että mua kevää maltumunan.
2: No, tässä lähti maailman vielä kättälle, että maailman muissa ässiä täällä. Ja tämä ei puhuta, kun ässiäkin on ihan puhuttu. Mutta se on tietenkään kuttunut, että nämä vielä turistit.
0: Jounia tähti luopahi ja arvali Sammolle Ramna Olaf Johansen. Ja tässä leikä saakkaalle jo nää vuorokassi kiinni raitun ammassa raitu tähuassi. Päätti uvi tjaktsemaan on kuitenkin käftsä päivä ja is ohtsamme tjede tjedeloja käftsä. Ja reporter kuhti Fina ja tämän paihtopelle päihkistä leijä Andreas Njarka. Pliimme suokkalle, här för dig, Viljar, Natlandsmyr ja Maija.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodet.
2: Gula odda lodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski joikkai kirkos.
2: Gula mahtes ja jun Andres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktunublogis ja tii mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: teikalla teima kuekte ja läpäs kuulla täällä ollasi.
1: YIT Norga Arktalas Universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara olla nationala kuvtaja daroiduhtin politiikka vielä hieman ja suovatamme vielä. Seminaara laida over mange baga gäsmano nuppi bjäive kuekti kuekli kuudas YIT campusas altas. Zelkamus maimi ajla huidi ja dehalajt. Mitsilele maafsulas, at vaikku huvun jofku ja servodai darbut ja mahtu käyvä huvuit tutkan parku vuodun. Tuossa tannlaakka ei sähtää pahtaikin täydi siin darbui ja vuoredamus ei lohka keetil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostisa manuensa oda aikasas historias, arkeologia, historia ja osku dutkan musa osudas. Kolma jäillä Gollandan reisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi rapporta större digge. Vi är i vars både teaterfestivali. Vakkulåpa Gäsman och Vida är goda på att vi lärde att vi är i vars sami nationalteater teaterfestivaler. Så går du igen just, man ska gå ekte teater äkida. Oskatrin Vuala blir inte siri läbara rakadan humor tjejelmasa. Vad är sagur detta? Gal mig birgit. Tjejelmas både gehtsi jordsi mågalksi birgit. Bahtägis ja just rörsju dejbida. Bärja dag Gäsman och Vidat bäivillä lädäs algo tjejelmus ja tjej huvudusi dan okti. Sämma äkida almoa teater oda teater ja i programma ja lavardag Gäsman och goda bäivillä fast tjejelmas. Ja det lä vävlas odas i väsit sami bucket listo mas mannachaftchalle alagu chaelmas dialeki guftio odasata.

0: Tyven, näitä lauluja, piekkan ja kullon Dum Dum Boys. Tää kalle teimala jo faranka tjejapatsin. Kuekteet on kuulakee puerekpäivä. Sä, mitäs? Stöytjus karasjoosla munnelle mailu. Antti muhtumunin hoktuko.
1: Mulla mai välttä läpi Oslos, Irjan Valtu.
0: Joo, Irjan, mä en välttä kuulteleka jänne tingmos.
1: Joo, fjärä maj. Mun spata kuessi tässä fagga, en et manna mangi bagga. Det är kielka, att odda du spelar, att jag bargi bella, att läba större dikki sova den motorjotula varas. Jag tar sånt spänta, den bera mig gullet.
0: Joo, ja kun ei pannut nuutia, vaan mun on vuostas teimo, mä ei kaartamme siri tihtä, no luehto pohti, ja tämän teimo, no, että luohtiikan mä ei kuulla, nää saattais älä pampaala, ja älä hielas muuva, kun lässä pääs kuulla, mä itseään nukullun ärpivirulas luoti, ei lappu kuhkalas, että täällä on pirrasi ja känskit ja pirrasi päällä kolmeikin. No te tiellä panne maja lään teimu, skal anki tihte falla. Saita mai käynyt mi pekka puuri saa, mä oon pirra mai ferete na halla.
1: Vörtä ne teuski vähän halla tän ishokki pirra mai.
0: Tän mai kal ferete, kun täällä on norkala olaan alle eronamas pohtosi, mutta tän pirra mai hällistet na vähän manjelas. Olivia Rodrigo, lässä on drop that.

0: annan när man bara checka att jag tar spela där jag bara spela där lätt större tickes kaunan tycker bara att ofta i vill vuxti motor jag tar alla väras nu läses en lohku täältä näsis. Eftuses sirti jo Oulu motor johtala merradus että tahtas kielteitä ja lodge mai tai lai ona ekty. Outal suonga kuulemme kahta lähkeytus eftuses chat juhti kieltä takali kahti louvi johti mihtis tai täkehtä lähohtain. Louvi ohtsat mineraaleite mineralla pokte. Saamme tikke rädi Junkrister muuten ja lohkaa lähtsää ja makkaroa ainu parki pelataas lähe iemi alam riftiite.
1: Näyttä tjai tadan, että makkaro ainu parki pelataas ja FRPS laat, että iemi alam riftiun. Nanni tämän riftiin ja viedistän ruskitu aiemmeiden ja muuta tähän ei häljään, että Nanni, mistä sitä me riftiin? Sää Mikallakin tässä käytiin. Minä menet siinä nukon alle läpäräkän. Ja se ei tuu, että olla suora kapitaala, minä Trump jäämme olemassa riistiin. Velan ohti, ja tämä ei tuu, että makkar arvovuotu liä parkipelotas ja ottatuspelotas. Tätä nannet, että ruuskit vaimaat, että riistiin, että ohtsat ja viedistän, että minä mineraaleita luontus ja tätä me tjäi tuon oudella, että nukko karasokieltalle sitten tämän määrätuussa, että ruuskit pitää hiikallakaan päästä johti. Ohtsi mineraalei muuttuu, että tjäi tuu, että staatte ja departamentta, että on johti hetki tämän määrätuussa. Mä karasokieltalla leitahkan, että tällä on alle siellä alkaa direktiivaa kieltä, että tämä kallekin tämä adi. Wetsin loovi, ei ruuhki fiitnyt aida, niin vaataan lehtä, että suora noelvin koulu olomuita ja rektakuettiita. Arkipelota ja ohtetuspelota arvaluusas Johan Hui, annas ihan kieltä kallekin haddi, niin vaataan tälle. Tuora vaikutuksessa on siksi positiivinen jäädä reaktakuntia, että skriifiltä kommentaara ei jäädäkään muuten asiassa. Ja paljon saakka, että vaatelle, että Addi hienet vielä vuotta ruokkifit noita asioita. Ja niin, ja tuntuu vielä ruokki, eli ohtsamme ruokki. Mm. Lait luntulaksi, että tällä on mineraala ohtsan paragraafa, laas ja kalkalakalia, mutta mun ihmasta maanin, että muutui tämän laakka ehtohuussa sitten vaikka uuden, että kieltä sähkattiin kuvulla olemaan veilosvuota, että ei ole wetsin loovi, keskuudessakin toimaita, mutta takia ohti huinaanaa. Ja mä teemme, kun kieltä kallekhaddit ruuhkifiknoita ja wetsinloobi, että ohtsa ruuhki. Tämä on mun mielestä vaille vastu, ja suora kompetektiona maiden parkipelota ja ohtetuspelota vaipildi. Ja päihtäläsi riittää.
0: Äsi, toimii Iida. Emilia Linsättä aamas käinuudaa ja leijä sunna ytsi kute lauun.

Tiedä suongain aamas käinu. Ja numo tal eski mun aamuhastina, te munnos erjanin iichahkan täs loehtepottos, mii kalka juhkipäi kulmin saattain. Tai iichahkan vuostas teimu ja numai lohpi teimu tämän nuppi teimu se juajahasti, vai tai vähän äärpivirallas luodi anmakka suonga haava, tai musiikka haava. Toppe kuulla tuossa tai juikki hiena, jos nuu aijumai tohtsat. Ja tahta lähes huifarka pääsi. Se kuulla, että luehtapottoja, mutta ohta suonga vielä joihasta, tässä ei luehtapottoja älkää juo, if I'm so bad. You

Juhani ja Suomen If I Am So Bad. Ja no mä tämän lohpitekin te täältä äikin. Loehte pottoji ja nää loehte pottojis joikkasti ääre hieraa koo eli niinkä Petra Nils Mähtelikin Nils Mattis P. Antti joikkasta Nils Mähtemääräha Perit Nolan joikkasta Ammon Kistelikin Kisten Norvang Mattis Hättä joikkasta Oulajauna Juun U. Hättäluoti. Ja tavalla mainimus joikkas teki mainimuksen tällä Inger-Maria Niilut. Ja sote joikkasta Per Mikko Piera.

0: Mä tien tevajutatse silkiä na astri estiä symfoniille suongas namma. Ja lähtä kalle tiima vääpatsilas kolma ja läpiäs kulle, että opna saattaa maailmus ollasi.
1: YT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja jälkinseminaara odda nationala kuvtatsa darituhtin politiikkaa vielä hämmin ja suovadami pidä. Seminaara laida vuo mange paga gäsmal nuppi päivä kvektua kvektu kuulas YT Campusas altas. Selkamus, maimi vajtsla hui däälatsht, mitsillä maafslas, at vaikkuvun jofkuid ja servulai darbut ja mahtu gävähuvuid tutkambargu vuodun. Dusidan laakai sähtä pahtagi däudit sin darbuin ja verdamusai lohkai Ketil Sakariasen. Sakariasen lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostsa manuensa oda aikasas historias arkeologia, historia ja osku duottamusa osudas. Kolme aile gollanan raisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi raporta större diggai. Päiväs bode teaterfestivali. Vahkulapa gäsman och vila här gula päivä i Laida Bjöjvärs Sámi Nationalteater teaterfestivalet tja Gövdegenius. Mas läkväkte teaterräkida. Oskadrin Våla bjö antisiri läba rakadan humor tjärnmasa vaj sagur dette galmi birgt. Tjärnmas bode gehtsi jordsi må galgsi birgt bahtägs jus rasho djejvala. Bärja gäsman och vila päivä lädas algo tjärnmas ja tjärnhuvu duschedan okti. Sämäkida Alma teater Odda teater ja i programma ja lavardakas man har goda pevela fast chaimas ja de la velos Odda si väsit sami bucket listo mas mannan chaftchelei alla go chaimas ja die leke golmolsata.

0: Plan A dhe shuangan Jenny. Teimala täällä vihta naa kuhta minun patsin kolma, jolloin kuuleke puhere päivässä. Minä saattaa karasos lämmun lämmähailu Antti.
1: Ja Oslo Sirian Baltu.
0: Joo, ja tämä jälleen päälle tämän tiimusla eri hieraa vaahat. Diima kolkko maannosta hanmuhuja, taittaa tallu ja alkalama festivaalla Rittu Rittula. Lähtö uhtas Aasan olla. Exporta kantura sami daidei ja lain tällä kohtaan nanu sami arts international ja tieste kullat äänetäs huivalka.
1: Alkimäin teos olla sami operabyrö kullat. Niljas Holmberg romana Halle Hellevudur ja lailla raaka mun operadanbyrö. Tämä on sieltä spänta.
0: Joo, ja tätä ehkä saadaan kannattaa uskoa main muita luopakäsin säädä. Ja älä puolella saada meitä johonkin säännöskunnat. Mutta joistakaan vielä ohtaisuongasta elämään elämään ja toistot.

0: Eller mig är de sångarna malit och stött. Jo, ja, de är kolkmanus anmuhuvujat taitta tallu ja alkoalammat festivala ritturidu lehoftas asan odda eksporta kantura sami taite. Kantura nammaleje nanu Sami Arts International. Ulimilla optidi sami taita ja kulttuura riikai kasksas areenaite sami eftujun. Saie sulpakkeegi älkä odda virkai naanu riikai kasksas kulahallama joodi hekkin skaamamanas. Chilikki eila määrä eirai otna pöridi säämis miidat naanu le ja maisi kalekit tahkat.
1: Buuris pohtin saie.
2: Anno kiitto.
1: Ja don hanle na olu lihku odda balgun vastasin. Ja saatko muisteli vaan, monne tila alkahan naanu?
2: No, ollut kiihtu vuodessa, siellä on verran, kun minä naamu heihattiin. Mun on vuodessa älkään, minussa on otta festivaalia rinturintuus läivi, ja älkään tämän pirkaita ja skaapamaan vuodessa päivä. Mutta olen tietysti elämässäni meiltä, minä saan tämän naanu. Ja naamu lää Sami Exporta kontura ja agency Sami Taite, ja millä mankai jäi sikä. Rinturidus muuttuu manga hieraa saami organisationen la lämsan vähäväkkär äppeformaala las rolla saami taida fi mäimmi lättide. Ko ilja kaunun täkkär saami asuhus. No, että ollu saami taida rahna pahtan rinturidui ja iera saami asuhus ei voi aina vihki. Pies mäimmäi muuttuu maittai. Lähmuhtunan suhti saami taittarita, kun te tiedät, että mä en mii marakkani. Ja tälle aina on tarpeen, että pitää mandaattaa, että onko koska kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resursseja tämän parakuin. Ja teillä rinturitu manan okti taitotalon, jota alkahan Nanu Sami Arts International.
1: Joo, ja Nanu on tän naama naanu. Millä juhta tän naama tuokin?
2: Naa, tällä manga juhda lämmöshan. No vuosi chatin hanna huinia, kun naama välillä tällä vähän, että mitä vuosi teot jäivä ja maassa on myös vuosi liikku. Ja naanu han myöksä tarkille sähtä jorkali suliinta ja stärkta ja säämikille han la käyrä ja tähän lää okta läyhki taas sähtä kievrati ja naanus mahti, että säämi taitosvorki. Ja naanu kalka lähnu ja käyrä aasuhus, missä sähtä lähtee störa vähkin säämi taitarita.
1: Ja odotako huije heivullas naama maihtai. Ja nukat on lohkita tänään naamu ihvää. Manne tälle nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja tonhan lä reikka ei kaskasas gula hallema jo dihätsin. Tiedäpä teet onko kalkatan palkus nukon lohkia. Ja maka palkuta lääkin. Eli maihtan palkkata kun lä reikka ei kaskasas gula hallema jo dihätsin.
2: No, mihän pyrkii Sami Exporta kontoran just missä äljät Garra ja Nano firmata mihtä maailmi. No, että muu parku lää hukset maailmi viitsas internationaala kaskavuoda ja firmata mukaan oudanahtiit oftsparkui festivaaleita ja aasahuuseita ja taita aktöreitä. Ja takakaan taas lasin te parkkuulahallamiin ja Chalmustahtit Sami Taita internationala tässä. Ja täällä nämä missä kuekti vuosissa baarikin on, että mun ärvitään, että kalle välkis vähän shadda, kun on äälikin ja vätsili. No, että tästä mä en vähän reytä äikimeltä.
1: Ja kiilää tuu faarustan tämän parkkus?
2: Joo, tähän lää Tristi Lervol kila virkatuvon direktöran, keska alkaa paimus otsvästös, naanus, tauske kalkaa raportteja maistiudi. Tällä tyyppisellä voikin päättää NNL siellä parakan joodihan outa nahtimen tällä bacheloriaan ja noita tuoda niissä käskaara kerpulaisvuotta ja mä tai touta sami tai suurki buuras. Ja suussa mä tuas riddoridos noita meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te on festivaali joodihan jihma mahalikin tämän joodihin ja tahkalla mun mielestä huisama.
1: Oh, tässä tämä on jo hyvin sama. Ja on jo tällä tavalla, että kiuja Gipalka daina, että mun illa tänne aini mahto sädda. Lääkulus makkaakin mihto ja stora olpmiin maiton haali, että nago lihtä inna parkuin. Yes.
2: No tämän kun jäljellä ja faikalla on lämmöisen pinturitus, sehän on oktagarra, mihtumus ja stivras ja naanus läädään, että maita ei pääkki hieräs hämiäas, kun se on, että pääs parak tänne mai kaaleksi. Numa pinturitu kaalaka pääs lähteä festivaala, taitetalo kaalaka pääs lähteä säämi, taitefirmata ja taitetalo. Että mikä alkaa maittaa, että on lukittu tämän nuoli eri järää säämiasuhuusain ja parak fiedjämme mandahtain. Mihtu hanna teosti, että mikä alkaa lähteä relevantta päihki säämi taitarita, koska vetsvihki, kun lähtiä maimme tässä ja olahit. Ja nuohan mun saavan, mutta mitä opsa äiti vai saajati hiedjämme ja älekin strategian ja vuodaan parakat.
1: Ja tähän näytö se alku tässä maitteet al. Ja donalle nukal naamui maitteet jähte, tonne jodian ridu manga jäki. Mosse tälle mannil dan jäki ridu festivalla lauk odda palkku ja man heer ridu.
2: Joo, mun hannan rituridus lämmössä nuossin olla siellima ja täältä uskin joodi hädjivitkis mangmus näille ja tässä tätä uskin iimas, mutta semmas puhelle lääkkoota vaikka musta alkaa lihkuus luomu katkaan, että mun piensan puuris vuonjasti ja vedet äänähän siellä tämän oda virkaan, mutta mun on nuu kiihtyväskö, missä alkaa mä emme chaps oda festivaala, joli hädjä äläbords tahtel sähtel jänjälän parakan bachelorskolama ja mun on nuu sihkara,
1: että riddu riddu la buori kiedain. Joo, täällä on buori. Ja mun jahkan on vaara igua la riddu riddu heiltä. On vaara kakki joatki uelikin festivaali. Ja riddu riddu jama.
2: Joo, ja sihkari on aina mun mai parki baitin äppä, ifalle äppä, mutta äppä tahto lajan mati aika, että tämän mä jahkan.
1: Joo, mutta sai sul vaikka ollut kiihtu, kun selv minne saadakin, ja saman nunni fasse ollut lihku ota palkuin, ja te tapahtuman puolessa nanu eksportkontoren tällä pohtaikis. No te ollut kiihtu, kun selv, että sai.
0: Eilä määrä heirata, että järhalla sai sulpakkaa. Oh, näpäin riitit säämissä.

0: Ondt blod, ja klisch, det är sjungan Finnmark King. Och då sa mig operala bat, men Nija Solberg romana Halla Helle Vodol, gäller all rakom en opera. Ylle samme reporter Sara Seipi har ju härligt i Nija Solbergan. Ja, det är gullet, men jag skallar ju så den bilden.
1: Nija Solberg tuu romana kirji Halla Helle Vuodulte le sattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulle orru kirjachallin oatsuh takkar tiedu.
2: Tahtan kalla soomaa teoske ja kelttalas. Ja man ulakkai maita kär challi varra sävvä ja tätä kirji oatsu jälli hechas jällima ja tämän vuoron muu Halla Helle. Adju jatki helli mä täkkär odalan häämis. Jalla hui sooma. Ahti saatte vähän täkkär paaru. Ja sooma tästä ahkeä tahahte. Mun otsun lahtan taafus lähtö. Vas mielain ahti tanla tahka minu isoras tjääpäs olomut.
1: No faljet on ieskele ja mä saan faarustan prosessas. Te sähtäkö muihtali hahte. Mua älki. Mua shat tai takkar tilli hahte. Tuu kirjis satta opera.
2: No takkal illan tältä kumma kohta tässä sukniäjki Outi Tarkiainen, kenne mun vähän touten jo Outtisiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefsta on, meillä ei ole libretton tahke. Muhtun aikoista, ketä vältti joktavuota ja lei lohkan Halla Helle ja muisteli, että suslitsu perustut miin. Opera raakait. Tämän vuotuun ja järäi muuhun aivilla tasa ja mun takan letjen huippuärremelastan ja nuohtal jorraudi kuuluu loottas kuuluu ja munhan tiihten jo tälle teosahte Outila okta tavvirihka ja täkkär storaamussa klassiikkalas musiikka nuorra naamajan ja tiihten ahti tai ipatellakkal tällä aipasihkarahte, kun se on jo ei tää vinkkää tätä kalta takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tätä sä poti libretistan semmastorrana mä Aleksi Barriere, jäkkän Kaija Saariaho pääräni. Ja tuon tässä vaan hui niin olle säkkilemas mun ja oktavuotas, kun Parakula Outanan ja Järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemas on tästä jo tällä lailla vaan oppeikki hääli tämän kulla muu vaivili. Mä sä tahtia jo puu hääsiitä sihkarasti hauta. Mä etkö yhtä tämän, että puu horrulemme nordneis min säme kulttuvra kehtsän kuoblus. Millä te oske hui puhere signaala lemma salkkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaalalla mä lemassan tahte kulla, että makkar olomu jontat hälitä vaan vel viitä saa pohoftas paraka, että makkar olomu

0: dream team.
1: Oulu säämi melte. Tas tieuske ja tas maittai kulla sämee kiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuup, mitäs lää nuo sämee taitaa aina sahte shatta täkkär opera.
0: Ammun inteitä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuup, mitäs lähtee. No mun on myös kall sävää, että rahpäivä käännöi, mutta on isä, että tässä voisi vielä oppa tahtia, että makkar merkkasuup, mitäs lähtee. Tahtal patsa. Pahtsos tohko ainin lahkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja suomaa, että fitne vasta sehkeä, että tuiskas, mutta maittaa jättää pahtaa ehkä vähän laavuita tohko helseen ja suomaa alamahopperaide. Tässä vähän on ainis ehkä tämän maailmi pieli ja vielä tämän vähän vahvaa suomaa kontekstasta toppehtiä. Vähän tuo kuktui peli ja täällä moi suomaa. Ja tämä onhan itse, että tämä on vasta tehtävä, että minua lähti tasoittus kuului, mutta joo, täällä on hui milläkin tavalla.
1: Ja tuon tietysti IES sihkarille manna menkkiä tsahtaa, mutta Leo opera tutni takkar oahpes taitta häppmita he takkarahte lehko fitnan operasta he vaikko leidah Oula opera maittaite lehko tah tutni takkar oahpes ässi.
0: No tai joo, tällä tankitaafus vähän härvää sässi, että on ollakai takkar kertuu saattaa ollisin, kun mulla on ähtsi pokta, ähtsillä hui. Tasa klassiikkalas musiikkala hui rähkis, Veikko Holmberg, namalassi. Ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria. Mulla on männän laulon tai aaria jo varmaan, mä sain jo Outalkolan hallan. Ja no te vähän mangelasti, mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan te. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain, mua Vienna ja Prahai kultalit oopperai. Mä finnoin me Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto, tässä lavaro ja nuppelohja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker, ei ole suodaita. Tässä ei suu mielämmällä musiikkai kultalit toppe kostalla puhut pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on Finnan opera ja kähtsämin ja tietenkin taafus täällä hui, moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä, että mä oon täällä näällä käytänyt.
2: Ja äänen hässi pyrsat luok minne nähtsidun. Reporterlei Sara Seipiharju.

0: Det går lite Niljas Holmberg Gida jag Baldo. Halla Helgiri Gala Gashad Sami Opera. Ja, och dörs musika gula mätte Giri Kjalli Niljas Holmberg Holmberga gjorde det i dag. Ille samme redaktör Sara Seipi har ju besa i mig halvst i dansun Gatcha Harla Bieskin.
1: No, tähän operas mulla on tansu ja maittäi mun oftas parkan koreografiain. Oftas piirre Harla Bieskin ja Baatalli Pauliin Fjodoroffiin. Tää se mulla on tanson Mottehäve opera ja balasta läyttis. Tällä on mun studerejin balastas kuvulas helseis. Mutta tällä kalla vuestas häve kopeasan ieslähmelte nää viittis operaproduksuunnas.
2: No, mua on horru.
1: Mulla ei ole ilus, kun kuulen taas tätäkään opera chanta ja että mun pääsille taas melte. Ja erinomaisin muuertana, että mii päässä oftas parkojofkuin vuorahallat, että mua tahtaa ne sun taitta, mua teivätä ja saastalla luudiin ja oopperalavluin ja vielä oftas tänä olles muihtalusaa konteastain muuta lää kuin Suomea.
2: Ja tälleen tuota ei takkartilli jähtetä nuohta, tai musiikka, älkä lehkä kärvistä. Lehkä ton kullan tai ja lehkä jo muonulahkai häpmen takkara, te makkarta tansun sähtä sille jähtä musiikkas.
1: No tää on mun teetä nähtä, tai jahkan nähtä nuo kooruhlas, ielain ja tansumispohta lähtä. Mun uusto erra, merkka summi, olles tän muihtalusas tansulle ja säännekehtes. Kommunikeeren vuohki ja tahti lähui faamalas muun mielessä huertan tanhui ollu.
2: Maitton jurtosa tällä mangemus jaihte säme kiela, säme kulttuura ja no maittai luohtille ja kullon takkar operain ain ääne ja ääne ahteleita Oula opera ja tastoleita äätnämaa vai mulle ei maittai oktakar opera. Te maitton jurtosa te makkar merkkasumi tas lehahte ahte lehtakar opera, kos kulloi säme kiela ja maittai luohti.
1: No tietysti tällä nuosto erra produksuuna ja nuo viittis produksuuna. Mä oon aina viehkä maanka oloma. Nuo tässä tekkär viittis areena muihtali tekkär tsiengulis ja teihalas muihtalusa. Ja tietysti vertaan, että vielä saan kuulla säämen kiela läyttialte ja mä tein härjehusain. Ja tuosta saastalla olmujon kehpeessä aina tämän outan muktima.
2: Makkarta prosessa leeko älkä nuo läänehtan tansuma. Leota nuohti tuon kultalahtan musiikka ja täällä älkä tansu vai makkarta prosessa lee?
1: No tässä ähtelä ies kuutas laan. Ahte, no mun liikon älki tien ähtelä muhtin tekker juurta niin iivieltä kehtä alkos leht korhulasta he liikasta aht. Mutta lähtekker nuo teemata ja konsepta. Ja tästä taas sähtä otsu inspirasuunna liikastaitte ja tansumii ja vähän oikein olmos okta vuotaitte tämän muihtelusas tansumapokte. Ja tästä parkkan ole ollut oikein intuitiiva mieratusait ja saavana te kohta puheen.
2: No sihkari, mun jahka sihkari taas koittu kesättä puoriko lähnu Oulu säämee taittara meltee ja niillaskenu rakmoja. Letäkö Dream Team, te muot on jurttasä tässä.
1: Joo, no muun mielestä mä ajattelen Dream Team ja muun verta nähtä vielä sen varkas. Tää taittari kuin ja vielä vaikka maailmankaan säämee taittari kuin ja luudiin tansuma ja luoti. Oftas parkulla elämys on kuhka, muu bucket listus ja täällä mun pääsen parkahtaina peleempo.
0: Katja Harla Bieski muisteli Halla Helle opera projektet byrra. Jos alla låg kan den opera projektet byrra den satt stundan gång Yle Sami nätsidan. Reporter Sara Seipahario.

Ed Sheeran Swinging in the Spring. Ja det alla mun rahpalanda vuohonkalta nää täälläkin kaattaa ja mielle kehtsätä muutalla ihtä iti täälläkin taitasotta ja tää on ihtä luvukin, että ohta ratsai manjel kaskapäivä ei kerro kun järkkäs nahankalta ja kialahas ja päivällä ohtsi läikka kraata ja aippa kuelikin. Värkkäntä kalamaita ja alas ja päivää. Tietoleikka kraata ja jällä mättille. Tien osaltis maa saa aipa kuolehki kähtsileikka kraata. Päivälät sähtä vähän palvet tuosta. Tonni vuonna loppalamaita päivää sähtämä vähän palvet. Ofsileikka kraata ja läivässä lulle pekka. Hammarfiestas luetsis luulaa, että nuppla leikka kraata ja päivälät. Stoppamai sähtä tuosta palvet. Älta tää loppela pelaki päivä tee palvala ja ohtsi leggakraata ja jälla märta mättille. Kehtsä maittai liemnä loppe kaltalama jalas ja päivälät. Roi leggakraata ja laivis luulelät. Karaso sihtin päivälät ikakka i palvee laitietuimel. Kehtsi leggakraata ja pänttä kuolikin. Kuitenkin sitä kapaista vähän palavaa. Loppe pelohki päivälät, tjeetjaleikkakraata ja laivas luulailat. Hän sä kettis päivälät, vähän palavaa. Oktana pohleikkakraata ja laitsis nuoretta luulailat. Romsa kauppo, toppala maittain jalas ja päivällä hoftsileikkakraata ja jella taavi. Ties miellä monnat luulaiskin tää. Kiittanut nahkoo ähkänjärki loppuilla päivää. Toppalla vähän palavaa meitä. Jälkeen nuulu tuosta taas vähän. Nuppula leikkakraata jällä nuorehtilla. Kiitosta meitä tämän järkakoilun takolohkusin toppalla päivällä ja jalas käyhtsi leikkakraata. Mutta vähän poosalla. Tsaukka nuorehtaa tavepekka. Potatju, naa oppa täällekin. Tehäkällä Jouski tämä vähäs kolmanna leikkakraata ja loitsis nuorehta pekka. Muoffis neljänna leikkakraata oppa täällekin ja pentä koelikki. Tämä on kiitto, trantimi ja loppeella päivälät. Mä saan jo jalas vähän palava. Nuppla leikkakraata ja pentäipa koelikki. Pentäipa koelikki kalamaittai plashes, ohtsi leikkakraata ja pelaakki päivät ja palavalla. Ja siis jännämis uuttas toppimaita ja pelaakin päivällä tohtanoppa leikkakraateja ja kuolehki. Ties manna aina luksa luulas ja vielä nuortaskin. Kongsvingeri toppila oppa täällekin nuppla leikkakraateja ja jällä mättil. Jällä mättiltä kalamaita ja aivokaupis uslus. Oppa täällekin jäädä nuppla leikkakraata. Ja oppa täällä kalamaita Sheyennis ja Fredrikstaa, kun appa peltän vuonna Fredrikstaas neljä nuplas leikkakraate ja laivas luulalat. Monna hentuhko luulaskin, että Christian Sanni oppa täällä kolman nuplas leikkakraate ja jälla nuerehtil. Ja oot täällä Stavangerin naa, oppa täällä on muuta loppa sähtämättä vähän arvistit. Kolman nuplas leikkakraate ja laivas nuorehtaa luulalat. Ja takalta mannahan taavais kuulujan arjapäle rittukin, että pärki niitäkin virko niitä oppilaa. Oppa täällekin tuosta tässä arvesta vähän kolman oppilaa leikkakraata ja laitses narahta luulat. Mannahan taavais miettää fluure kiittää kuulisen, niin oppa täällekin tuoppe oktan oppilaa leikkakraata jälla nuorehtiin. Tienaapuori Holma, niillä ihtä täällekin tälle tietihuvun. Tietä räiskittä ohta rätsi manjel kaska päivä. Isak, suongen tarpasi tuu.

Isak, sjunga in Darpashit 2. Joo, jakalla mun tässä rahpalanne jahki säämis, gedji ja kesämaan vuostas päivi, mutta älkosta kai joitju väärekkäära, jota tällä tikta. Kesämaan nuferitte jäppulit ja nämä maittaa parasa huoppailla, kuten raavasin, fastin ja kanmasin. Somferitte rääsi shattadit ja nämä runotahti ja mehtsiitä ja vuuttiit ja rahkadit lastai muoraita. Tahla suuhparku ja ämmät. Joo, ja takalla lähten käsimään vuostas päivi. Nah, te joitju säämi, lääviekki ja joakki, te poskoivi. Outako poskas, lievi luetkana ja vaanu ja vuosite. Poskoivi, sata arra joakki, kun lähti aikakka liidon joakki näikki juus, tai aiku vuosite. Tai se on ehkä pohtumielähkäitä ja kaitsemielähkäitä. Mä ei täällä vielä hurkulen. Ja koihka tekee milki oktan sattuun. Tät koihka luvu jäkkee tjalamasisistä. Melke tjalamasat vuurekki juvu jäkkee vaikke. Täällä vepe mun just nukuhka piste manjel kola koihkan. Meillä käisi juvu jäkkee maittai eralaan sattuun. Nuo hormä, kianjuola, juomu, evru ja järjä tehi jäädjä. Poska Nada ja sähtään uhta porrat arkeese kuulat anti masat. Merkätti säämin lei herusko poskapu jutte kuelle vuodessa ja porrat. Muhtamatel pitche fa noi perkumälläsi ja porre tai puunio tekke vel vuodas. Siia edan hui heruskun sälttiluosen läht mait porran poska. Vaille ruonas porra musko sälttikuelle porra. Poska oivin ja naalain kanssa sähtää väljuvessa sjelejä ja sieraha. Tähä koihkati jäkkiä vait maista. Tienaa muista luvuikalla tämän vuoro tänne ruonakirjassa jahkisäämis luonttu olmo pirken.

No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkivismalla siitä. Tälle ei hui erinomais toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

0: the Sky ja The Heart ja Outlandan kuulet Angelit Chili Gers Gossiping Woman. Ja tätä kallapan teima jo nukuhkin, että mun erjana säättenä ikä kannan monna koodi aipa luopa kuului. Karasos täppä lämmössä mun lämailu. Antti muhtava uske, inna haukta lämmössä kop.
1: Mulla mä lämmössä välttä erjan valttu täppä Oslos.
0: Joo, lalapan Oslos tjoukalamme toppe ja tääs vel aipa luopas. Teikalle tjojaste ohte suokakalamahten tässä kevää Oulun aamahta. Lalapan Mari Poine. Dala L, mutta Judge Mongolian Jet Set Remix. Mi kuulohalla fas ihtin.

0: Kamehis njarka unnanjeittös teetan stuora saami nasti. Kuussu nasti, millä tavvi anmi sharramus jo. Tei saanit lään viedjan ofta luodis kosnietajahalla. Ja manne mun tanjalaakin alkaan saattaka nada kalladan tihte, ko tien luodi oamastajajida lääke o naguassi. Ja puhdas pohtin opnauassa, et on kuulahtas luodis luohtai. Ja studios mun Ule Mahtekööp.
1: Ja mun hanskeringlassa Jussi Mihkala Jongna, Juha Mihkala Jongna.
0: Jona Andre, jos mun deitte tajahu sai huotu lytskon formasjan kiile opnauassa.
1: No, mun lytskin färdettä vähän studerasti, hanko musla hui heit muistuu tajahu sai hektui.
0: Mun luodi ektyy kalilet.
1: No, tämä on ehkä tuolla vähän vuoden muistu. No, että mun lyhtsin ka laare vidikkal.
0: Joo, kun vähän miettistä.
1: Joo.
0: Ja saatte puhkikkal tenjälaikin tai jahallat. Opna kuossi, me saatte muisteli jotain, että läke Mari Poine.
1: Joo.
0: Joo. Mari, kaltius le musiikkien kal nukuhkaa, kun autol kun maikirjakaadimmas on, että jo touttu sinne. Mutta niin arvi luodin, tämä lille kal kulla nuolu ja... Mutta lihkaa teillä tätä luohtia joikan vaihkuvan suu äänäkkoitamme, että mun jahkamme jo päätteenäkin.
1: Mun mä jahkan tällä juokatian kuului.
0: Mun illoitan kuitte ja shata huikeltalus, missä on taas se shata. Tällä mä juon Andra kuitsua ja hän on taas ofta Maripoinen suonjalkus, jota läkee sarahka viinaa.

0: Sarah Kavina tälleen ja Mari Boinegin laului. Joo ja taapalatsite. Te laave mun taas tjohkastyyt, jos luotis luohtai paattimin ooftain spelemaan sparksumi voihtin tamvuoro. Te tjohkan kuuftin spelemaan sparksumi voihtin. On nagoasi lähtee ilmaikin musiikkamaailma ja alkoi kaahtsilla lokus. Ja niin mun josu luotis tai halla, te kokousan asti. Sherra buoppa, sherra semmoisit, ja nu alkis hui sherra, että jollain niitä iusen orkkaas, mutta on maita ja Euroopas ja maailmis. Ja läkis tuore inspiraatioon era artisteja, erinomaisit saamia ja emialma artisteja. Mari Boine Buuris pohtiin luodis luohtaisaatakin.
1: Ollu kiihtu, hui soma läktäp.
0: Jalla soma, kun leht valtan astuu pohti mun nukuessain. Tuus lähki muu tietoa meiltä, kuinka te luodi? Oftin luodin, mä ei mun toktan tietoa, mä ei puolesta lähellä, että mä ei hinkaa juus rohkea pian tunne. Ja tälle mun mielestä oktin tjaabaa mun luodin. Mulla on hui tauja tämän juikkadit, kun olen akto, mä ei tahdo hui pari touttu.
1: Oja, niin. Joo. Mä mun mumma joksin, lähe luhpi edes juikkadu. Ei ne almalotskal, mutta ne suoli.
2: Kalle vissa siihke suoli ja almalotskal.
1: Lumala.
0: Joo. Manne ei. Erinomaisesti, kun olet ahkan juoka puri parkkuun, ei pitää heivä vielä. Mm-hmm. Et juoksti ja vaata ja halka. Mun takallekin ruoutti tai tsehpi.
1: Mä oon huikeihtävässä, kun hinkalla mun jodan den skenka. Ja mä en välillä nuppi. No, mulla on kyllä kuullut, että mille ei ole.
2: Lassovla.
1: Lassovla. Se on liiraka mun luodi. Mä oon vaan rukti kuullut näkeä. Täällä voi mennä pula nuoran niissukin juoikadan. Mm. Mille Elianne?
2: Täällä on Elianne Eira.
1: KG. Se hyvyksi on Elianne ja KG Eira. Tämä oli nuu vuosi. Ja joo, joka liikki mun vaimo kuulla.
0: Tuon just edes kuoskai tämä mun eikon järjestä. Tuon ilave juoikka diheidissä.
1: Ei munkaan liitsanko. Mun on kuullana, että ei ole edes joikadit. Mm. Ja mulla teillä se on itse mun suoli, että minusta takia nuottamain, ja minun muista liera. Kun olen että täällä teillä satsin lukku, voi muu.
0: No joo, Andra, laava kontuu etsi joikadit.
2: Tee laaven, mutta laaven etsi joikadit.
0: Joo, joo. Toppe tsiäkos huolassa.
2: No ei, hän tarpeekalta nuu tsiäkos huolassa.
1: No läp nuotte, läp nuotte, voi läus. Tänkö vastu kuullaan, että ei ole kajats.
2: Joo, vaan laavekkiä lohkata parhaassa olemme, kun ihan ei jätyskarkka juoikata. Tällä siitä, kun tällä tjan on ämpöten juokisvuhti, kun niitä raami tämän kuuluu, että jätys juoikata, kun jätys raami tämän.
0: No.
2: Ja tässä on ehkä vähän maistankin.
0: Jätys raami, ehkä lakso.
2: Joo.
0: Tiedä, hui saami vuokkia. Mutta mun kanssa me laavens miettäni, että mä annan pohjaisiin kaikkea juikstit. Ja sitten on tehty gästit ja taut makkaa rokta vuoleen tälleen. Mutta muuttuu minne takaisin saada heivä tämmöin tahkat.
2: Joo, ja ikään luohtiilla tussetan on tämän raamin tämmöin. Tätä kun saada, no just on slunta muuttuu heivä. Joo,
0: tuota. Loktika kejtä. Eston miela de teso ai tauki eski juiksti hetsia eston alatte vollan alle vollan
2: nada maitte he jos de he jos nuplaakki että jes hali da tuolla mun vähän ver vollelli nu on me saat
1: tolle jo ikä
2: ja ta ei eston ollut mun käynlekkinä. Vaikka mangalle luodi, njälje vihte luodi ja välän luodi. Tätä tänne huitaujahan sähti nuu. Me jahtetaan tänne jespitsäämisesti luodi, kun le juikka tämän paltoppe miehtsiistä. Jästellä saita pitsäämään manga luodi. Ja tätä kalle tsepsi juikki lämmöstä kielä. Kään nii saada. Poredituse manjalaga manga luodi.
0: Tämä laavittaa, että tämän käyn läht manga luodi. Alkaa taas kolme neljä vihta luodi. Täällä ei tiedä, että hui puori juoikin, tsepsi juoikin ja tsepi pitsi luodi. Tässä ei tiedä, että pitsi on ollut luodi.
2: Joo, täällä tauja ja tsaaja huvun nuume.
1: Alkaa luhpin ollut, on tässä. Mun aikun älkiä, että on jätä meitä. Vesan luodi me jo eikot.
0: Tede vesan, niin edes kalkkakin. Mutta Maari on lähti pajas, että on rohtustelle, että oman avulla, koska ei karraa ristalaisvuotta ja mun arvien toppa kaltius luohti ikäli kullon.
1: Kaltoppi ei ole sunkaan luohti kullon. Ja mun tämä ei muistan, kun mullekin Anna ja nuora, ahtsi ja ne läpi alu, että samaraidus alu kullon luohti ja tällä ei odasi kullon ja tämä. Ja ei jadu vii radio, jos voi luohti edelleen. Tämä minkin jadda tämän radio. Ja tämä oli, tuon on sitä kautta outoa, että ja luohtilla on nuo fastiella, nuo heitsiä, ja on nuo vaarella, jos me ei ole laakai. Tämä välti kuuksa ei kohdalla mun, kun oli solmutsin älkin laaknut luodi, eli alu vähän häysamme toutu ja... Ja tekkar ohtal mun suttudan. Ja, mutta kun mä näytin kohtin ja ohpin ämpö min historia ja oinen man siivasta lei vähtsän lei muu vänin polvi. Det toutu, että luhti vuotta lupea. Ja tämän tjäpsätjäs. Ja... Den jag måste både ge nu med alla historier. Det är laulade med många raka malachå i ena mustekar. Kås det ena mustekar. Och det är en mån dåden att det... Och för att det blir ett sån vän med en knacka hållet. Att det blir sån räv i soppa som var låden. Ja, jag kom mån gaxel och lås. Mån jag... Mulla ei edus. Sonkin ennen mullekin tälle naitlan. Mä olen muuta mää näikasi, että nyt me jälkimme smittin, että min mäilmisvertla on, että laulaa ja luohti alkaa paltalaa. Tämä alkaa saman taas siis. Tämä on rohkeimme tämän tallellekin kasvetta päälle. Tämän kasvetta me kutsumme min mäilmis. Ja tässä tekee Anders Porsanger lauloi, Jets lauloi, mun laulun, mun lauloi, tai mä näin lauloi. Ja se Ant Mikkali oikoi. Ja me olemme tien ja mun ähtsi jääni bodybokti ja loipa ohtalkalla huevutan, et spiirui tahkalla ei muuras mun. Tämä ei hui väivi tehdä. Att man färdig är ner som vän med en näcka håller för att be sån hoppas mål i ett sån arbin. Det är kommunen raka laula i mina sort och det är just det den sivas.
2: Då namn har inte att radios går låt i kullu i det hjärtat och i radio. Kastan det ni har vårt Vast sjave kul luodi era okta vuodas mi oru i empol akar kolon fomma hjärta tahtan saita da tohkalas.
1: Kom vatsin upphädi alla skola där mun mi saddi vui met mädsi. Mille manga vak mäds akka met upphäri halla där nere sjöttet upphäggin. Toppe mun kulin luodi. Kullin oli mun jöikamin. Ja te musta mä mun oppis muvin oktiere oppäki, että se on suihin gitaare. Ja te mä oftas kähtsilein med en orempinna luodi. Men pyrbaltu löi almuhan den skerro, kun se on jöikä orempinna. Ja te oli gitaare meiltä. Te oli vuots. Mu vuots laakune me luhtai. Tää oli tää orbina luhti.
0: Mä muistan, kun mä kadoutu tosi tää.
1: Mut se hui. Oh, täällä... Mä täällä mä ei takkaan luhti, mä oon nuolka vaimui. Mut täällä on aalu. Manka ja ei edes suhti. Ofta täällä vastaa, että hei, minkä mun jo eikäkin. Luudin shatan vaajas. Ja det suttudan kommun joikkaan. Ja botte toutu fjärdin boppala kuheri ja tjorkere. Outal kommun besin räfi suhpäs muva luudin. Ja taskas mun oppi noulula inga josu. Ja mä lämme hui laasusti bahjaa. sus mun oppi nollu luodi ja son som har ju upphimmo. Mutta olen mennyt, että minun aina tajumaan ilmi, kun täällä minun pitää olla maripoinen jo ikään. Ja minulla on viikko, että minun oli katsottu minun luo jäsen, että minun jo ikään. Vaikka minun ei ole rämmin tähän, että olla minun jo ikään, mutta minun sanoo, että sieltä vastuu tai ehkä ikään. Vielä on minun. Jo ei kiekty, kello saadaan vaan ja sluutin, että olemalla kai nähtetään.
2: No muuten, no mä ei saa mulla, että laavikki luokka tällä, kun vuostus käydä heistä nalikin käyvihtä joikama.
1: Ate mä oon joikan kuulta. No mun kuhka raakkaan... Ei mun ole tavoin. Jo ei ikään vasta muuttu rahkaan takia laulun. Mä olen vähän jo ei ikään kuullut ja vähän popmusiikka. Ja olisi ollut, että tämä ei ole tehtävä saamme vuokkilla. Tämä on indiaanari vuokki. Ja mun ootsin ja ootsin tein luettua arkiivaan. Ja sen, että ferettelä, että ei mun ootsin, että just niin mun takia, mutta just niin, että liikahusvassi ja transvassi, millä ei hui ollut muun musiikassa, että ta ferettiin mai oktiin läht säämiön. Ja toppa, kun mun käyn, niin kun mun kuulin neljä biitä, muhtimen kohdin oikein, että mun mielessä on muhtin luudion, ja mun on kuulin teitä saada jo enäs luodilla tämän, kun se on jo eikä pieras soa. Tämä ei ole mun luodi. Toppe kuulan, ja velko jo eikä eds. Tämä jo eikä mis eds. Pikku nillä. Ja että tämä luopakin, että kun olen kuhka jo eikä tätä on puhetta liikkuusaita. Tämä mun ei ole idea, että mun on kuulun. Mun ehkä on haluu ootsemin tämän, että joo, saami on leimaita, liikkuus ja transa ja te suu jo eikä mistä mun kuullaan. Mun vuotan on.
2: Just det.
0: Tiedätte liikkaudussa, että hän ei juokaa takka rodassa haikkista. Hän ei ole, mä en ennen kuin junantin tämän vaasien kanssa ja tai varataan aikaisemmin tahpahua. Ikuitte, nää saitte muhtuun sen enkään. Mutta saatko chilik, mietä lää?
1: No, mun sattin pojas karasuos ja millä me huitau ja chokalmosoin. Min vanhemmalle kään, että huitau ja chokalmosoin ja välti min melde. Ja kodelleke, että chokalmos pistän maatte teinma ja loppa kätsäi täällä laulut. Särvikotti laulukodil saalma mangis. Ja de pohti takka liikhuusa, että kun stoolle nuppi piirra ja luokka, että tuonjalle suttu handas jadun ja tjiirro ja nu että tällä hetkellä transelaan tanssun ja muun nu liikkuin tässä. Mutta nu oluskei mun on hallan kelkä mua akkasat starta luksi palleksi ilman nolks. Mun jäljellä kodin jähti jauhka kohta, niin mun jakan tälle ei aina ole puhetti kohta antropolog ja älkeen studerit säämi ja ei tjokkal muassa ja ei liikkuussa. Tätä jauhka kohti ja luopistolle, kun mullekin teko kuekten blöjä ja mun jakan talle jäykkä. Mun tuo muistan, mutta kuorusvuoda touttuu mun toutin. Tälle juomi ei aips kuorusin shattan. Ja mun muu teoriilla tehdään tietysti, että tuolus shamana rituaaleja paatsahuusat.
0: No.
1: Oikko jos mun liittyy tämän luokan muu äänen, mitä kai liittyy luokan äänen itseä tahtsum. Mutta mun jakan tällä vaihtaan tarkille resteri av gamle shamanistiske rituaale. Tuolla rituaale ei baada hus. Ja muus mun lämpärkär tuolla siellä. Mun mielestä ei juoma i massin, kun tehty afka. Ja Daniela, mun lävi lukka, että Daniela var en muoto, kun mun tuolla on konsertti, mun en tuhtava showtal kulteläjiä pot muhtillaan transi.
0: Just.
1: Mun jokan, jos otsalat liikkuussa, ei det för på ett mun konsertta. Tuolla liikkuussa. Ja tuli, hui härvä täällä. Kun minä olen tämä maanaikin tuiskas. Täällä on nu härvä, joka kuitenkin tuo olemme bort liikkuussa i det. Nu Hamburgs. Ja mun väl leikstallan där är en lån att kun tämä hyrö ei viin mäski ja bort till liikkuussa i mun lån. Täällä för att mun joskuslaul för luopas väl. Mun on eisä väl i en lohpion att mun aalu luophandekkar joskus laulaa, amse löyti tai olmu joku kaupuri liikkuus.
0: Ei, ei, ei. Tämä fertille herin on myös tautu, kun on aina olemut. Tämä on laa tämän?
1: Tämä on erinomais ja tämä laa. Tällä on minun häljen tämän jällimis. Ja tämä luokit, minä nuo operas täällä Oslos. Että mun on oktada i hui härve artisten Gyatjön Olmo i det transibat ja dans och ja. De steva opera salajen. Det är nu fina arbi miss. Mä är med och tjej massigt. Det är lika hos jag att vänglas våta jag att spiritualitet.
0: Mm.
1: Ai tepla min fappmo, ja tällä luodis, kun mun fappmo en luodi, ja äddi kohtin, että mitä lää, ja muu tällä miehtä maailma, että hitus mies luhti, mutta tällä, vaikka min luhti, mutta tällä miehtä maailma lämpistään laa musiikka, ja miehtä maailma laa viggan tämän täddi ja pissi ja lokka tällä virus ja tällä alkaa vähän hieppani heri. Ja tällä maasän audan tien jaavuhuhti, mutta ei aips.
0: I fall.
2: Joo, tällä te uskia miettää vain med att mun laavin vannan lokka tällä jorpa musiikka. Mun muistan tälle vuostuskärtä, kun mun huomaa sin hiphoppa, rapmusiikka tälle oftsilogi kautsis. Mun en tiedä, että mä niitä kautsia tekee tämän. Mutta täällä on takia slatsia, kun mä tietysti itse asiassa olet aalakuudekin lohpa. Samma kuin luodiskin. Mun en tiedä, että mieli musiikki, mutta täällä on vikin järjestä.

0: et ta sille loh pai es hala ku tonto oli inde deus munar vien kalle de junan rus kalonga soit loh ku ni tiedä hempun birra noitti ta ta laki juikke ja gävä tande ko poht transe
1: Joo, että ne hui te halusta kar vähkene avun att mo kalkei bäs att mo kalkei bäs att kar ekstasi
0: lägo mari don lave ton hokta dai nai na kilava kävi tän tän gandel tuosta mun täytyy mäyrässä kaarikan, mutta tuossa laavetaan rumpu kiedas, kun tuossa konserta ja tuon derp tämmöitä. Tum, pum, pum, pum. Täällä meitä, kun lähdetään tämmöisessä miehtä, tiedellä meitä, kun oessin tien pohti tämän transei.
2: Ainas, joo. Ja tällä, tämän välttä, tällä mä olen huikuksai, kun tämän mun tustin kevahit min mäyräskäri min rumpu. Tän ja mun kevahin rumpu meni Afrikas. Mä ajattelen afrikanalais rumpu. Kun musta ei nu... Jokan alle musta ei huolokkar respektan min rumpu. Jag är alldeles smärt mot mannen med olkat bollet tuossa, kun me ei välttämättä maungus.
0: Du sä tein lahkaa, voi?
2: Joo. Tätä sitten... Ja, mutta semmoinen sanoo tällä... Mun tähän on ollut tobtuhin, että erinomaisesti kun on puhuttu, että kristallis tuoa tisku muun. Mä oon kuvasta mun tästä kohtin laaknat luodin ja okti kärtin jo eikä kärsö kirkusta ihan nabalu luhti ja lei takka lavla min mana i vähä luodi kuulu ja musokta fuelekki poi chiro mulusta lo ai ferti jo le nuote min sokkale ja vuotski jo ei kai kirkus ai jos sahtan te paltut ai tällä amanu Mun en tiedä tehtävähtö oli osa, että toki kiipaili läkkär kohdalla kristallista tuotisissa, että mokkar rääjät oppilaja, että mun pallulla, että muhtin alkaa lahko niitä luodi ja välvärä tämän rumpu mäyriskääriin. Mutta mun on färdin puhuttiin, Pitchere mun on tehtä, mun on jutsan mun tehtä, mun aggan. Jo tällä väivä, että mun pavtsala, tän jutsan Lars Holm, mutta musta stuora, että mission.
1: Joo.
0: Joo, jäl on itse just tagalan tän tihti, kun on ikka pavtsikahta hofta.
2: Näkin ei si.
0: Tällä stuora erohus tässä.
1: No lähkö, kun te... Eistä on alle kämpö bäggi kohti ja arvitan, että tuu vaatnen kohtusta kuulaikaa tuu musiikka kosnu. Lähkö odjon makkar tiehtu debodi rohtulotta.
2: Musta vähän muistelus. Täällä ei vas, kun mun tjoihin tän Karasjoslei oktofestival, gässfestival, kus mun tjoen leisunda kaktsile kaftsis. Ja da sati voi mei radios. Ja mun orron dolle itja dendupe ja mu vanhemi kätsin ja mu maanahle kuppe. Ja mun manen ihku rektut ja mu jäänne leon kootsu jolta leivara mun teen jäljä. Teimalin jälje ja mulla on äänet on paljon kootsmen. Loi mun ferettiin kuulla lau tuottat on juoikat. Ja mun juutsen, mun fosjutsin ne ääni suoli ääni, kun varo liikkui, mutta feretti olo kuulla kristallos lohtien lahkai. Mun vähän toivon suoli. Ja nu ville jag att gå ärtsylla i Boetsvies sommarfest eller mun åldsjön spela med spalkasjumme. Jag ringde i mun jokti att där bedoaktar att nu har det upp i röj och där ganska mun addin med majon tal. Och jag vill att han är med mun släcker många läckar näcka hållamma.

0: Ja, to vôbec nie existuje. Ale jeho slova.
1: Káme je sňarka, ale no nič. Ako len finnís.
2: No neký tu asi stýl, Dargar.
0: Ja nám tu asi tam, kala. Tate kár resti. Tan... Lähkon kanssa toutan tämän, että teko lähtee saami halpamassa lokanta huottaa siiduus ämpö teko arbe virralla sluudit.
1: Tässä monen, että minun alus mehtän tämän, että missä hän on ollut chaps jo ikit. Tällä en mun tiedä länkö oli täällä smehtan, että täällä kun en tiedä se kallis kerro gillin raakka, mun ei kun kallis raakka ja hofta roogerin. Ja täällä on smehtan, että mun on kutsi mä jo eikä, että täällä on ollut finja luodit.
0: Ja tuossa hän on meidän folkit, että folkin luodit, tuossa läkoit... Mua pitäisi sieltä tuu aatsaa vielä.
1: Joo.
0: Kiel ei ole ikään ja tälle paattiin on toppen Romsaar, tälle museumassa lähti paattiin tässä.
2: Joo, tälle okta toiskalaskennä mä olin Vustman. Kiel oli Karasokas ja vähän Posankus tälle, sen plotsuodin muuttuu tässä.
1: Kolmaa.
2: Olen plotsuodin kolmallakin jäljissä, että kolmallakin kuudaa rätsyin, kun mun on ihminen. Ja tänne tjoakkaan toppe tievaluudit. Ja toppele okta joiki kännämmälle Iver Josefsen poine.
0: Joo, ja joiksta Hans Olsen länsman. Kallanko mii kuulla tämän?
1: Joo.

0: Inga juusuudia rohtsti parmolotti. Ja la parmolotti, tahtan lääkin mun kuossiin taas on ne maariboine jäs. Ja tällä hetkellä me ollaan tänne polki, mä olen omaa jäljellä luohti. Ja mun kanssa löytyy huisahkiä kuulla maarissa, että missä on tuu jäljellä luohtille.
1: Mun mielestä vähän huivattis väljät jäljellä ofta, mutta kun on noin manka finna luodi missä, mutta...
2: Mun on oggi maris, diava tiedu ihte talautan ma jalkka alki ma padhat. No, kalle mun sahtan valli, mun on ofta dusse. Oi herra, kalta lopu vattisa.
1: Mutta jutsi nootne valli, tämän matman aik mun vettmen tämän luodiota leittä. Mä näin jolka vaimu ja mun on otsalan kaunu tässä luhti maittai tjojen asai haa. Mutta en vielä kaunan, mutta tällä maita ei finnes, mutta noehtaa ja tämän maihelleen pyhän jäädä, että minä olen juolka mun vaimu ja sona joikan suahku ailupir hänne. Ja minä olen, että on varmaan muu ahku, että joik muna. Minä olen sähtä mei välillä, minä olen taimangimuspäivi äsken kullan kabba. John Andre katse skerroi. Ja musta toppe kuekte jälla tän tää pihta tällä rahkuluhti ja raafi.
0: Oh, man sama. Olu kiihtu.
1: Te mun jutsin, että kun ulmähtee eski joikai mun luodi. Musta mun, jos mun järjestin tuossa joikaten ofta tein.
2: Oi. Tehän fall.
0: Joo. Mun kanssa ahtaan joikkasti.
2: Otsies valjitti juun andre kappa.
0: No joo. No mun kalta joikkastan tämän mä omaa raafi. Tämän mä ei millä koutsetan raafin. Tällä riefti me lukta karassa luohti. Se olos luohti.
2: Jaha, tällä olop mun luohti.
0: Joo, tällä olop mun luohti.
2: Joo, mä ne raafin se teille namman.
0: No tällä ei tainnallakin, että tie luohti. Musta pii sanoa muistuita, kun laavin teoski itse saada saada lihka, kun kallikin skuuli maatsis. Ja niin kuin saatiin, että kallikka jo teos lihkan ja raatiolle jälte. Ja tätä oppi kuulleen, että kun kullain okti ja teoski kun luohtii kullo, kun luohtai päässä kullaa hommus. Kaltalla on uusi raafallista, kun otsipas toutuu.
2: Juste.
0: Ja joo, kuulen, kun tämän luotiin kullain taas ohti, että oli perit nullana, kyllä tälle joikan päätti ja tälle kutalaslokussa. No.

0: Ja gula mäkke ai lupira hanne luodi mait maihelen byeng joikke jälle bänd Mikkel Haglund gileidi ja saa ta musiikka kes pitchan ja delike maari poinneki leje saavan tien tehje tielisu jälla luoti. Mutta alle jun andre, mä eikö hukma vähän kalalit nuunat pirra, tehje ruona ajanama. Tän tehtä kun jun andre, ton kesk toppe finnan.
1: Joo, no mun lekkien täältä ei mannaan päässäji toppe ruona ajanamissa. Me löimät kappain toppe. Olles päässäji toppe liitakar festivaala.
0: Joo.
1: Toppe sisimyttäs, millä toppe nuorehta ruona ajanamissa. Tällä ruona ajanama nubbin stori mun kauput.
0: Mä oon storis täällä.
1: No, lekkä jo vatsel vihta tuhaa. Assi doppe.
0: Ja, mutta tää kyllä suora paikki, dahkuit.
1: Joo.
0: Mä samoille nahara jana nunna maats paja shetta.
1: No. Mun joka li jo, mun joka li jo pänta metropola dahka.
0: Ei oo joo.
1: No.
0: Na mo lekki bässä jetta pe kalalit nunats.
1: Tää tiedätkö, että sulas tähti huijollu eston min saami bässä jitte. Tehdä kuin kuitenkin bässä jitte.
0: No, festivaaleja.
1: Festivaaleja ja markkana hollas messu hollas bässä jitte.
0: No.
1: Ja loppu lekki pohtan teoske osallistis ikke no, saamis, Tammarkus, muhtuna lekki Kanadas pohtan. Ja teoske lekki ruona ajatnamis, teoske olu artistet. Nuotte tällä hetkellä tjokkanen vähän skoski.
0: Tän mä lähden huomioon autolla tämän programmassa luodis luohtajan saami äänen luodi birra ja kalalit nuunatta. Toppe maht tämän luodi.
1: Joo, ainakko mun mielestä tämän leikki kuossiin Katri Zombi ofta oasis. Ja tästä on muista liikkiä tämän birra, että tämä saami äänen luohti. Tätä on saattaa teko takar national laula ruona äänemissä.
0: Joo. Ja niin, iskt on iskt, että tuolla kun teivässä.
1: No mun tiin tarpan galisk, ainakko tähten alkos mun kuulen tän, tälle jokta ruona ajanan musiikkar. Ki humaiden birra, ofta takar workshops.
0: No.
1: Että dags muista lite annalagin, että no tälle lähemmäs okta saamelas tälle nuukkastoppe ruona ajanan aivokauppukissa. Ja det är ju ikan makar okta vuodesta laitsa, det är ju ikan den saami hjärnan luodi.
0: Ja.
1: Ja det är inte alltid det går alltid in och satt igen. Att det är sin lavl.
0: Ja.
1: Nej, nu har man gjort sin okej, nu är det kalle. Men ingen måste ha gjort sin del duodi hjärna. Och det går många måste äkida, eller kommer att se att det är lopan festet uppe. Nej, inte en jäkke. Mun läcker endast tjocka, men jag... Alla halk i gullet uppe. Ja, mun färdingar rockas i telefonen bara jag. Gjort sin att det är han färdigen badet.
0: No.
1: Ja, man kan ha sagt tjoj hastet mot Deli.
0: Ja, men det är lilla en gullet mot som Deli.
1: Ja.

0: Vai ihan tämän mousta, Jeppe.
1: No Jeppe kuin liellin.
0: Eka liellin.
1: Joo.
0: Eka leikka alamma messu. Heistä on eka leikko päässä, että tappekin.
1: No, et kalle. Tietysti, tuossa tappella vihtoja juik tämän päässäsmarkkana luodi. Toppukas juik saami jäännön.
0: Joo.
1: Joo.
0: No, eka lierin omas.
1: Tämä oli huifingna vaasaus, tietysti.
0: Kalta le jollain hurkkia naikin juna Andre. Mä kalle nu pohtin jo lohpakehti jollain saattakissa.
1: No mä ilet näkö. Joo, ja muistu het noin kultaleitsi, että mä annan hainnastokko NRK-appas ja tädelet tän nasti. Toppe tän luodisluohtai sittus. Te vatsutia tuuko poht hodaua sit. Ja saatat maittai munu ja Charlesti tiedu.
0: Joo, Charles Agnes maiton juttaa hoppaa. No, asipirrata hei just tuossa lämmikki maiton, kun mun on jo saukilista jäärää. Juratakaan luovii pirraa. Mä en liikkuu, että mä saan hirveä siitä.
1: No, mä ei tahkikä.
0: Taas vielä lopuksi, mitä joja haste ohta suunia ja mitä kall kuulahalla fas pohta vahkus.
1: Kuulahalla mi?
0: Täällä elämä ja suunien aipa se.

çocuğunu.

0: Odan raportoitsija hahtiruta esivälti fräädadalle täyjä säämiä kuin äsken kolea mentä mongi vaikkuit mirradusi. Tohkujirvin tohkon teatter pihtää vuotelan kovalle ja unohas tanoivilta nuorai pläädi toimähäkki. Tie uosi onna äsin purspohtin saattaa kähtsät. Oda raporta, mi ikte olmuhu vui tjääjeha otterrota eesevältit ei radadolla säämällä tjai kuin tarvai puures ääsi moksitite kusket. Radadollan laas lähmoi väilevas vuoda ja eesevälti ei kieva laa nuumoa kolkasit.
1: Ikte almuhu vui kuorahallaan me Stockholm Environment Institute la tahkan, kukte tjuodi radadollan ääsin, kaskal jaki kukte tuha kukte luki kukte ja kukte tuha kukte luki njägle. Puhutus tjaiha, että olisi suoraan väilövä suoda, tos mu heissä välti tjuvu radadallan ordnaka.
2: Myndigheterna gör väldigt olika.
1: Si joina teissä välti hei radadalla saami kuin otalkoli ilaa mangi vahkui. Radadalla ma hei tuodaa stuvu ja si ei eru oftas raadi ja konsultasjonga.
2: Ofta svårt att se skillnad mellan samråd och konsultation.

0: Jag upplever det mer som någon form av checklista.
1: Så att jag att rädda dallan lät och iskan listu kommer rädus lej av alton. Dalla tog och att CPS merriti kvagvu ibni mui meiteke iästa rockis.
0: Tycka till om vilken färg spaden ska ha. Men vi har ju ingenting med själva gropen att göra.
1: Tutki tättui att rädda dallan lahka i ola emialmo rifti kaipatusaita. Dalla hoftas tuvan nasjungna ja olmos rektaorganisationna outal naimaehtan.
2: Sen kan vi ju konstatera att ganska många brister är inbyggda i själva.
1: Lagas la vaila vasvåda. Da la genhis lahka mi ola prinsihpaita. Da verti reutali vaita spetsilasta ruoha juridikkala skännekasvåda.
2: Om för att bättre reflektera Sveriges urfolksrättsliga skyldigheter.
0: Vi hade väl högre förväntningar när...
1: Siisaila shahnu alla vuratamusa ko konsultationa la shaddan kulaskuttam. Da lahka asaus illa halma konsultationa lahka. Kuta hifatmas FPIC, IGIALU, Tjudi Kuhtaloki Ofci.
0: Vi har inte implementerat FPIC till exempel. Vi har inte ILO-konventionen.
3: Mette Fredriksen lät Danmarkus tahtaministar kolmäkärte mongelavai. Tai tjelkkai vessarka. Olta kuottas kurupelle räddähus aiku ärhiera inflasjonatuste ja nonnekat riikka suotjelunsa, kun Eurooppa torvallas vuotta lääkeen ohuvan mongeako röshafolle hii Ukrainai. Tokka vide porkon räddähus on muhamoi diplomaattalos räddadalaan kuin Räddadalla mikun jatki kalalit nuunahta pahteäikkis. Mon USA-presidenttällä äihten pohjilassa svärtit.
4: Siis la oktsas saavallit, ahti kalkalla tässä arvossas oftsporku, tämän kolman riiksi, färsullut, lit nuunat ja Danmarku. Mange musjait, la tjäihän mai oftsporku mirksa, ja siinä aiku musla jo ätkita.
3: Pahtivohku älkä Natos vahti kirtii Härjä Hollan Suomas Ravenjarkas ja talle kirtii Kajaaniskitta Oonara Ratjai. Lappi aimusuotjelusas muihta lihotte ienas ossi Härjä Hollamiin tähpähuva Olli Naimus muhto moittai vuellelis muhtin verte. Härjä Hollamiin vältifuhtii Assan kovlu ja patsotuolu. Ja täht Ramstein flagg sahti kirtii Härjä Hollan lää suomalossin Norkas, Ruotas ja Espanjas jamaikin. Toppi Suomas otsejakiilis lähkähpänän itjadan ja pooradan palaltaat. Täät sähte vaikkui tähpähu sai läideemite. Kieltä optidan hauta jähkä, kuit fiina tai veelasvuodaitte outenit.
5: Otsejava markkana kouttaisis liepalvelusa vaatnon. Otsejakiili kouttaisis äillä tal restoranga äijä hotella palvelusa, koko ekte fiina tavalli kittiuvon. Sihke itjalan saajita ja pooradan päihkiitä lyhtse tarpu kokies sitä päähuvää Oulu. Ohtsi, joka sierrää festivaalain sama vahkulohpa lie jopa näijä erää tähpähtusa. Suhu on länliä kun fiinnolava jäyhke kiili kouttajis.
6: Missä on grillirahpassa kiessäin. Ahti juo pooradan päihkikalla tässä kouttajis, mutta tietysti on tämä vaikkohan. Viisohti joskin vaikkoa, että jos viitnota heitte ja tahto aivan ohkana kalhanta nuo vaikkoa tässä eli vuopme ja saatte mua olomot häälittäisi piisäni tai orru tai assaha.
5: Otsi jopa ellin faamuulie porran tienuun luossapiuto kelttuus ja koronapandemia. Tiiliilie fikkan puoride hies kudelavan fitnujon. Sonja alkahan keska kieltäis outtilan jodihädjiin ja aina ahtipalvelu sai väilevas vuotta vaihkuha tasa mokuossi lokte kouvlus. Tahko he ottaa fiknuta vaita mai veolas vuodai?
7: Kun on palvelu puutteita,
5: palvelu sai väilevas vuotta ottaa mai fiknuta vaita veolas vuodai viittiide toimii ja mai aipas olla väälältä vai alkuun.
7: Oman toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
5: Maittai päihkikottela chai jellimik restoranga palvelu sai vatnun vaihkuta.
8: Jos on myös hädivitsi muhtu, me ei tapsi kohki pitää poraileme, mutta jos täkkärä huulik herra tuonne kautta horro unukas. Ja jos mehtä täällä vihke, täppä päihkillä viisuhlemas kiittaa. Ei lähe holomokke kievaa, että ei palvelu sai.
3: Täät tohkujermin rahkaduvon kova tsuikkoduvo. Nuora ei pläädi toimähäikki melas illä vuosi, kun tohkujermin rahkaduvon kovain vuotaluvo teatterpihtä.
9: Antele rahkana me teatri chailmasi, ma se sahkadas mu pirigit. Muhtu gu galge markan fyrvidi chailmasa, te valjea ne tahkujer mi rahkadi kova. Ta tahku galhir ma huhti esbladi daima edji.
10: Mun mielestä lää väärsäkö viekis huokki koi kävi aina. Ja ton tuolla rahkmaidike, ton pia masinne rahkat hyöitä ja ta... Nå lärt kol päivväges ja mulun ei saamis nolu jäps taittar ja haat mig jädjit. Man näin saa tän jädjitän takt.
9: Tahku jär mig ävo huva ena ja hänne servolagas ja dat biras noskide jibärli lokta min ammo huva. Lihka chai hit olla iskade me ähtä bachel bärli norgalatsen lätt annan tahku jär mig dig manjumu saikkit. Antti chilikä ähtä soifu mig antni tahku jär mig praktikkalir sivai tihte.
11: No me vettimme väldigt igno eller bista mycket och det chai hot munus ile budget. Och så roslus munor och tramsas. I my hali me galki mo kapsiga samma go vi galki ad hashtagar. Den katastrofe då du mer sett det fadda den den bistas. Nu att me chim me getcha då ai.
9: Bei var sami nationala teater i stadchatte Sicilat da ballsa nittach ko ger mi markan febredamis.
12: Det hela nu att bäva gisla dagbin, käva hit, kojgen rävd i ovon gåvat, markan fjävri dämis. Mer halv käva han sa med artistajt, tajtarit, eja med plakataje ja gåvajen modoj.
3: Ja dal väl ihta tälek. Tääpä tovimus säämisihtiin opa tälki ja rittu kovluin moi, koska haipe aivalat. Ja mähtsäpollin vaara siis Finnmarkus paikkuin romsas ja otsiakirtas. Tääpä määttelää posiena soijin, koska haipe aivalat ja fertu muhtiin soijin kalsähtä orvit ohtimelle. Ja te kalaikin kiihti kokia chaidehpuori ähkehiä, elle tervan.

No.

Talvemu torgelhkan sierast, ei ole la. Ritni vauhti sellaiset teillä.

Näilen kaljon hehte kohkaan, kojan suovaa veijon tjotjos. Tuottarajon talon veijon, loululolon, skaite ketjö.

Te forca puesta perco, queda me al dico. Te culo da yo seca.

kuulun lahjoa seikkaana, lululululululu, te lululululululululu, ko paljon nahte pohte, te shatta malis, ko perko malis tahjo vel shatta lululu, te lululululululululu, lululululululululu. Te kuulu lahjo seikkaa taas kuului kuulu lululululululululu. Ja kun patja usti pahte han pohte lululu. Kalluossa nyökkä kehtsäile kaalikä koska kuulu lululululululu.

vissiin. Vuostiksi. Vuostis pieuula. Rupsis missi. Rupsis missi. Vuostis pieuula. Vuostis pieuula. Valpura. Kaikki. Valpura. Kaikki. Vuostis pieuula. Vuostis missi. Rupsis missi. No, suine maanu. Why do you?

kirra, valpura, kaikki, vuostas piula, ruksus messi, vikkaa julkihnalaa.

Join humilde, vaidade.

0: rytmi.
1: Jo pures pures fallessa. Mitenhän tää kalla oda vahku rahpsi, oda mannu rahpasi ku välle. Käse mano vuostas päivi, kuula mannu jais. Tämä on kuulekkee, päässä karasas tyytys muu lemailu. Antti, mutta monin saattais okto go.
2: Mulla mai mieltä, Irja Baltu läpi Uslus.
1: Näin, oma tavalla, että mun läpi niiden tosiaan. Nämä on ja postlus, että täällä kiinni.
2: No, lääpää tämä arvi, alkaa arvi olla vahku. Missä lämmä hui finja viikolla. Tämä on iä satan lukta, hui pahka. Aadan hui heittäni. Mutta teos alkaa arvi hui olla vahku, mutta iä satan mua etti taskin. Tätä kala täällä, jos mai. No, viepä.
1: No, mutta on julkista paalakan tän iä.
2: Paalakan, mitä täällä?
1: Täällä on joku päällä luotit, täällä on pahka, täällä on paalaka.
2: Oh ja, no tiedän, saa niillä houtaa kuulla, mutta liikus, nämä ei ole nuo chaps samkielä, sillä finni saapuilla ota saani ja jälkeen ja nuo viitä, mutta napa tiedäpä?
1: Täppä kalla, täppä meillä, alle liikus lämmä sankalten ja täälläkin täppä. Oh, nällä just mun täällä ainen täppä, nuolu kaiteen ja mä olen kiittää, mutta horro lämmin mielaskal, chappa täällekin verhtuu, lähkällä aipa päivä, vähän oppa täällekin muuhto, ikti kun mun finaalin vähän jäyrikät svatsa, minun akkumin. Tämä oli numerihis pahka ja finja täälläkin. Tästä on maattelut. Läikkä kraata kuollikalta niin paapu hii tohpinkal tämän vuoro. Mutta tässä hui farkkahan Erjan kirkkus muistelasti. Nämä vuostas olla siinä tässä munasaatteis. Olla siinä, että me kalle pitchu vastenen ailu valle ja luontu kiella.
0: Tämä on kunnolla reaktiivisä mihin.

0: Valle luonttu kiella. Teimala valle vihte vaikille okta. Ja laitkala Irjan kirkus muistelast vähän ollasi.
1: YT Norge Arkalas Universiteta laida dialoga ja zälkin seminaara oda nationala govta tja daroi duhtin politiikka vielä hemi ja suova dämi bilda. Seminaare laidu vo mangi baga gesmano nuppi beive kvekti och kvekti goda UIT campuses altas. Tälka must mai mi aj la hui dalach mitje lat maslas att vaikko hovon jofkoi ja servodai dalbu ja mahtu gava have you with duskan barku vuodon du se dan lahka isahta bahta igi dau de sin dalbu ja vereda musha lohka ketil sakariasen sakariasen lei duota vuoda ja sena dan kommission na lahtu ja la vostsha manuensa odaigasas historias arkeologia historia ja oskon dutka musha Osudas. Kolme ja elä gollana raisko duottavuodella senana kommissionen och geigi rapporta samedigge. Vi är i värst på det teaterfestivalet. Vahkuluoppa gäsman och vida ja goda till bäi vi läida bäi värst sami nationalteater teaterfestivalet ja gaudigenjus masla gwekte teater äkida. Oskatrin Vuala bi antisiri läba rakadan humor chaelmosa weissagurdette galmi birigt. Kjälmas både gehtje jordsi mågalgsi birg bahtägs just rasho djivida. Bergada gesman och vida bäive lädas alagu kjälmas ja kjälvo dusch okti. Samma äkida Alma teater Åda teater ja i programma ja lavarda gesman och goda bäive läfas kjälmas. Ja det lä vejlars Åda si väsit sami bucket listu. Mas mannan tjaftsa lej. Mannan tjafja lej alagu tjajalmas. Ja, det är lika ofta ådasset.

Bye, mu julki kohta tätä lavlui Linus Jonsen ja laal aikuna mun kesä kehtsästi tänne. Täällä ehkä kaartaa oman jolon ja ii nuu julki kohta vaimua. Ja kehtsästän tälle nuorahtaa Finnmar, kun kerrokkoon järki. Täällä on myös täällä ehkä millä ne on tietysti hyvin väikäikin, että tietysti kerrokkoon järkästä kalloppa täällä ehkä nuppula leikkakraata jälla nuorehtil. Tienosaltiska oppa täällekin. Toppe kolman on leikkakraata ja loitsis nuorehta peikka. Värkkäin loitsis nuorehta luulata kaftsi leikkakraata ja pelaakin ja päivälät. Tonju vuonas toppe pelaakin päivälät. Kolman on leikkakraata ja läivis luulata. Hammarfiestas oppa täällekin. Vihtan on leikkakraata ja jälla arjen. Läunjala soin loppakalla pelaakin päivällä kuhtanopla leikkakraata laivis maatapekka semmalla ältäs toppitus on vähän tjaskas että oktanopla leikkakraata mului pelaakin päivällä ja karas ovas tavo läppakalta tjaiuva oppa täällekin kolmanopla leikkakraata ja jälla nartamätti kuitenkin masa aipa kuolikin jäljanopla leikkakraata ja palavala ja ehkä pelaakin päivällä. Hän sä kettis loppa kaltella päivällä. Tuosta tässä vähän saattaa palvet, näillä nopea leikkakraata ja loitses nuorahta luulata. Romsa kauppo toppe maittai päivää. Palve tuosta tässä vähän vihta nopea leikkakraata ja jälla arjen. Ties mii monnat kiittävän äänttän järkeä, että ei looppela maittain päivällä, että looji leikkakraata. Piekka taavuus nähdä loitsis tavalla. Tätä ei kehtsitä, kes hashtain looppela jalas ja päivällä, että nopla leikkakraata ja jälla taavil. Jälla kala maittain ähkän järkäs, mutta la arjil, mistä nopla leikkakraata päivällä ja vähän palava. Mitä tuolla pääskii? Tiellä on uudena, kun Reine maasopikin luvut kietsis jalas ja päivää. Kolmannen puolen leikkakraata ja laivistikin luetsis Tavepekka. Tää on uudena, kun Pottait juutoppila jalas ja päivää. Neljän puolen leikkakraata ja luetsis Tavepekka. Ties mi mannat ain luksa lihki luulas mua fäid oppila oppa täällekin olles ohtsin oppila te leikkakraata ja jälla nörehtil. Nää varali tieppi alle pahkuis lyhtsä jalas ja päivää, mutta iifan nuulaa tämmöin. Mannat on kiitto kun namsus pelle kiitto krongi ja milles kuo tjöntjö löysnässä. Tän konna päihkä. Kaltee tieti huvua pajan ja arvi. Krongas ja Namsusestikin järkis, kun ehkä tuli kolma leikkakraata. Ties mi mon ain luules, että kiitä Trantimi. Trantin kaupis, kun ehkä tuli leikkakraata jälla taavil, paajan ja arvi. Halkaa vielä läkkäällä arvistit. Arvistit, jotka me kalkaa flashi. Mutta lohku ei arvinnut ollut. Vihtan on pullut leikkakraata ja läives Lullepekka. Tää siis jätnämi joku uutta. Oppa täällekin ohtsin on paljon leikkakraata jällä mättil ja vähän arvi tuosta. Anna tämän kiitto, kun nuorta kehtsää maa saadaan määttää nurkkaan. Kongsvingeri, oppa täällekin arvuofti tuosta jällä on paljon leikkakraata ja jällä mättil. Aivakauppisuus, oppa täällekin looppamai, sieltä on paljon leikkakraata ja laivis luulalla. Tässä minä kertsitän kiittua, kun Kristiansan Arendalasta päivällä vähän palavaa. Tietysti on oppilaa leikkakraata. Tietysti on oppilaa leikkakraata. Kala maittaa Kristiansannasta oppilaa maittaa laivis. Kiitä loitsis Lullepekka. Mulla ei kala oppa täälläkin tuosta tässä vähän päivällä. Anna Fastavangeri oppi maittaa pelaakin päivällä. Tehkä pala palavalla ja kuhtan oppilaa leikkaa tsehki ja jälla arje mätti. Tämä on luopas tässä bägenne, teki virkonne, oppa täällä kiinni, jäljä nopla leikkakraate ja laives luulalle. Tiena täitä oona täällä kiinni, kiittävän väikä, tjöjä pelkää, tjöjä. Pahti suunnalla Trills, walk over!

0: Truls Stationen Walk Over. Tällä pääsakulla aikahas varka ässi. Kun mankala jäi tässä lei radioraitu, maslin amma kiili radio. Mi jodin je viitat säämis. Tän uusis kuulotko täällä reporter Andreas Njaraka finati maltuvuonas, toppe tienuvuonas ja lei tjaktsemano, kuetteli käftsäpäivi. Ja jahki lei ohtsenpäätöde tjejaloje käftsi.
1: Malta vuotna uutsa vaihto peale pähkäis tienuvuona väljepälti. Tän uutsa pähkäis aiku kalledi tämän programmas. Pähki täytäl on vaihto peale, että illäpä web solomukke tiit tämän birra. Tsihkun ja sveittää vajal tahtiuvunke muhtun vuotna tsiikki tienuvuonas. Mutta malta vuotna la lihkän aalan saatit hiekkas kita tässäci. Vaikka saakka puhde päivi kalaväinään kuin otne. Kolma olomulla vielä toppe kuule hässä. Kuikta almai olmu ja ukta niisu. Ukti to päässe kolma njäljällä olmu. Mutta päikillä tadistaa mangea sueli manna mangas. Ja mieluusti edjin liamashan iärää puhtuvelle päikit tienu vuotna kättin. Mahla kuorranan olmui taafus. Tahla vuodu vuotna, stapu kentti, lässää suun, joukkaan, vai tuossa sueppmäs alla namataan. Amaa solmuita, ferette muittalit, että maltuvuut niillä mieramielti suli kuhta tjeja kilometr tienu taas väljepäli tienu vuonna. I tokkula kieinu, i toppela happaan, i eläräyni. Ja eikä tammai olla ikäsas selvuta käypidivtsi. Mutta kolma olumu toppe kohtola. Ja sin luhtilan fitnan kullan tiittimu olumut olla äikkiis pirikiit puhtupäli päihkiis mierra käts. Musiikka äävi kuului mielustamin maltuvuun. Kättä ei puhutettiin jo pailue tolmus, koska huutsa pähkääs äikki tjaalal äikää puhutu viedjan, miaraas tiedus. Jellit firpmit piutu fadnasat, puhutaan piutu neuvut firväs, lähtu ärväi tuodastussaan tasa, että miaralla piepman tiei olumui. Firvässä tiei vaikka nuppitan kuivta ole mäskutte orru maltuvuonasain, Johannes Pauta, sonna aitu firpmikun rassamin.
2: Johannes tonnatte Fidmi tiivuuden vai mai?
3: Iimonan välttämin tjolikki ja pääsän passa puhtistet. Jälki tiivui mangi.
2: Mai ptamäksatte piutulla disse nokkaan tal talle. Tal tjaftu pelle.
3: Enna firmi piuta kala nokkaan.
2: Shadda betko piuti tal aina. Tas mangi.
3: Ehtä firmi jonkal voskal.
2: Tas ko firväs kiatsada. Tässä ei ole kuitenkin ollut muuta antaluus. Tämä pelaa fatnassa tieva ja muuttura ja tämä pelaa jälli. Ja tämä on juuri se mierra vuotena, mitä äikä puhutu antaa.
3: Joo, tantakalla.
2: Mä oon lakkaan. Mä piuttui antaa äikä puhutu.
3: No, tässä on torski piuttu, tässä on tätä äivä. Ja tässä tulossa piuttu vielä.
2: Mutta mä oon aina maassa olemassa liian, että toliski piutu vai liian luossa piutu?
3: No toliski piutu.
2: Mulla distatte piutu jakkudaat.
3: No siis, mä oon älkistelti jäänyt koska mut mangas. Ja tämän mä en näkin, että maailman alku.
2: Ja tällä peres maava fatnasi on?
3: Joo, peres maava fatnasi.
2: Takkolata mitin pieppmään julkista alalla vuotta.
3: No tämän läki ihan jolla pieppmään näyttä. Mutta en tiedä taas maan jäskä.
2: Mannen on tämän ajat.
3: No. Tässä ei mä sitä, että kun ei liuhteen tässä jo. Tässä jo ipäätä. Vuonna siis noudan mangusmäätä täällä kotilämässä.
2: Tässä firväs jo ei näytä sillä, että täytellä nu alma happmaan i läppelat kaja di ferite bette tosi gädda i rohte fatna sa måla dan lak måla läppe jodi ti pipto
3: en asma avana sen nakal dock ta sa i ane mai ti kaja ja ta la po här kimus mi jobba ett gädda ja kolla kurrin fatna sti mi gäs fatna spajas
2: ja ti na mai kuli on barga bettet
3: na mi hankut
2: ai palat iära veulos vuodat.
3: Taas lähe uhtseen kalta. Taas lähe kalta olisi västi tässä lahkanut tuossa oppassa, mutta ei tahkeen sähtö västi täällä on ihan kumia.
2: Ja smava fatna sa tjendi usla vättis johti kukkila gaska.
3: Nå, nu började det ärkje hinnakal vättis mot älvägre det usla att tala på det där knä åt sen. Det låla på det där kton annetan äggi. Ja nu mer aldi beutusi. Nu mitä jorkalle ja ja tuo alla puhunta saa tädien lähki känske färtti, että orrot. No, kolme jäljä päivä takku eli houta tohku tuolla vuodella saamme puhuta mihän kohta, että pohtisi varasin jäljä.
2: Jos kalka huäivillä, että tatsat tämän herra, että tuonmat pivtuu läkkäär puhtupialle päihkisi idissä käynu idissä, että elräyni aitnu odäikässä sannas taalusta ei täällä telefonia. Mulla tientavuus tuhaimmat tekevät äikää puhutu kuin kuille piirtu. Saatko tämän piirtu tahtomaiti?
3: No, no, minä piirtin täällä maailman vaatina sinne naso ja pohjaksi muuttuu. No, tekevät fiivriä kaltiusmanneja ja tässä lohko.
2: Det är disla kvällig mjästa och klasa väldigt sätta nu tatsjat.
3: Nej, det är mjästa och klasa väldigt. Det är vähän färre väl där stället kvällig. Måste det också i bilar jag i var.
2: Det är disla älja kvässi och kuks mätki till kvällig lusa.
3: Det kvässi är kallt det också. Nu är det måste min man är tog och olkoliga. Ja det är tiedä maailman kakkan taitsi kalkeva taitsi tällä kuhki vai tinnmu vettis, pienno tinnmu ja tienalta, ko vähtä kuilella.
0: Joo, ja lässä monelle suongaa kuulla, ko Andreas Järäkähällysti ja maltuvana aina nesun olomun.

0: Ja ni luohti tiedä Kim Halger Berg. Ja tämän päässä kuullut nuppi uusi kiliraju Maltuonas ja kila aine Austemmeksi ei ole käyvätsi ja Chuck Chamannu lailla häiki.
1: Aino nisson olmus Maltuonas la Margit Kristoffersen kuttela talloduellin Johannasas. Ja sonnal tatsja stuora uesi jai stoppe ja märke multala mosumielas la orruut Maltuonas.
2: Täällä on hyvä maa tjaapa ja rääpäällässä päikki yökeläki.
1: Ei ole, että manka lakkaa lossaan vai?
2: Tämä on lossaan nuu tälväkin. Kun ilät, no, strömmä tehdä tämän kerran. Viekki, mä kolkosin, mä hieräät saajasta.
1: Mä ei tuon uutamäkkä tietysti äänemussa, että ootsalla nuu olla äikä saisi pirkasioilla.
2: No, mun ootsalla on... Att elfam kortken. Jag vet att lyfte. Det lyfte olika på så ökläck.
1: Man är katton att olomolla färdestadda noll och är det där något så bäckatjus.
2: När man gör kan det då gå illa att na gå illa kajen och det kan jag ge illa strömma.
1: Tuonna mä tästä kiennyt, mä olen pannut eivillä, että kiennyt on lyhtsä, että aiit no puirre.
2: Sihkarakin lyhtsä. Tällä lyhtsä kiehpässä puhetta syökkäläkin teikkä. Nuo tänne kolmoilla piilaa ja... Ja... No jäädä masinakin mennä. Mä tarvitsisin julkikaamme ja puhutteita.
1: Sähtää tätä, että luontuutit ja tätä on ollut tämän lähen päihkissä.
2: Joo. Tällä on teillä suora vihki tahkemas. Nuo mertsi jo, ne vihki mansuolta sarri jo maas. Ja vähän lyöpimenäkin. Ja kuelli mielestä, tällä vihki mansuolta kuelli. Se on niin jälkeen itsekin.
1: Tankala puhtaan.
2: Tankala puhtaan, teikin jälkeen. Tällä tjäätse tahvus lossa, että mä ei täällä kuile fysti tjäätse. Ja tietysti. Fryser på så här däckar att nog där var äldsta ormus vanta. Nog mogel han bärkis vanta.
1: Sähtad alle nog att jag hade de mohton lakka i orr och bett däppet det och det var det säkiste.
2: Ja, mest då hypnotiserade böcker.
1: De ser jag kan nog hirma kuhki det är nog dacki mot att alla mera jottolat.
2: Ja,
1: att alla mera
2: rasta. Jag
1: kan
2: skrälla just mycket på äldre kibort så vart det här minu vacker extra det där hyllet. Det hyllet bär det väl inte just det här killväxt. Det gick inte läkall där på det. Det är en dagskola.
1: Är det nog kisk att att det här blir tjapa jag bäck i läge. Läkko vittan att olla mot mest dagskit i dande och väl ditt lopp mot bäcken, feriebäcken.
2: Ja. Tankalan vittan det är inte olugat. Äppsyt för dig kan ju nog tomta i världsjö. Mutta ei vaara pidä jäi orrukaan, mutta perin että kässä. Kässä sait.
1: No muuta on aina just tämän, että tässä on feriepäikin.
2: No taas aika indisti mun mielestä, kun voisitko taustan, jos mun kuulosin mahke tehtyä. Kun tai farasta juovun olu, slaapma ja... No ja forurensning tekee natuure kanssa biliivti olu. Nuoli ei jäädä 9-7 barka.
1: Teet on tahtuisi, että taht uutsa pähkäis, kaksi pissu taaniin kolje.
2: Joo. Tähvis, kaksi pissu horot ei turisti tahtuskol. Mutta te lyhti Suomea, kun lyhti tähpä empu fasta ässit. Ja fasta orsit. Ja barkasit tiena sivit hiivin vähän ja pyyttisit.
1: No mä ipton on, että tämän kieläätsis, tämän uutsa pähkäis. Siis liftsi veilasvuodaa puhtaa kärrein.
2: Joo, sihkarekki liftsi.
1: Mä oon lakkaan.
2: Muhtun talo, kun liftsi veilasvuodaa pii. Muhtin talo, kun virkisi puolis. No, imun sähtä tautsikkal tiedän, että nuppelokka ei tehdä. No, lukan muuta, että njälja vihta talo, että kun virkisi puolis. Mutta täällä puri hietna, mutta mun on kiehtsä on. Mun saavutsoi.

0: Joo, täällä kuulet. Kuenma ja maailmus vuosi kiliraju maltu vuonas. Mii pätti juvui tjakcha maanu kuektele käftsä päivä. Ohtsem pätsyäti tjäkjälä käftsis. Ja maltu vuonahan läheet oppi tienu vuonas juus dan itehtä. Reporter, ehkä täällä reporter Andreas Njarka hälystä täällä tän vuosis Samuel Ramna Olafin, Olaf Johanssonin. Kohte lai ja jaska lakitit maltu vuonas.
1: No muuta kallan jo joudunen täppä, muuta kallan liikun täppä olta. Iko ille mihki heidi. Lekko kuessis mih tanouta merkka tihti tampilla, että erfälle täppä. Ko olu mulla nuu kuedään ja maetta olu mut vaikka päihki jo pisän on.
2: No ei ole perfälle, ko mille fälle mäksit on. Tämä majat mäksää, jos mikä olikaan eri. Färsit. Kun missä jo pankkuluotna täppi. Ja nupsaisin vielä kallikä pankkuluotna, no tahillisessa päätös ollut minun älkkiidelle.
1: Mutta eipä sä tahtsä, että maltu vuotna la jäppi meihin tuppimiuvun.
2: No antakalla tuppimenta politiikkaa äikä jo. Säksti jo tuppimiitetan.
1: Mä annan on.
2: Tänne kun tälle färsit, että sinne kuublat yppi tompeltiin ja tälle kalka joukaraakka, joukalinja. Ja tässä oli planaas tehtyä, mutta ne ei räskin. Tämä oli tappelle vuotta, mikä kai vaffarus tänne centraliseringsä älttäröltiin.
1: Maipa heissä välttillä tiin vajaltahtaan.
2: No tässä ei ole vajaltahtaan, kun heillä muistaa kässikin. Tämä ei sähtä ole vajaltahtaan tälle. Tämäpä tietenkin varsin.
1: Tuo on nähtään.
2: No minun tiedän tämän sihkkarin, kun minun olen kähtsällä mui vähän otsutut, mutta... Tällä säämmälläkin, kun on oikein suurma salmiuista, ei ole suora.
1: Tiedätkö käypidon?
2: No, että millä on käypi, mutta millä kähtsällä sitä on vähän, ohto merkka tietysti salti johonkin. Mä en tiedä. No, että millä oikein maiti päivillikin juhutossa.
1: Te on tuhtamiehtun täällä stiilin muodista täppärällä.
2: Tuhtamiehtun heillä ikään tiilis, millä myös... Maja töppi, töppikalli kaitsuutti, stöörräikun.
1: Tässä tämä lossa, täällä mankala taafuus jälleet.
2: Täältä tiilet lossat. Täällä missä muuttunut, mutta täällä lämmös lossa. Täällä mut ilan, täällä ei loosi, kun äräsäiski. Äräväiskin, että säämme läkki kuin täällä, täällä täällä. Ootan, kun töppi pyggii etsi.
1: Anna, jatko tuonut, että lämmös ja liää pohtu peli päikki.
2: No tällä politiikkaan rahkataan vastupäälle päihkiin, kun tällä säämmälähkiin taas, kun tällä kun ihmillä siviniin jalkus, aamu ihmillä tämänkin kuuluu siviniin. Ja äärä sai sillä, että olemme pyykkin tänne, millä toppilla. Ja tehtiin sillä tällä, kun... Ja puhutaan, että on tällä kivillä päällikä, siviä päällikä, että tällä saavuun tällä puhutaan. Ja tämä ajattelin vistimä, millä pankkuun vehkiin rahkataan, tiellä puhutaan mitä äppilä.
1: Mä oon otsalat on tämän vaihtopelle päihkis. Mii puhutta milliä, että kalkkosilja täppä.
2: Mä tällä strömmä. Mutta käin nuin otsalkalle.
1: Manne.
2: Tässä on tämän ollut trafiikka kiesäikki, että tällä enpä äivkiin ei räiti kuin miksi.
1: Otsalakko mä ei tiedä. Mä markkan päihki on liata falaltaa.
2: No mä oon nyt mahkkaa täällä. No kun mun nuorallitin känsikö otsallet, mutta täällä mun tiedä niin otsallet, kun tekee iluimattel täällä. Tässä on musi päätti ja maitiset.
1: Tuonne hukku tässä. Täällä kiitä vuotena palas ja laamu siitä, kun ei meillä maitte kilometr. Ei ole sä täikin kuhki.
2: No jos äikin sä tätä kuhkii, voi elikä johti, kun ei pääse oktakin tässä lähtistuva kuin mun monaan. Ja tästä tosi mäntti kilometri taakku, mutta tästä kuulemassa tuoda joua koskaan. Mä ikään liit oktakin tuli veikki.
1: Teillä on muhtun lakkaa, teillä on isuleriuun teikka.
2: Mun takalle niin isuleriuun, mun okti laamusuvun täppi. Kahtsan ja työtsän ratti. Eli koska vahku ja laavataan pääsin äsken tuon tallus.
1: Se on ihan älikki.
2: Ihan älikki, että kun on myös jäätmällä käynyt se okti tässä, mutta laamusuvun tehtiin ja pohjaisella vieressä.
1: Puhut, kun mankalaan juuretaanko koko tuolla tällään päihkäytössä?
2: No kun täällä on härjänä jo okuttu täällä. Mutta tällä kun alkuis, kun okuttu päästään, tällä kun liintriivis tuon täppi just tuossa voi jäisät. siitä kun ihmi moni rasta ja koko jaukka tämän puu. Alkoi ihan puhutaan päivä. Tällä oli monen munkin. Mutta alkaa luoduun oktuvi muhtuun vahkuun ja vielä mäntiin.
3: Lähden okta vuotta tuossa olkopäällä maailman. Mankkär.
2: No, tältä kautta olisi ollut mun vestä välttä kuin mun päälän. Ja puiskille mankkaisi. Toppa mun tuolla juulaita iluhtiin. Ja... vähän vuosikin.
3: Mankkär okta vuotta olla muutuin nuo toppe ja teikka. Tai okta vuotta mitä toppe vuotta.
2: Joo, mun kuulen juokki häviä kuin mihki, joka oli maksu kuin käypäätöselle. Tuo ajan priava ja tiellä kontakta, minä mun ajan. Ja ne miettikin jahkeja.
3: Lähä olisi tuolla johtolla täppä. Kuissit.
2: Näin kuissia käyllekään muuttunut, että kohdellun turissa. Tätä kyllä kiesi ollut.
3: Mä äsken halain, mä käypäätössä ei pidä oktala. Mä oon huutamäkkät, että mulla on kehaa, että on ja kohtaan mä ei telefona ja tien lähen.
2: No mun leikin ohti, mun tarinan, mutta oli ohti kummana pari kiinni taas läpi käsiä. Ja mun pohtin tukkutan. Sitä on saatu täytä. Aina mä ei puhuta ja järi mä tonne täppä. Mun ohti musli päästän verran mäskähtä tuhaksun. Tän tälle mulle kämmäksi. Tässä järi mäskä kuin ilun. Mun luontan, tai niitä mun käsi jo parkaan. Ilun kun mäksään verran. Ja järi mä ajatko mä ei tiiä ruktut. No, mun ajan kvihteeri syökkäävä kuin mässä. Täällä oli, mutta täällä oli tässä käynyt oktoorutin, että tässä oli täällä. Tekee sosiaali telefoni. Tämä on kato syökkäsä. Mun lukkin, että kun mun niitä vielä pensionista tätä ihmispäätä, luvetaan kalikäpäätä, se on tietä koosta on ollut. Ja tälle pressi mun syökkätän. Mutta mä olin puhdessa. Vahkumangia oikein svaaretta kalikäpiitys siisä farkka. Mä ajattelin vahkumangia te päiklää kiifas, että isä, että kun kaapel vailu. Mutta kalikäpiitys oli filosehti, jolle mun söhkien. Mutta kalikäpiitys, mutta kiessit vähemmän söhtiä vaikin. No, kiessi mun ois. Ja mun ohtin tälle taas, että luona tämän viskitippuut. Ja puhuti okta sosiaali, riivun kutoppi ja kähsää teikkiä. Ja mun muistelen tietysti telefonipitra ja käy sen preavo melkein oikein. Mutta luin jässille ja mannan. Tuli saksa jutelle. Joku mun ei tohku, että peli yhdessä ehkä, niin sääli mun, että tämä on saksa mun oikein. Näin mun niitä saksa tässä mun läpäsuvun kahdeksan tässä ja toisin ratti. Ja tälle työkkärillä se mannin ja vasta kun töltökonttori ja kannatin uudförärin. Ja mun lovontain, että täältä liikin ajatustan telefonmaiin oikun. Te järäi manni oikun. Mun lohkin, että mun niin oikun tänne, kun mun olun vastuussa is. Te lovitaan mie ole äinit. Joutan juovulait oikun, preava, uudförärässä. Puri juovulait, ja tämän lohpiti vielä, että telefon kolaisi, mutta ei nähty täällä, mutta maas ja aprilmannus. Ja täällä on myös kolme yrjö maas ja aprilmannus, ja oinu vielä mihinkin.
3: Tonnatte... Täällä on tivu, minä täällä on aina. Tuonna smihtana on ollut.
2: No muuta kun luodun nukuhkeen, kun ehti jälkeen viisuun. Niin muistella, kun osa vilkiitä. Oudella, kun minun värissä, että tässä toko. Kaamle jää maivas. Jo siellä on nukuhkeen. Mutta tällä kalle jää rässivas.
3: Mutta täällä, että nuppi täällä uskalle, että smihta kohtaan jotain pirratte. Mästä färret.
2: No jos jotain färriä, tällä kalle munkin, että kalle oktoorumin täällä. Tätä kalle jo viikko siihen.
3: Te ei tää poktu al pirikkä?
2: Tää ei pirikko oktu. Eikä lyöstä oktu. Nuo aipas oktu, kun tehtiin jo oktakin kuvullus jo. Ja tuokka täällä pidiväinä ruudon lökta läpi sullus.
3: Ja tuokkula kuhki.
2: Näin läpi sullus oktas, fyra lökta.
3: Ja tää heijat äktänäs kuimitakkalle.
2: Okei, ilkkalla ruudin väinä, että illet kuas illet väkti ja rustat ja väinät, jäljellä joukat.
3: Jos kalka kiehtsalit ennustit tämän pähkihälle, mä ei tälle tajat, mua kevää, mä oltan monen.
2: No, tässä lähti ne maa vielä kättälle, että mä oon myös ässiä täällä. Ja tähän ei puhelle, kun ässiäkin se on ihan puolimut. Ja sen tietenkään kuhtuneet nämä vielä turistit.
0: Jouni edähti luopahi ja arvali saamolle Ramna Olav Johansen. Ja tässä leikä saakkaalle jo nää vuorokassi kiinni raitunamassa se raitu tahuassi. Päätti uvi jaksamaan on kuitenkin käftä päivä ja is ohtsamme tietoloja käftä. Ja reporter kuhti Fina ja tämän paihtopelle päihkistä leijä Andreas Njarka. Liimme suokkalle, hän fudai, Viljar, Natlansmyr ja Maija.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saata, odda luodit ja odda veilosvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktunu blogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ai.
1: Degali, Ina Vrolsen, Suangen Aliens, här är jag. Tiima hana täällä, maatti minuutta väille, kuekte. Ja takalte merkse, että tässä huifarkka pääske kulla fastanan ollasi. Ollasi raatsoi, että joihasta tässä kaisa paltuu. Karas johkaa.

0: Tyven, tyven, näitä lauluja pekkan ja kullon Dum Dum Boys. Tää kalle teimala jo farka tjejapatsin. Kuekteet on kuulakee vuorekpäivä. Sä, mitäs? Stöytjus karasosla munnelle mailu. Antti Muhtumunin hoktu kop.
1: Mulla mai välttä läpi Oslos, Irjan Valtu.
0: Joo, Irjan, mä en välttä kuulteleka jännä tingmus.
1: Joo, fjärä mai. Mun on spata kuessi tässä vaga, en et manna mangi vaga. Det är chilka, att ovda du spelar, att jag bargi spelar, att läba större dikki sova den motorjotula varas. Jag tar sätta spänta, den byrra mig gullet.
0: Joo, ja kun ei pannut nuutia, vaan mun on vuosi tässä teimo, mä ei kaartaa myös erityisesti, no luehtopuutti, että tämän teimo, no, että luehtiikan mä ei kuulla, nää saattais älä pampaala ja älä hielas muuva, kun tässä pääsi kuulla, mä itseään nukullun ärpivirulas luoti, ei ole po kuhkalas, että täällä on pirrasi ja känskit ja pirrasi päällä kolmeikin. No te tiellä panne maja tämän teimus, kun onkin tehty falla. Saita me käynyt, että puuri saa, en minä pyrrä me verite. No,
1: Vörtänä te olisikin vähän hallata niin isokki pyrrä mai.
0: Tämä ei kai verite. Täällä on norkalla olaan alle eronamassa pohtosi, mutta tämä pyrrä me hallistu no, vähän manjalas. Olivia Rodrigo tässä on drop

0: annan när man bara checka att jag tar spela där jag parki spela där lätt större tycker jag ska unan tycker jag bara ofta i vill vuxti motor jag tar alla vara så nu läses en lohku täältä näsis. Eftuses sirti uva Oulu motor johtala mierradusat stahtas kielteitä ja lodge maitai lai onna ekty. Outal suonga kuulemme kahta lähkeytus Eftuses chajju at kieltä tätä kalikka hatti louvi johtit miehet siis tai täkät lähohtsan louvi ohtsat mineraaleit mineralla pokte. Saamme tikke radi Jun Krister muuten ja lohka lähtsä ja makkaro ainu parki pelataas lää iemi alam riftiite.
1: Näyttä tjai tadan, että makkaro ainu parki pelataas ja FRTS laat, että iemi alam riftiun. Nanni tämän riftiin ja vietsitän, että ruskitu aiemmeitä ja muuta tähän ihailijan, että Nanni, että mistä se jääb meidän riftiin. Että pääs säämikallekin pääs käyttiin. Minä menet siinä onko alle parakan. Ja se ei tuu, että olla suora kapitaala, minä trumpe jäämi alamus riifti. Velan okti, ja tämä ei tuu, että makkar arvovuotu liä parkipelotas ja ottatuspelotas. Tätä nannet, että ruuskit vaimaat, että riifti, että ohtsat ja vietsit, että minä mineraaleita luontus ja tätä näitä ei tuo noudella, että nukko karasokieltalle sitten, että puhutaan mieradussa, että ruuhkit pitää hiikallakaan päästä, että johti ohtsi mineraaleja muuttuu, että se ei tuo, että staatte ja departamentta, että on johti hetki tämän mieradussa, mä karasokieltalla leitakkaan, että tällä on alle siellä alkaa direktiivaa kieltä, että tämä kallekin tämä addi. Wetsin loovi, ei ruuhki fiknuta aida, niin vaata lehtä, että suora noedin koulu olomoita ja rektakuettiita. Parkipelota ja ohtetuspelota arvaluusas, että johon hui, anna siihen, että kieltä kallekin haddi, niin vaata tälle. Tuora vaikutus on siksi positiivista jäädä reaktakuuttiin, että skriifiltä kommentaara ei jäädäkään muuta näissä. Ja paljon saakka, että pahtelehtämättä Addi hienet vielä suhtaa ruukkifit noita asioita. Ja niin jäädäkin tuntuu vielä ruukki, eli ohtsat mai ruukki. Tällä on luntulassa, että tällä on mineraala-ohtsan paragraafa, laas ja kalkalakalia. Mutta mun ihmasta maanin, että muutui tämän laaka-ehtohuussa sitten vaatauden, että kieltä sähköpäätti kouluolomaita vielä suuta, että ei ole wikin loovi, iskuudeskin toimaita, mutta takia ohti huinaanaa. Ja mä teemme, kun kirta kallekhaadit ruuhkifit noita ite wetsin loovi, että ohtsat ruuhki. Tämä on mun mielestä vaille vasta, ja suora kompetektiona mai tämä parikipelota ja ohtetuspelota vaipildi. Ja päihkälässä riittiin.
0: Ässi, toimii Iida. Emilie Linsett, Amas Geinula ja leijä sun ytsi kute lau.

Så näytti viesuangen aamas käinu. Ja numo täl eski mun aamuhastin, että munnos erjanin iichahkan täl lohtepottos, mii kalkajuhki pei kullumin saattain. Tai iichahkan vuostas teimu ja numai lohpi teimu lään nuppi teimu se juajahasti, vai tai vähän ääripivirallas luodi anmakka suanga haava, eli musiikka haava. Tappi kulla tusadei juiki hiena, jos nuu aijumai tahtsat. Ja lahtelä eläs hui farka pääske kulla, että lohtepottoja, mutta ohta suonga vielä joihasta, tässä ei lohtepottoja älkää juo, if I'm so bad.

0: I leave.
1: Juha Tiesuongen, if I am so bad. Ja no muuten lohpitekin te täältä äikin. Loehte pottoji ja na loehte pottojis. Joikkasti ääre hierää koo, eli niinkä Petra Nils Mähti, eli Nils Mattis P. Antti joikkasta ja Nils Mähti määrää. Perit Nolan joikkasta Ammon Kiste, eli Kiste Nurvang. Mattis Hättä joikkasta Oula ja Juun U Hättä luodi. Ja tavalla mainimus joikkas, teki mainimutsan tällä Inger Maria Nilut. Ja sote joikkasta Per Mikko Piera.

Hello.

0: ma tien de ajuta che silkiä na astri STS symfoniile suongas namma. Ja täältä kalla tiima vääpäätselös kolma ja läpiässä kuulla, että on näsä, että mainimus ollasi.
1: YT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara odda nationala guvdacha darjutuhtin politiikka vielä hemmin ja suovadami bidra. Seminaara laida och många baga gäsmål nuppi bäive kvekti och kvekti gulas YT campusas altas. Selkamus maimi ajatella huidealat, mitä maafslas, että vaikkuvun jofkuit ja servulai darbut ja mahtu kevähuvuit tutkambargu vuodun. Dusetan lakkai sähtä pahtaikin täydit siin darbuin ja verdamusai lohkai ketil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissioon lahtu ja lavuostissa manuensa oda aikaisessa historias arkeologia, historia ja osku duottamusa osudas. Kolme aile gollan on raisko duottavuoda ja sienadan komissioon geigi raporta större diggai. Päiväs bode teaterfestivaali. Vahkulapa gesman on viida ja kuulepäi vii laida Päiväs Sámi nationalteater teaterfestivaalat ja Gövdegenius. Maas läkkuekte teaterjäkida. Oskadrin vuola bio antisiri läba rahkalan humor tjärnmasa vai sagudette galmi birgit. Tjärnmas bode gehtsi juudsi mo galgsi birgit pahtäks just rasho djeivala. Bärja gesman on viida päivä läädas algu tjärnmas ja tjärnhuvu dusche dan okti. Sämäkkä Alma teater Olla teater ja i programma ja lavardakka som man har goda pevela fast chainmas. Ja det lavelas Olla si väsit sami bucket listo. Mas mannan chafchelej alla go chainmas. Ja det läke golmålesat.

0: Plan A die Shuangan Jenny. Teimala täällä vihta naa kuhta minu patsin kolma ja on kuuleke pöre päivä sä. Minä saattaa karasos lämmun lämmahailo Antti.
1: Ja Oslo Sirian Valtu.
0: Joo ja tämä jälle päälle näin teimusta eri hieraa vaahat. Teimä kotko maannosta hanmuhuja te taittaa tallu ja alkalama festivaalla Rittu Riddula Lähtöuhtas Aasan Olla. Exporta kantura sami daidei ja lain tällä kohtaan nanu sami arts international ja tieste kullat äänetä suivakka.
1: Malgama deus olla sami opera byrö gullet. Nils Holmberg romana Halle Hellevodor. Ja alla raka men opera den byrö. Det är så spänt.
0: Joo, ja tätä älki tanda kalta uske main muita luota kätsin säättä. Ja älä puola saita maita jahki säämis kulmat. Muhto, joo, ja sitä kävelle ohtosuongasta laban, ellei mä ei jää

0: Eller mig är det sjungarna Malay, då är stött. Jo, ja, Dima Golkmanus on muhuvujat taitta tallu ja alkoalamat festivaale Ritu Ritu lehouhtas asan odda eksporotta kantura sami taite. Kantura nammaleje Nanu Sami Arts International. Ulimilla optidi sami taita ja kulttuura riikai kasksas areenaite sami jeftujun. Saie sulpakke gi älkä odda virkai naanu riikai kasksas kulahalla majoodi hekkin skaamamanas. Chilikki eila määrä eirai onna pöridi säämis miidat naanu le ja maisi kalekket tahkat.
1: Puhdys pohtin saie.
2: Anno kiitos.
1: Ja don han na olu lihku odda balgun vastasin. Ja saatko muisteli vähän, monne teillä alkaa naanu?
2: No, ollut kiihtu vuosi, joten verran kuin mä naamu heihatiin. Mun on vuosi älkään, mutta saan ottaa festivaalia rinturintuus läivi, joten älkään tämän virkaan, että skaapamaan vuosi päivän. Mun tulen teoskin lämmöisen melde, mä saan tämän naanu. Ja naamu lää saami eksporta kontura ja agency saami taide. Ja millä mankai jäi sikä Rinturidus muuttu manga hiera saami organisationen la lämsan vähäväkkär äppeformaala las rolla saami taida fi mäimmi lämpide. Ko ilja kaunun täkkär saami asuhus. No, että ollu saami taida rannapahtan. Rinturidui ja iera saami asuhuuseide voi aina vihki. Pies mäimmäi muuttu maittai. Lähmuhtunan suhti saami taittarita, kun te tiivät, että mä en mii marakkani on. Ja tälle aina tämän tarpeen, että pitää mandaattaa, että onko koska kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resurssit tämän parakuin. Ja teillä rinturitumanan okti taitotalon, jota alkahan Nanu Sami Arts International.
1: Joo, ja Nanu on naama naanu. Millä juhtaa tämän naaman tuokin?
2: Naa, tällä manga juurta lämmöisen vuosi chatin hana huinia, kun naama väljede tällä vähän, että mitä vuosi teo teäivä ja maassa on myös vuosi liikku. Ja naanu han myöksä tarkille sähtä jorkali suliinta ja stärkta ja säämikille han la käyrä ja tähän lää okta läyhki taas sähtä kievrädi ja naanus mahti, että säämi taitosvörki. Ja naanu kalka lähnu, naanu kalka lähnu ja käyrä aasuhuus, missä sähtä lähtö störa vähkin säämi taitarita.
1: Mm. Ja odotako huije heivullas naama maihtoi. Ja nukal on lohkita tänä naamu ihvää. Manne tällä nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja tonhan lä reikkai kaskasas gulahallema jodi hätsin. Tiedäpä teet onko kalkatan parkus nukal lohkia. Ja maka parkuta lääkin. Eli maiton parkkate kun lä reikkai kaskasas gulahallema jodi hätsin.
2: No, mihän pyrkii saami eksporta kontoran, jos missä äljät, garra ja naanu firmata, mihtä mä en minua. Muu parku lää hukset, mä en viitsas internationaala kaskavuoda ja firmata, mukaan oudanahti, että oftsparkui festivaaleita, jäädä aasahuuseita ja taita aktöreitä. Ja takakaan taas lasin te parkkuulahallamin ja chalmustahtit saami taita internationaala tässä. Siinä on nämmöis kuekti vuosissa baarikin, että mun ärvitään, että kalle kun välkis vähän shadda, kun äälikin ja väntsili nohtida hästä, mä en vähän reytä äikimeltä.
1: Ja kiilää tuu faarus tämän parkkus?
2: Joo, tähän lää Tristi Lervol kiilää virkatuvun direktöran, keskalla kalla paimusotsvästus, naanus, tauske kallakaten rahporteerumaistiudi. Tänne tietysti lärvolki päättää NNL siellä parakaan joodihan oudan ahtimen tai bacheloja ja noita tuoda niissä käskaara kerpulaisvuotta ja mai tai touta sami tai suolki buures ja suussa mai tuas riduridus noita meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te on festivaali joodihedji ma halikin tämän joodihin ja tahkalla mun mielestä huisama.
1: Oh, tässä tämä on jo hui sama. Ja on jo tämä tällä tavalla kiura niissä on ollut mukilla kipalka aina. Ah, mun illa tänne aini mahto sieltä. Lääkulus makkaakin mihto ja stora ulpmilma ei tämän halia, että nago liitä aina parkuin. Yes.
2: No där går järjena i Falkalän lämmersan bidor i dusten. Han har åkt att garra mitt och mos, ja stivras, ja nanos, lädan att majta i väg i hieras hemjas hos sedan att det är bäst bara att tanja mig galeg. Nu må bidor i dag galega bäst lät festivala, dajta tal och galega bäst lät sami, dajta firma ja dajta tal och att mig galega majta i det och lockt den nu är det göra samias husen ja bara kvädja med mandaten. Mitt och han hade oss att det är mig alla klätt relevanta verkar sami dagar i dag. Gåsa vägvärki går läckare också med dessa ålahet. Ja nu har man sava mot mitt att jag hejt i vad jag säger det här med ja älgig strategien ja våran bara gott.
1: Ja tähän lähdö se alku tässä maittaa tal. Ja Donalle nukol naamui maittaa jahte. Tonne jodian ridu manga jagi. Mosse da talle manjil dan jagi ridu festivalla. Lauk odda balko ja man här ridu.
2: Ja, mun han är lite rädd att slämma sig nås sin ålesiellima. Jag där det oske jodi hedge vittkis mangmors njälje jaja. Jag där satte det oske i mars mot att simmas boeble lärkåda verkar. Mås ska lägga lyckos lärlom och gatkan och att mun pjäsan bores vuonjesti ja vedget äna hennes ja den åda virkaen mot att mun är nog gitt varska med sälka maimme chaps och det festivala jag hade här till Älleborg stater säter genjallan bara kan bachelorskola med jag mun är nog sikkar att riddorla la
1: buori giadain. Ja, tällä buori ja mun jakan on bara igua la ridu helt. De bara kakkio atki buori welkfestivaali. Ja, ridu jama.
2: Joo, ja sihkari on aina mun mai parki baitin äppä, ifalle äppä, mutta äppä tahto lajan mä tiedä, että tämän mä jahkan.
1: Joo, mutta sai sulla vaikka ollut kiihtu, kun selv minne saadakin, ja saman nunni fasse ollut lihku ota palkuin, ja te tapahtuman puolessa nanu eksportkontoren täällä pohtaikis. Tämä on ollut kiihtu, kun selvitte sai.
0: Eilä määrä heirata, että järhalla sai sulpakkaa. Oh, näpäin riitit säämissä.

0: Ont blod, ja klisch, det är sjungan Finnmark King. Och då ser vi opera alla bort, men Nija Sandberg romana Halla Helle Vådol, gäller all rakom men opera. Ylle ser vi reporter Sara Seipi har ju härligt i Nija Sandbergen. Ja, det är gulligt, men jag är kärlig gjort så den bilden.
1: Nija Sandberg tuu romana kirji Halla Helle Vuodulte lä sattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulla horru kirja challin oatsu takkar tiedu.
2: Tätän kalla soomaa. Teoske. Ja kelttalas. Ja man ulla kai mai takkar challi varra sävä ja tätä kirji oatsu jälli hetsas jällima ja tämän vuoron muu Halla Helle Adju jätki helli mä täkkär odalan häämis. Jälla hui soma. Ahti saatte vähän täkkär paaru. Ja soma tästä ahkeä tahahte. Mun otsun lähtän taafus lähtevas mielain. Ahti tämän la taakka minu isoras tjääpäs olom.
1: No faljet on ieskele ja mä saan faarustan prosessas. Te sähtäkö muihtali hahte moa älki, moa shat tai takkar tilli hahte. Tuu kirjis satta opera.
2: No takkal illan tältä kumma kohta tässä sukniäjki Outi Tarkiainen ken mun vähän touten jo Outisiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tefsta jon meillä ei ole libretton tahke. Muhtun aikoista ketä vältti oktavuota ja lei lohkan halla helle ja muisteli, että suslitsu perustut mei. Opera raakait. Tämän vuotul ja järäi muu aivilla tasa ja mun takallekin hui pärmelastan ja nuohtal jorraudi kuuluu lauttas kuului ja munhan tiihten jo tälle teosahte Outila okta tavvirihka ja itäkkär storamus klassikkalas musiikka nuorra naamajan ja tiihten ahti tai ipatellakkal tällä aipasihkarahte, kun se on jo ei tää vinkkää tätä kalta. Takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tätä sä poti libretistan semmastorrana mä Aleksi Barriere, jäkkän Kaija Saariaho pääräni. Ja tuon tässä mä huinie olle säkkilemas mun ja oktavuotas, kun Parakula Outanan ja Järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemas on tästä jo tällä lailla vaan oppeikin häälitän kulla muu vaivili. Mä sä tahtia jo puu häässiitä sihkarasti hauta. Mä etkö yhtä tämän, että puu horrulemen ordneis min säme kulttuvra kähtsän kuoblus. Millä te oske huipuere signaala lemas alkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaala lemasan tahte ahte kulla ahte makker olomu on tat hälitä va vel viitä sa pohtas paraka ahte makker olomu ja sävällä sa tai kuottas parako rollai te hahkan faarruita takkalla lemas isorassa omai alko tasla no, oktan valto laulun joikin Neftarin la Maria Mortensonkin mun mielestä laukta Sami Paremus, Fiinemus, Solistajon ja jätetäslä Farus, Paulina Feodorov Paatalla tämän, wow, Outi Pieskilä Raakka tämän scenografia, Hanna Parrin oftas, wow, ja Tansumin leva Piire ja Kädjä tehtä, Klaipa, Dream Team.
1: Oulu Sami Melte. Taas tieuske ja taas maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuup, mitäs lää nuo säme taitaa aina sahte shatta täkkär opera.
2: Ammun inteitä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuup, mitäs lähtee. No mun onnus on kyllä sävää, että rahpaa voi käynnyi, mutta tämän isä, että tässä voi vielä oppa tatjaa, että makker merkkasuk, mitäs lähtee. Tahtal pahtsas tohko ainin lahkai taa, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja soma ahteta fitne vasta sehkeä toppe tuiskas, mutta maittaa jahtaa pahtaa ehkä vähän laabuita tohko helseen ja alama, suoma alama hopperaide. Tässä vähän te on ainis ehkä tämän mäilmi, pieli ja tevel tän teo vähän vahpasut suoma kontekstas tän toppehte. Vähän teo kuktui peli ja olla mä iso mää. Ja onhan itse, että sä haatte, tai niin vasta teetä, että mä olette tasoittus kuului, mutta joo, tuolla hui milläkin tavalla.
1: Ja ton tietysti ies sihkarille manna menkkiä tsahtaa, mutta Leo opera tutnjatakkar oahpes taitta häppmitä he täkkärahte lehko fitnan operasta he vaikka leidah Oula opera maittaa, että lehko taht tutnjatakkar oahpes ässi.
2: No tai joo, tällä tankitaafus vähän härvää sässi, että on ollakkai kertuu saada Ollisen, kun mulla on ähtsi pokta, ähtsillä hui tasa klassiikkalas musiikkala hui rähkis, Veikko Holmberg namalassi. Ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria. Mulla on männän laulon tai aaria jo varmaan, mä sain jo Outalkolan hallan. Ja no te vähän mangelasti, mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan te. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain, niin mä oon Vienna ja Prahai kultelit oopperai. Mä finnoin me Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto, tässä lavaroja nuppelohja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker, ei ole vuodaitoppe. Tässä ei suu mielämmel musiikka ei kulteli. Toppe kostahla puhut pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on Finnan opera ja kähtsämin ja tietenkin taafus täällä hui, moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä, että mä oon täällä näällä käytänyt.
0: Ja äänä hässi pyrä saat luok minun nähtsidun reportalei Sara Seipiharju.
3: Mäilmillä vöydi varuhan mai huikasan.

0: Det går lite Niljas Holmberg, Gida och Baldo. Halla helgir i Gala Gashad Sami Opera. Ja, och dörs musika gula mätte Giri Kjalli Niljas Holmberg. Holmberg har gjort det i dag. Ille samme redaktör Sara Seipi har ju besöj mig halvst i dansen Gatcha Harla Bieskin.
1: No, tämän operas mulla on tansu ja maittäi mun oftas parkkan koreografiain, oftas piirre Harla Bieskin ja Baatalli Pauliin Feodorofiin täällä Suomessa. Mulla on tansun muottehäve opera ja balahta läyttis. Tällä on mun studerejin balahtas kuvulas heilseis, mutta täällä kal vuestas häve kopeasan ieslähmelte nää viittis operaproduksuunnas.
2: No, mua on horru.
1: Mulle ei ole ilus, kun kuulen taas tätäkään opera Shanta ja että muun pääsille taas meiltä. Ja erinomaisesti muun verran, että minä päässä ohtaisi parkojohkuin vuorohallat, että minä olen sun taitta, minä ja saastalla luutiin ja operalavluin ja vielä ohtaisi tänne olles muihtalusaa konteastain muuta lähe huisoon.
2: Ja tälle tuota ei takkartilli jahteta nuohta tai musiikka, älkä lehkärvistä. Lehko ton kullantai ja lehko jo muonulahkai häpmen takkara, te makkarta tansun sähtä sille jahta musiikkas.
1: No tää on mun teetä nähtee, tai jahkan nuo kooruhlas, ielain ja tansumispohtelet. Mun uusto erra, merkasummi, olles tän muihtalusas tansulle ja säännekehteis. Kommunikeeren vuohki ja tahtaa hui faamalas muun mielas huertan tämän hui ollu.
2: Maitton jurtosa tällä mangemus jaihte säme kiela, säme kulttuura ja no maittai luohtille ja kullon takkar operain ain ääne ja ääne. Ahteleita Oula opera ja tastoleita äättämä vai mulle ei maittai oktakar opera. Te maitton jurtosa ahte makkar merkkasumi tas lehahte ahte lehtakar opera, kos kulloissa me kiela ja maittai luohti.
1: No tietysti tällä nuosto erra produksuuna ja nuo viittis produksuuna. Mä oon pohti aina viehkä maanka oloma. Nyt on saattaa viittis areena muistali tehtäkään tsiengulis ja teihalas muistalusa. Ja tietysti verran, että pääsen kuulla säämen kiela läyttialte ja mä te härjehusain. Ja tuosta saastalla olmujon kehpeessä oinistan outa muktima.
2: Makkarta proseessa leeko älkä nuo läänehtan tansuma. Leota nuohti tuon kultalahtan musiikka ja täällä älkä tansu vai makkarta proseessa lee?
1: No tässä ähtelä ieskuutas laan. No mun liikon älkihtien nähtelä muhtin tekkär juurta, niin ei vieltä että alkoisi lähteä korhulasta liikasta aht, mutta lääkkär nuo teemata ja konsepta. Ja tästä taas sähtä on suhti inspirasuunna liikasta aitte ja tansumii. Ja vähän olkär olmas okta vuota aitte, tämän muihtelusas tansumapokte. Ja tästä parkkaan ole ollut olkär intuitiiva mieratusait. Ja saavan ahte kohtapuherre.
2: No sihkari, mun jahka sihkari taas koittu kesältä puoriko lähnuu Oulu säämeä taittara meltee ja niillä skenuu rakmoja. Letäkö Dream Team, te muu tuon juurtosä taas.
1: Joo, no muun mielestä mä ajattelen Dream Team ja muu verta nähtäviä sen parkas. Tai taittari kuin ja vielä vaikka maailmankaan säämeä taittari kuin ja luutiin tansuma ja luoti. Oftas parkulälämys on kuhka, muu paketlistus ja täällä mun pääsen parkahtaina peleempo.
0: Katja Harla Bieski muisteli Halla Helle uppra projektabilla. Jos

Ed Sheeran Swung in Spring. Jaa, det är alla mun rahpalan vuohonkalta. Nää täällekin kattaa ja mielekin, että sitä muutalla ihtä iti täällekin taitasat. Ja tää on ihtä luvukin, että ohtaratsi. Manjel kaska päivä ei kerro, kun järkkäs nahankalta elää kialahas ja päivällä. Ohtsi läikka kraata ja aipa kuelikin. Värkkäntä kalamaita ja alas ja päivä. Tietoleikka kraata ja jällä mättille. Tienusaltis maa saa aipa kuelikki kähtsi leikka kraata. Päivälät sähtä vähän palve tuosta. Tonju vuonna stoppala maita päivä sähtä me vähän palve. Ofsi leikka kraata ja läivässä lulle pekka. Hammarfiestas luetjus luulaa, että nuppla leikka kraata ja päivälät stoppala maita sähtä tuosta palve. Älta täällä oppila pelaakin päivät ja palvella ja ohtsi leikkakraata ja jälla märtä mättille. Kätsä maittain liemnä loppa kaltalama jalas ja päivät roi leikkakraata ja läivässä luulet. Karaso sihtin päivät ikakka i palve ja läitietuimella. Kähtsi leikkakraata ja pänttä kuolikin. Kuitenkin sitä kapahtsi vähän palavaa. Loppi pelohki päivällä tjeetjaleikkakraata ja laivas luulailla. Hän sä kettis päivällä vähän palavaa. Oktana pohleikkakraata ja laitsis nuoretta luulailla. Romsa kauppo. Toppala maita jalas ja päivällä hoftsi leikkakraata ja jella taavi. Ties miellä mannat luulaiskin tää. Kiittanut nahkoo ähkänjärki loppuilla päivää. Toppalla vähän palavaa meitä. Jälkeen nuulu tuostais vähän. Nuppula leikkakraata jällä nuorehtilla. Kiitosta meitä tämän järkakoilun takkulohkusin toppalla päivällä ja jalas käyhtsi leikkakraata. Mutta vähän poosalla. Tsaukka nuorehtaa tavepäikka. Potatju, naa oppa täällekin. Tehäkällä Jouski tämä vähäs kolmana leikkakraata ja luotsis nuorehta pekka. Muoffis neljänä leikkakraata oppa täällekin ja pentä kuolehki. Tämä on kiitto, trantimi ja loppeella päivälät. Mä saan jo jalas vähän palava. Nuppla leikkakraata ja pentäipa kuolehki. Pentäipa kuolehki kalamaittai plashes, ohtsi leikkakraata ja pelaakin päivätä ja palavalla ja siis jännämis uuttas toppimaita ja pelaakin päivällä toktanoppa leikkakraateja ja kuolehki. Ties mannan aina luksa luulas ja vielä nuortaske. Kongsvingiri toppila oppa täällekin nuppla leikkakraateja ja jällä mättil. Jällä mättiltä kalamaita ja aivekaupis uslus. Oppa täällekin jäädä nuppla leikkakraata. Ja oppa täällekin kalamaita Sheyennis ja Fredrikstad, kun appa peltän vuonna Fredrikstad snäljä nuplas leikkakraate ja laivas luulalat. Monna hentuhko luulaskin, että Christian Sanni oppa täällekin kolman nuplas leikkakraate ja jälla nuerehtil. Kaut täällä Stavangeri naa, oppa täällekin on muuttu loppa sähtämaitte vähän arvistit. Kolman nuplas leikkakraate ja laivas nuerehtaa luulalat. Ja tekalte mannahan taavais kuulen arjapäle rittukin, että pärki niitäkin virkoni loppala. Oppa täällekin tuosta tässä arvesta vähän kolmanna leikkakraata ja laitses narahta luulat. Mannahan taavais miettää fluure kiittelu kuulisynni. Oppa täällekin loppe, oktanna leikkakraata jälla nuerehtiin. Tiena Puri Holma, niillä ihta täällä kiitälle tietihuvun. Tietä räiskittä ohtaratsi manjel kaska päivä. Isak, suomen tarpasi tuu.

Isak, sjunga in Darpasit 2. Joo, ja kalla mun tässä rahpalanne jahki säämis, gedji ja kässä mä oon vuostas päivi, mutta älkosta kai joitju väärekkärä, jota tällä tikta. Kässä mä oon verhtee jabbutit ja nämä maita parasa huoppailla kuotetaan raavasin, fastin ja kanmasin. Som verhtee rääsi shattadit ja nämä runotahti ja mehtsiitä ja vuuttiit ja rahkati lastai muoraita. Tahla suhparku ja ämmät. Joo, ja takalla lähtenä käsmana vuostas päivi. Naa, te joitju säämi, lääviekkiä, joitkiä, te poskoivi, outoko poskas, lievi, latkana, ja vaan, ja vuosite. Poskoivi, sata arra, joitki, kun lähti aikakka liidon, joitki näikin juus, tai aiku vuosite. Tai siuhekki, pohtsamelähkäitä, ja kaitsamelähkäitä. Mä täällä vielä hurkulen. Ja koihka tekee milki oktan sattuin. Tät koihka luvu jäkkee tjalamasisistä. Melke tjalamasat vuurekki juvu jäkkee vaikke. Täällä vepe mun just nuku käpiste manjel kola koihkan. Melkäisi uveikki maittai järalaan sattuin. Nuo hormä, kianjuola, juomu, evru ja järjä tehi jäviä. Poska nala ja sähtään uhta porrat, arrekeäse kuulat ainti mäsät. Merkätti säämin lei herusko poskapu jutte kuelle vuodes ja porrat. Muhtamatel pitse fa noi perkumälläsi ja porre tai puunjo tekke vel vuodes. Siia edan hui heruskun sälteluosen läht mait porran poska. Vailla ruonas porra musko sältekuelle porra. Poska oivin ja naalain kal sähtää väänjuvessa shelejä ja sieraha. Tähän koihkati jäkkiä vait maista. Tienää muista luvuikal tämän vuoro tänne ruonakirjassa jahkisäämis luonttu olomo piirikkeen.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ähkidismalla sitä. Tälle ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

0: the Sky ja The Heart ja Outlandan kullet Angelit Chili Gers Gossiping Woman. Ja tätä kallavan teima jo nukuhkin ahte mun erjana säättenä ikä kannan monna koodi aipa luopa kuului karasovas täppe lämmössä mun lemailu. Antti muhtavalle uske, inna haukta lämmössä kop.
1: Mulla mä lämmössä välttä erjan valttu täppe uslus.
0: Joo, laban uslus chokkalamme toppe ja täs vielä aipa luopas. Teikalle tjojaste ohte suokakko alamahten tässä kevää Oulun aamahta. Laban Mari Poine. Dala Elle, mutta Judgeable Mongolian Jet Set Remix. Mi kuulohalla fas ihtin.